0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov. Je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. Preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman polet ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorje za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se upada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitori PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temelijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: više vremena za bacet.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 000 evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledice ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni posebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Slovenija je v začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

sladki snovi, za nekatere jih je počasi konec. Dobro jutro, družba, rana ura, zlata ura, ali kak pravijo. Tajo Arlič sem z vami in mi nadaljujemo s dobro glasbo tudi sredi noči.

Jutro, družba. Za vas sem preverila, katere navade imajo srečni ljudje. Zdaj, ena najdaljših raziskav sreči na svetu, Harvardova študija, ki traja že več kot 80 let, je pokazala nekaj zelo preprostega. Največji vpliv na srečo in celo zdravje imajo dobri medosebni odnosi. Ne status, ne avto, ampak ljudje okoli nas. Tako da, pazite, koga boste izbrali.

Aktualno za dobro jutro, jutro družba. Te ja sem z vami in zanimivo je tudi, da raziskave kažejo, da so srečni ljudje pogosto bolj hvaležni za male stvari. Psihologi pravijo, da že to, da človek zavestno opazi nekaj pozitivnega v dnevu, dolgoročno vpliva na boljše počutje in manj stresa.

0: Ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

za ljude sve, srebrna krila i šerisje. Dobro jutro, družba. Pa še ena stvar o sreči, ki jo znanost vedno znova potrjuje. Gibanje res pomaga razpoloženju. Ni treba zdaj maratona prehoditi, ampak že sprehod, malo svežega zraka ali pa ples na dober komad lahko sproži več hormonov dobrega počutja in ta slednji komad je pravno pravšnji. Za malo pomigati z glavo sem pa tja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi dva otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi dva otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno za enkrat še ni znan. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Titi, dobro jutro družba, pa je ura odbila 4, Taja Arlič, se še vedno prebujam z vami sredi noči in v tejle uri je čas, zdaj že vemo, a ne, za novice iz sveta športa, tole je namreč športno jutro, dobro jutro.

0: aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
1: Sončen je vsak dan.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je v Friburgu premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Športno jutro na Aktualu. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garrosu je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu se vrača na Dolenjsko. V petek 26. junija bo v Karteljevem pri Novem mestu vožnja na čas, dva dni kasneje pa se bo dogajanje preselilo v Gabrje pri Novem mestu, kjer bodo cestne dirke za državno prvenstvo že osmič in prvič po letu 2014, tako je sporočila Kolesarska zveza Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nekdanja slovenska alpska smučarka in dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na snežnem stadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Kastele.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju. Gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Punctual. În novii ani, pozorni carne cu puite igran zumitnu inteligenzo, potihem nam uničuje otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode, so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualov Časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca in smo 27. maja. Leta 1199 Janez brez dežele po smrti svojega starejšega brata Riharda Levjesrčnega postane angleški kralj Janez I. 1328 Filip VI okronan za francoskega kralja. Leta 1679 pa angleški parlament izda Habeus Corpus Act o osebni svobodi. 1703. Car Peter Veliki položi temeljni kamen za trdnjavo svetega Petra in Pavla v današnjem Sankt Peterburgu. Leta 1883 pa je Aleksander III. Okronan za ruskega carja. Leta 1918 po obljubi cesarja Karla I. Nemcem in Nemškutarjem iz slovenskih dežel o ohranitvi državnopravne ločenosti teh dežel od drugega ozemlja Habsburških Jugoslovanov, vse car Peter Veliki položi temeljni kamen za trdnjavo svetega Petra in Pavla v današnjem Sankt Peterburgu. Leta 1883 pa je Aleksander III. Okronan za ruskega carja. Leta 1918 po obljubi cesarja Karla I. Nemcem in Nemškutarjem iz slovenskih dežel o ohranitvi državnopravne ločenosti teh

0: po ustanovitvi jugoslovanske države. 27. maja 1936 ladja Queen Mary opravi krstno vožnjo. Leta 1937 pa je most Golden Gate odprt za pesce. Že smo v 1941, potopljena nemška bojna ladja Bismarck, Združene države pa razglasijo neomejeno izredno stanje. Leto kasneje dva operativca SOM izvedeta atentat na Reinharda Heinricha v Pragi. 1943 v podporo višijski Franciji ustanovljen CNR, Narodni svet odpora. 1945 Britanci začno vračati domobrance v Jugoslavijo, leta 1960 pa se zgodi državni udar v Turčiji. Pet let kasneje, 1965, ameriške vojne ladje prvič začno obstreljevati položaje fronte narodne osvoboditve v Južnem Vietnamu. Leta 1977 pa se konča elektrifikacija slovenskega železniškega križa. 1996 ruski predsednik Boris Nikolajevič Jelcin se začne s čečenskimi uporniki pogajati o vzpostavitvi premirja. Leta 1999 mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu vloži obtožnice proti Slobodanu Miloševiću in še štirim obtožencem za vojne zločine in zločine proti Kosovu. No pa naj omenim še, da se je na današnji dan rodil Zemlja pleše, ali pa Ko ura brez kazalcev, Nino Robič, leta 1931, slovensko-hrvaški pevec zabavne glasbe. Leta 1943, rojeni Slavko Goričar, slovenski klaritenist in pedagog, pa 1947, tak nogometni Branko Oblak, slovenski nogometaš in trener, 1969, Janez Klemenčič, slovenski smučarski tekač, na zimskih olimpijskih v Sarajevo leta 1984, na 1975 porojen, tisti, ki je prisoten, ma vsaj v tiskani obliki, v veliko kuhinjah. Jamie Oliver, angleški kuhar. No pa, ko smo že glih v kuhinji. Nekatere države danes praznujajo Fish and Chips Day. No, verjetno to neke posebne razlage zdaj ne potrebuje, mogoče pa dobra ideja za kosilo. Lahko si ga privoščite z majonezo, kot to počno v Kanadi, ali pa s karijem, kot ga imajo najraje v Angliji. Na vse načine pa naj bo današnji 27. maj nekaj posebnega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je na izredni seji s 50 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen. Sprejeta novela zakona prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Število pacijentov v KC Ljubljana narašča zaradi vročine. V zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov, predvsem zaradi dehidracije. Vzpostavili so dodatne začasne kapacitete in zmanjšali nenujne sprejeme. Zaradi morebitne podaljšane obravnave prosijo za razumevanje in pravijo, da vlagajo vse kadrovske in organizacijske napore, da zagotovijo čim bolj tekočo, varno in kakovostno oskrbo. Zveza potrošnikov Slovenije svari pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so v zvezi zapisali v sporočilu za javnost. Transparentna oznaka oglasa je po njihovih besedah ključna, pomembno je tudi, da je jasno, kdo je naročnik. Agencija Spirit Slovenija je vzpostavila javno dostopno bazo slovenskih startupov. Trenutno jih je vključenih 77, cilj je, da jih bo do konca prihodnjega leta v njej 225. Baza omogoča boljši pregled nad inovativnimi zagonskimi podjetji v Sloveniji, lažje iskanje po ključnih podatkih ter dodatno podporo pri promociji slovenskega startup okolja doma in v tujini. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

Ker ker in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Ker ker ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Ker ker. Ustvarjen za življenje.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, bleščice in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si izbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Halo baza.
4: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
6: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
6: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
10: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
11: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
15: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Naslednji dnevi so zdaj, ne, sploh kar se tiče temperatur, za kakšne hribe, tako da smo dobili za en fajn namik. Zdaj, kakšno dobro ali pa direktno idejo, kam it, recimo kam it 6.6. pa povabimo kmal, ne.
1: Gremo v hribe!
2: Ja, danes je tudi
1: na naros gremo.
2: Super dan za hrčke božec, a ne?
3: Ba?
0: Kje si se zdaj ti vzela kosa?
2: Ja, neč zvedla sem, da so hrčki še vedno eni najbolj priljubljenih malih hišnih ljubljenčkov na svetu.
0: A je to raziskava, sem jaz gledala na Facebooku,
2: ja. Jaz to čisto razumem, zakaj, ker so taki mali, puhasti, luškani in skoso hiperaktivni in potem zginejo v žagovino, tako jaz po šihtu pod kouter.
3: Meni so hrčki fascinantni, mislim, nisem zdaj nek ful me uskušnje z božanjem hrčka, ja. Ampak so mi fascinantni, ker sam iz razloga, ker ponoč živijo bolj divje življenje, kot pa večina ljudi čez vikend. To je res.
0: Okay.
3: In ob 3 zjutraj je recimo en tak maraton na unmu kolišičku.
0: Ja.
3: Pol ob 4 je reorganizacija hrane po unni klitki.
0: Ja.
3: Ob 5 pa kopaj tunel na polno. Pa tako je meni, kam tudi, kje ta energija?
0: Meni je bolj zanimivo to, kako jih mi obravnavamo ali pa razvajamo, ne? To jim ljudje prav kupujejo hiške, ja, pa kot si rekel, tunele, pa neke igrala. Tako da se mi zdi, da hrčki živijo danes bolj kot marsikjer študent, recimo gasonjeri, ne? Hajde, to lahko ti potrdiš.
2: Drugače pa hrček.
3: Vse velikost je ista, ne?
1: Prosim.
2: Hrček, edino bitje na svetu, ki celo noč laufa na mestu in je še vedno bolj produktiven, recimo od Matijasa.
0: Mislim, da ti je vrnala.
3: Hrčka boža tam, pa ti bo.
4: Dobar za poslušati.
5: Dobar za pogledati.
0: Ti hrček naš ti.
2: Taki mali puhasti. S tobom sem čovjek, kakor želim.

0: Džibuni in Oliver Dragojevič v Ljubavere nemam na aktualu ob 6:35 minut. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro, Slovenija.
0: Ja, zdaj po parih vročih, suhih dneh bo danes sreda malce bolj pestra. Po sončnem dopoldnevu bo popoldne in proti večeru prihaja oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Tega se ne veselimo. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 33 stopinj in popoldne se bo od severa ohladilo, sicer pa trenutne temperature Novo mesto, Kranj, Maribor 15, Trbovlje, Murska Sobota, Slovenjgradec 17, Izola in Koper pa 21 stopinj. Jutri in v petek bo večinoma sončno s temperaturami vse tja do 28 stopinj, v soboto pa spet kaže na in čez 30. Yes!
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: A lahko povem, od Lukovice naprej je že zastoj proti Ljubljani.
1: Okay.
0: Meni se zdi, da se že začne sicer pri Šentrupertu, res gre počas zale zadnji dni in res je obremenjena ta štajerska avtocesta, tako da če se odpravljate v Ljubljano, pejte pravi čas.
1: Tako, pa še pokvarjeno vozilo je ostalo v voznem pasu v delovni zapori med Domžalem in Šentjakobom. Promet je tam močno oviran, voznike prosimo, da za strpnost in pravilno razvrščanje. Da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire, pa da Martina nam živčna. Tudi pokvarjeno vozilo na promet ovira na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo, jutarnji klasični zastoj, kot je že omenjeno, na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej, pa še na Primorski avtocesti med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, tam je pa tudi klasika, veš, tam skoraj stoji. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane tovorna vozila stojijo na izvozu Lukovica, previdno, da ne pride do naleta. Strpno, počasi, kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, če pa opazite še kakšno cestno nevšečnost kje, ali pa radar, povedaj, nič 80-13, nič 2.
0: Jaz bila uradna poročevalka iz Štajerske avtoceste.
1: Ja,
0: z vami.
1: Ampak sem tam iz Lukovica. Ja. Spet sem kle.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Matjas, že uštevaš?
2: Ja. Ej, kake kopalke imaš ti? Ti imaš zihar take z...
1: Roza kopalke z rdečimi ribicami. Zihar.
3: Zakaj? Ti jaz gledam, kaj človek ima roza kopalke.
1: Kapa zelene kopalke, take neonzelene, pa gor so... Take žogice posebne.
3: Hinti bom dal modre.
1: Modre kopalke imaš. Ja. Sem zihar gor neki...
4: Čakaj, jaz kličem Žano zdaj, da vidim, če je že ona pripravljena.
1: Žano iz popoldanskega programa.
4: Ja.
1: Pa čist ti bo,
3: da boš rekla.
1: Žano, zdaj si uživo v etru, tako da se veš.
5: Ja, še. A vam je dolg čas.
1: Ne,
3: ma ne.
4: Mi se pripravljamo, Žana, na tole, lej. Čakaj. A veš, kaj je to? Na relax! Glih, govorimo o relaksu in se reka, da te pokličem, da vidim, a se sam Matjas toliko veseli, kako se ti veseliš, a odštevaš, a že kje pakiraš.
3: Da.
5: Ja. A smo mi res uživo?
4: Ja, ja, res uživo, Žana.
1: Ne, sorry, Žana, najprej, zakaj si po koncu tej uri, Žana?
5: Ja, no se da to, ker pakiram,
3: Tako? Ja, vidiš?
5: Dele, kopalke na kup mečem, pa brisače.
3: Ej, dej, Žana, hajdi,
5: midva
3: sva že bila skupaj v Vodicah, ne, dve let nazaj.
4: Slišala sem, da je bilo divje.
3: Dej ti zdaj razlož, hajdi, kakšne kopalke imam jaz.
5: Matjas ima take kopalke, kakšne sem imel pa res kopalke, čakaj, da primisam.
4: V bistvu je bil brez kopalke.
5: Sam smo se kopali.
4: Žana, zakaj te v bistvu kličem? Da, preusmerim pozornost iz te naših mladih hormonov tule ob meni. Za vse tiste, ki še razmišljajo, bi šli ali ne bi šli, da jih prepriči. Ti si vsako leto pravzaprav z aktualovci, to je en dober žur, en dober relaks tudi v pravem smislu, da si lahko tudi odpočijejo, ne?
5: Res je. Drugače, letos je mogoče še res posebna ta cukrček, ki smo ga pripravili na ta način, da če vam slučajno... sedeta obe stvari, se pravi, si res nekaj fajnega ogledati, nekaj dobrega pojesti, nekaj dobrega popiti, imeti malo bolj umirjeno, pol pa še orang žurat, no to smo leto združili, ker gremo res na pak tam, kjer se da fajn vse videti, raziskati, ker je res zanimiv otok in po drugi strani je znan po najboljših žurih. Tako da, če si želite, karkoli si želite, to dobite, imamo pa en kup presenečen pripravljenih. Tako da, jaz mislim, da če slučajno ste še na neki, v neki dilemici, sam prijavite se pa pojte, ker bo res luštno.
4: Žana, greš ti, grej Nuša, grej Matjas, pa še eno presenečenje, Rudi in Tamara, to je po moje letos res največja in najširša aktualova zasedba, je tako, a se motim?
5: To je letos, se pravi, jaz zdaj hodim že zadnjih 5 let in v vseh 5 letih še ni bilo take fantastične zasedbe, toliko razširjene, pa mislim, da se zna zgoditi, da še kdo prileti dol, ampak dajmo pustiti malo še res presenečenja, tako da res bo fantastično, izjemno. Ko mi čakam?
4: Jaz mislim, da si prepričala še vse tiste, ki so razmišljali, bi šli ali ne bi šli. Žana!
3: Jaz grem, pa si mene še enkrat prepričala.
5: Ja, zdaj bo dva Matjasa greš
3: od malo. Matjas pa Franc, oba prijatelja.
4: Žana, lepo se vnej, zdaj pa lahko odgovoriš Hajdi na vprašanje, zakaj ne spiš, ura 20 minut do 7.
5: Ker pakiram.
3: Pakiram.
4: Prosim, ti si tista oseba, ko rabi 15 dni, da spakira.
3: Ne, ona sendviče zdaj dela. Prosim, Žana, jaz bom brez kumrc.
5: Menen, Matija, zate se veš.
4: Se vidimo.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: така.
1: Од јулчи.
0: Телефон 77551200.
2: Окрасно камење у вречах за озајшање ваше околице. Само при камносештву Жунко Прагерско.
3: Проверите на kamen-unko.si.
4: Повеќујамо медсезонске попусте у Sport Vision. Чакајо те попусти до минус 50% само од 27. до 30. маја, па ше додатних 10% на жеснижано. Похити у трговине Sport Vision.
5: Се виш како е, ауто мора на технични, ти па не греш равно за смехом. Ампак, летос е другаче. На техничних прегледих Доминко, у април и мај, сак теден, изжребајо енега сричнежа, ки ја прави технични преглед и му подарио 500 евро. Тако да, технични прегледи Доминко, кер добар преглед, ужас их принесе ше награда. Правила на Доминко.net.
6: Impol zaposluje. U Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
17: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
18: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
20: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Se prebujamo v sredinem jutru z grupo, veš, 4 minute pred sedmo. Mi bomo zdaj delali malo hajdi slabo vest, ki je jedla kruh z jajce. Kaj si to jedla?
1: To je beljakovinsko in ogljikomaščobno poln obrok.
0: Sploh z belim kruhom, ja.
2: Projekt Plaža.
0: Jure, tudi verjetno že zdaj sangrijo srka na plaži Španije, ne?
1: Prekač, mi pa še bel pa v cvirki, tako da to je v bistvu v redu.
0: Kaj je zraven v cvirki pa?
1: Ja. Pobel kruh.
3: Pa še nazaj zdaj na kruh, ali se obdržimo na tej sangriji.
1: Sangrija pa ima velik cukra,
3: sadje.
1: Pa ni v redu.
3: Sadje je not.
1: Ja, tako da v bistvu to je tudi polnovreden.
3: Ja, pa ni teh ohajev.
0: Pa dekoče je, ne?
3: Ja.
0: Ok, mi smo še vedno torej v našem projektu, projekt Plaža. Zdaj, Jure je šel že pokazati svojo poletno postavo, izgubil je preko 10 kilogramov vrhunsko. Jaz sem prepričana, da v roku 3 tednov, tok cajta še namreč traja naš projekt Plaža, bo še izgubil kakšen kilogram. Nejc Drobnič mu tudi gre zelo, zelo dober. Imamo še koga, ki se nam je pridružil, nič 4, 1, 30, 40, 50, predvsem pa vprašanje, kako vam gre. Kot pa že dobro veste, vsak teden se lotimo ene teme, skupaj hujšamo, skupaj se delimo na svete in v tem tednu tista osrednja tema tek. In danes dobimo prav posebno družbo, Matjas, ne?
3: Ja, tako nas tam okrog 8 ure obišče v studiu triatlonka, tokrat Lara Rajterič. Ki tekmuje v srednjem triatlonu, torej za vse, ki ne veste, to je plavanje, kolesarjenje in tek. Sicer je, moram pa povedati, edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji.
0: Lepo.
3: Torej, jaz sem prepričan, da bo ona imela kak dober na svet. Vsaj, mislim, kakor za plavanje in za kolesarjenje, tudi tako za tek, za naša dva tekmovalca.
0: Mislim, da je to ena izmed najenostavnejših oblik, recimo, ko se želiš začeti gibati in izgubljati mogoče kalorije in posledično kilograme, da začneš teč. Zdaj, ker nekaj nas je tako...
3: Najenostavnejš. Dajmo podebatirati. Ja, laufa ti treba.
0: Ja.
3: Ni to lih enostavno.
0: Ampak recimo, meni si je, se moraš tega preučiti. Zdaj, na kakšen način, to nam torej danes zaupala naša Lara. Vi pa na nič 4, 1, 30, 40, 50 lahko poveste vaš nasvet, vaš recept, a tečete, kako ste se tega lotili, zakaj bi to naredili, zaradi tega, ker v petek žrebamo nekoga izmed vas, ki prejme slimi z bombone in majico projekt Plaža. Vemo pa, da slimi z bomboni so tisti glavni podporniki na tej naši poti preobrazbe, ki za svojim glukomananom pomagajo topiti kilograme. Zdaj, na kakšen način? Tako, da torej dva bombončka

0: zaužijamo pred obrokom, nas lepo nasiti, posledično naše učke, naš želodec ni tako lačen, jemo manj, manj hrane, manj kalorij, manj kilogramov, prebavo ti uredijo, pa potešijo tisto željo po sladkem.
1: Še zmer moraš iti teč, ali?
0: Jo, ja, to je pa super. Vse drugače pri slimi z bombonih zraven dobiš še en tak slimi svodič.
1: Okay.
0: In noter imaš ful teh na svetu, kako lahko torej še dodatno izgubiš kilograme. Ampak mogoče, da samo še to povem, da slimi z bomboni imajo opravljene klinične študije, da lahko z njihovo pomočjo v enem mesecu in s poštevanjem seveda tega zdravega načina življenja, ne, izgubiš do minus 6 kilogramov. To so klinične študije potrdile. Tako da. Hajde, ti si športnica, kako se lotiti teči?
2: Ne tečem.
3: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
4: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V okolici Grajene na območju Ptuja sta včeraj popoldne trčila voznik osebnega avtomobila in motorist sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja, 63-letno sopotnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Z policijske uprave Maribor so kasneje sporočili, da je tudi ona podlegla poškodbam. Strokovnjaki morske biološke postaje Piran pojasnjujejo trenutni naravni pojav v morju. Rumene lise na gladini morja pripisujejo cvetenju, vendar ugotavljajo, da pojav povzročajo kopenske rastline. Veter v morje zanaša predvsem cvetni prah iglavcev, kot so bori, smreke in cipresovke, ki pogosto zanesejo rumene zaplate k obali. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici se je končalo predtekmovanje. Po zadnjih šestih tekmah so znani vsi četrtfinalisti, pari so Kanada, ZDA, Norveška, Latvija, Finska, Češka in Švica, Švedska. Kot zadnji so si četrtfinale zagotovili branilci naslova Američani in Švedi. Slovenija je v skupini B končala na sedmem mestu. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Odko.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Česa.
3: Dobro jutro, sredino jutro, 7 minut čez sedmo je. Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva bo potem nastali oblaki in popoldne bodo se pojavile krivne plohe in tudi močnejše nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, sicer pa najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa občutno ohladilo.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lepo zdrav vsem za volanom, no zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred priključkom Slovenska Bistrica Severa. Še jutrni zastoj, pa na Štajerski avtocesti še hujš kot prej, od Lukovice pa potem naprej zamuda skoraj eno uro. Na Primorski avtocesti tudi od Logatca in Brezovice, na regionalni cesti še Domžale Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno tudi vozilo, tudi ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo. Kamorkoli greste srečno in varno, ko opazite še kak radar ali pa kontrolo, ki je nič 80-13, nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmal.
2: Ok, Jure Ličen v mislih z nami iz sončne Španije, ki razkazuje svojo novo poletno delo skupaj s slivi z bomboni. Upam, da se maže sončno kremo, ker danes je dan, svetovni dan sončne kreme.
3: Ma kašni se svetovni dnevi obstaja, jaz ne moram.
2: Ja, pa ok, meni je pa to...
4: Svetovni dan sončne kreme.
2: Ja.
5: Jutri je svetovni dan hamburgerjev.
2: Ej, nekta vidva, to je ful pomembno drugače, da zaščitimo svojo kožo, da zaščitimo svoje telo, ker praktično le, veliko ljudi recimo misli tudi, ko je 20 stopin ali pa 15 stopin, se ni 35 stopin, sončne kreme sploh ne potrebujem, ampak UV žarki delujejo tudi takrat recimo, ko je oblačno in naš obraz, naše rame, naš vrat in tako naprej so najbolj izpostavljeni, potrebno je zaščititi, ker vemo, sonce, sončni žarki, uvežarki
5: prodirajo predvsem pride. Čez oblake. Jama, ne mi, to, dobro jutro, mami.
2: Kaj lahko nastane? Če kaj hujšega, ne, kožni rak in tako naprej.
5: Ja. A ja, ne, jaz sem pa hotla reči, da mami mene vedno, vsako leto opozarja, da če je oblačno, pa jaz mislim, až ko ne čutiš tok sonca. Ja. Jaz se to me pa ne more opeči. Ne, to gre vse čez. In zato dermatologi ves čas opozarjajo, da je sončna krema ena najboljših zaščit za kožo pred opeklinami, pa pred staranjem kože, li zaradi tega, ker jaz sem enkrat gledala slike, primerjava osebe, ki je celo življenje nosila zaščito in ki je ni. In to je pri 17 letih res razlika. Yeah.
2: Drugače za vse damice, ki želimo imeti dolgo napeto in pa, bom rekla, mladostno kožo, sončni žarki, UV žarki, so eden izmed tistih, bom rekla, najbolj agresivnih dejavnikov, ki pospešijo staranje kože, tako da tudi zaradi tega, ja.
3: No, poglej mene. Kaj mi manjka?
2: Nič, prekrasen si, Madej, pri teh letih. Ti si sonček naš, no. Ok, na delovanju jutra se nam pridruži tudi
5: moja kozmetičarka, moja dohtrca, gospodična Tjaša, ki v bistvu tudi ima te vse možne certifikate za kožo, mislim za...
3: Zomčne kreme.
5: Za to in nam bo povedala malo več o tem, kak je prav SPF, kako se uporablja SPF in tako naprej.
2: Gač, Matija, slag te upeče, tudi zuniko pivo piješ, ne?
3: Ne.
5: Vsakič, ko greš na pivo,
3: to je notranje
5: kremo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Vri, vri, pip. Kako je dobra.
1: Grozan.
2: Kaj? Ko grozan?
1: To kako tle...
2: Čakaj da si popravimo ukus.
1: Ajde. To je že boljše.
2: Če se vam zdi, da se vaš dan ni začel... Z desno nogo rečemo tako, da ste se ustali z levo.
0: Stopite zdaj na desno nogo.
1: Sicer,
0: in pol se bo začel z desno.
1: Jaz spim na tej strani pojstil, da jaz vsak dan ostanem z levo najprej.
2: Ne, ampak dan se res polna luna ima vpliv, sem glih kar brala. Polna luna nastopi konc tedna, tako da to je krivo.
0: Predstav si posto drugač, da boš z desno nogo.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
2: Ampak nič ne bomo jamrali in če je kdo... Res izjemen človek, ki nikoli ne jamra, ki ohranja svojo vedrino, ki ohranja svojo moč skozi življenje, tudi ob najtežjih preizkušnjah je to zagotovo Tanja Žagar. Ne?
0: Ampak zdaj razmišljam, jaz nje še enkrat nisem slišala, da bi pojamrala.
2: Nikoli.
0: Pa je že dala nekaj svoji čas. Joj, Tanja, zdaj je bila pred kratkim pri nas, je predstavila novo pesem, Naj in raj, mislim da. Sicer pa Tanja čez dva tedna bo izdala tudi svojo avtorsko knjigo, ki je v bistvu, to je njena osebna izpoved o tem, kako skozi vse te življenjske preizkušnje ohraniti moč in biti nasmejan. Dobre volje, knjiga ima naslov Zaljubljena v življenje in jaz bom po to knjigo sigurno šla. Ker jaz že, ko Tanjo poslušam, me navdihne, tako njena knjiga, sem pa pripričana, da bo super.
2: Danes kot prvi predlog z svojo veliko uspešnico Hvala, ker si v meni ti.

0: Na drugi strani pa en hrvaški pevc, ne bomo rekli kar en hrvaški pevc, lahko enemu že pravijo prvi glas Jadrana. A ne?
1: Ja.
0: To ste slišali, ne?
1: Ne, prvi tenor, okay. Ponavadi to slišim.
0: Čakaj, pa je to. Jaz sem dal v Ganko, vi morate v Gank doje.
1: Okay,
0: najprej je začel kot študent v klapi, ki so se pomenovali študente klapa Sava.
1: Okay.
0: Potem se je pridružil tudi klapi Maslina, neki čas je bil tudi v klapi Kampanel.
1: O, res?
0: Na zadnje, kar je bil v enemu
1: zasedbi
0: je pa bil v četiri tenora.
1: Pa kdo?
0: In leta 2018 je šel po svoje in danes ga vsi poznamo kot Marko Škugor.

0: Izjemen oče, tudi sem zadnji že brala v enem članku, da ga je njegova Ivana tako zelo hvalila. Prihaja iz Šibenika, študira je pa ekonomijo. Wow, jaz sem mislila, da je definitivno bil na neki akademiji za glasbo.
1: Ja. Zdi, ki smo vrhunski ljudje, smo študirali ekonomijo. Sam povem.
0: Ok, glasujete vi, torej na Facebooku, Instagramu in aktualu iz spletni strani. Vse do jutri, do 7 ure zjutraj.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
0: Prav ste se odločili, v sredinem jutru potrebujemo malo morskega pridiha in da se vsaj z mislimi preselimo nekje na obalo.

0: kako mora biti, ribarji, ribarji, eni srečni ljudje, a ni. Jutri ob sončnem vzhodu greš na ladico, greš na čoln,
1: silo si sami ulovijo.
2: Jaz jih poznam ene par.
0: In so srečni.
2: Vprašmo še enkrat, če so.
0: Nisti ekonomist.
2: Jaz, ja, kaj je ekonomisti, ne smemo poznati ribarjev. Okay.
0: Oh, ne bomo ostati pri tem misli, da so ful srečni.

0: Συνδυασμό να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual PKC.
1: Radio Actual. Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
6: City Park, polepša dan.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
11: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
12: Trgovine Impas.
13: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
16: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
20: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
21: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
22: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
25: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Dobro jutro ob 7:36 minut, trenutno temperature po Sloveniji, Kran 18, prav tako v Črni na Koroškem, v Mariboru in Črnomlju, stopinjo več v Murski Soboti, Novo mesto 22, Koper in Izola pa 24 stopinj. Hajdi.
1: Evo, ja, Hajdi je nazaj, zašla na vece, no, če lahko povem, zato sem zamudila.
0: Ta informacija je bila, zelo pomembna. Ja.
1: Ne, ampak zdaj pa sem tu in zdaj je čas za vreme, Martina je že povedala temperature, zdaj pa drugače danes. Sprva precej jasno, potem pa se bo prihaja ena taka oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla krivne plohe in tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 33 stopinj. Popovdne se bo od severa ohladilo, jutri in v petek bo večinoma sončno s temperaturami vse tja do 28 stopinj, v soboto pa spet kaže na 30-tico.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro, dobro jutro in dobro jutro tudi na vsem, ki ste trenutno za volanom z nami, je tudi prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, malce osvežilna pijača potrebna, a ne?
0: Osvežilna pijača?
4: Definitivno.
5: Ja, takole, prihaja poletje, trenutno pa Blagovica, Šentjako proti Ljubljani zastoj, pa Vrhnika, Brezovica, tudi proti prestolnici, upočasnjen promet tudi na vseh ostalih mestnih panicah in obvoznicah. Bodite pozorni, vozite v svojo smer, uporabljajte smernike. Okvara vozil na Gorenjske avtocesti, Kranj, zahod, Naklo proti Jeseni, tam zaprt en pas, pa med Vranskim in Dočico proti Ljubljani. Žival nekoliko, tudi uvira promet Bič, Ivančna Gorica v obe smeri. Predvsem pa pozorno, pa resnično previdno. Srečno.
0: Hvala Janja.
4: Hvala Janja. In še radar ste opazili v Belem Kliotu na relaciji Ribnica-Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni. Previdno tam merijo v obe smeri. Če pa opazite še kakšne, dajte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: actual.
1: Винилне облоге у имитации наравнега камна и леса. Само при камносештву Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-zunko.si.
3: С нами спознай пристен окус Мехике. Империо Мексикано, у Алеи и Сити Парко.
4: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelt Trzin, nič 80, 99, 66.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
14: Halo baza, halo baza!
15: Praznuj svoj rojstni dan v športnem duhu. Povabi svoje goste na igro nogometa, košarke ali katerega drugega športa. Lahko pa se skupaj zavrtite tudi na pravem plesnem žuru. Rezervacije na bazasporta.si.
16: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah na 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
17: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v Tuš.
18: Ja.
19: Ne.
12: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
1: Karte eventim.si.
7: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
22: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Vrata srca kamot, samo ne pa vrata hladilnika, prosim. Ker poletje je že tukaj in prišlo je.
1: Ali šteje, če tečeš od kavča do hladilnika?
0: Ne.
1: Tudi ne.
0: Ker poletje,
2: mali koraki.
0: Ne, poletje je že tukaj in prišlo je 5 kg prehitro.
3: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
0: Ampak še imamo čas, pravzaprav. Če se julija odpravljate recimo na dopust, to je še več kot en mesec, z slimi zbomboni, klinične študije so to dokazale, pa lahko v enem mesecu izgubimo tudi do -6 kg. Več se lahko tudi sami preberete na www.slimis.si ali pa kar pokličete telefonistke, strokovne sodelavke v klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 10 44. Namreč slimi zbomboni so tisti ključ do popolne preobrazbe letošnje nove podobe, ki jo bosta pokazala ponosno tudi Jure in pa Nejc na plaži. Lahko v enem mesecu izgubimo tudi do -6 kg. Več se lahko tudi sami preberete na www.slimis.si ali pa kar pokličete telefonistke, strokovne sodelavke v klicni center na brezplačno telefonsko številko 080 10 44. Namreč slimi zbomboni so tisti ključ do popolne preobrazbe letošnje nove

0: gibanja teka, recimo Matijas, ti ko si rekel, da ne tečeš rad, ma pa sigurno...
1: Če mene vprašaš, teče sam tiska nekaj ukradu.
0: Teče tudi triatlonka Lara Rajterič, ki tekmuje v srednjem triatlonu, to je, poslušajte, plavanje, kolesarjenje in tek vse v eni dirki, pa to je noro. Edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na tej srednji, jaz bi rekla to kar visoko intenzivni razdalji, prihaja okrog 8, se pravi že zelo kmalo, in ona ima sigurno take nasvete, da bo Matijas še tebe navdušila.
2: Misliš, da to se pravi reče dirka?
0: Dirka. Ja, dirka.
2: Ja, meni je
0: ona, ona dirka.
2: Všeč mi je ta šiba, beseda drugač.
1: Veliko je takih bilo v prematuri, ko sem jih jaz poznal, ko so bili triatlonci,
0: ja,
1: veš. Ja, ja. Šli so peš oziroma laufali na plažo, so se skupali, pa ukradali na kolo, pa šli domov.
0: Pa vmes je še bila triatlon. Ena ta, kafana.
2: O, bože, mili, nič 4, 1, 30, 40, 50 ali nič 5, 1, 70, 80, 90 ali tečete, kdaj naraje tečete, kakšen nasvet, zakaj, ker v petek nekoga izmed vas kakšnim dobrim nasvetom izžrebamo in mu podelimo slim iz bobone in projekt Majca. Projekt Majca.
1: Projekt Majca. In dobro jutro vsem.
2: V glavnem, projekt Plaža Majca. In na tej majici sta Nate in Jure.
1: Ja,
2: to,
1: ja.
2: Izklesana,
1: izklesana, gola. Koliko je zdaj Jure na dopustu?
2: V naslednji izdaji damo še tebe, Matijas.
3: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnje sežigalnic. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo v torek ubitih 31 ljudi, med njimi najmanj 4 otroci in 3 ženske, 40 je bilo ranjenih. Izraelska vojska je izdala opozorila o evakuaciji za najmanj 50 mest in vasi na jugu in vzhodu Libanona. Izrael je napovedal, da bo kljub prekinitvi ognja v vojni s proiranskim gibanjem Hezbolah napade še okrepil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj opravil redni polletni zdravniški pregled, sporočil je, da je s pregledom zadovoljen. Njegovi zdravniki so doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju, predvsem zaradi modric na rokah in pogostega dremanja na javnih dogodkih. Trump je pojasnil, da ima modrice zaradi pretiravanja z jemanjem aspirina, Bela hiša pa poročila o dremanju med sestanki zanika z razlago, da predsednik včasih pomežikne. Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu v Turnovu na Češkem. Orodje je vrgel 66,71 metra. Naslednjo tekmo bo Čeh imel v nedeljo na domačem Ptuju, kjer bo lovil cilj, da disk vrže prek 70 metrov. Imejte prijetno in mirno jutro še naprej, tudi v naši družbi.
0: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Mă uhribe, proiect pivovarne Lașco.
1: Cupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Štiri minute, čez osmo je, prebujemo se v tole jasno, na začetku še jasno sredo, se pa bo danes proti popodnevu povlačilo in začele bodo nastajati krajevne plohe in lahko tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 pa do 33 stopinj, se pa bo popovdne potem od severa malce ohladilo.
5: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
7: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no jutrni zastoji povzročajo težave na območju glavnih cest skozi središče Novega mesta. Zastoj je šel tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in v obratni smeri proti Mariboru se zastoj začne pred počivališčem Tepanje. Jutrni zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice najprej neprevidno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu, obstaja velika nevarnost na leta tam previdno. Na gorenjski avtocesti tudi zastoj pred priključkom Brnik, pa še na primorski avtocesti od Vrhnike in Brezovice, na regionalni cesti še Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radar so opazili v Črnem Kanguju, v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji, meri v obe smeri, pa še radar v Belem Kliotu na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno v obe smeri. Če pa slučajno opazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo, kje, nič 80-13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
3: In že čez nekaj minut v naši družbi tudi triatlonka Lara Rajterič, ki tekmuje v srednjem triatlonu, to je torej plavanje, kolesarjenje in tek, in je edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji. Imamo močno konkurenco, Rudijo sem tudi preslišala, ne? Mislim, ja, lej, Lara je itak s par nivojev više, ampak mislim, da je tudi ona, Lara, Iron Man oziroma Iron Woman, si tudi tekmovala, ne? Ja, bo sama povedala, da če nekaj
4: trenutka. Sem jo vprašala, ja, a to pol vse tri discipline treniraš, ali kako je rekla, ma ne, sam dva treninga na dan. Kolik? Na dan?
5: Rudi Bratočič živčan, zdaj kaj bo to slišal.
3: Rudi, lahko priješ na kavo.

0: aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem. Pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0801213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
7: Primož, ta klima ne dela.
8: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
7: Pa nič ne piha.
8: Pa hladi?
7: Hladi pa ja.
9: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
10: Izkoristite predsezonske popuste.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, 080 33 99.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
14: Dio mi.
15: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
20: Žurko bi imel.
21: Kdo pa pride?
20: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
21: Mi dva.
20: Tudi mi dva.
21: Šank bo?
20: Ne sam šank, šank rok.
21: Ok, kupim karto.
20: Čak, še parni valjak.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Evo, to je moja življenjska zgodba s tekom, res sem te ljubila. Žal sem kjerga te pozabila.
1: Kjerga leta si ga ljubila?
0: 1996.
2: Projekt Plaža.
0: Takrat sem bila stara 5 let in sem tekala za malimi kužiki. Zdaj, kako torej spet vzljubiti tek? Kako vzljubiti šport? Kako s pomočjo športa izgubljati kilograme? Pa nam bo zaupala triatlonka Lara Rajterič, ki tekmuje torej v srednjem triatlonu. Danes smo se že naučili, da to je plavanje, kolesarjenje in tek. In je edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji. Lara, dobrodošla.
3: Jojo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja.
1: A je zgodi tako za vas, za triatlonca, zdaj tako le ostati? Ali je te to že dober dan?
3: Zame kar je, ja. Zgodi? Ja, zame kar je zgodi. Nisem tako za zgodne ure.
0: Lara, mogoče za vse tiste, ki jim triatlon, sploh profesionalni triatlon, ni tako zelo znan, dej vam malo razložiti. A imamo torej mi, če zdaj čist laično vprašam, kratko razdaljo, srednjo razdaljo, dolgo razdaljo, kaj to pomeni, če govorimo o kilometrih, kako se to meri?
3: Ja, triatlonu je nekako tako, da je v grobem razdeljen nekako na kratke pa dolge proge.
0: Okay.
3: Zdaj pod kratke spada vse nekako do olimpijske razdalje, pol pod dolge pa spravo srednji pa dolgi triatlon. Zdaj teh razdalj je veliko, tako da mogoče ne bi razložila čisto vsakega podrobnost. Ampak ja, se pravi, to je nekako grobem. No.
0: Super. Lara, ti si torej edina slovenska triatlonka, ki torej profesionalno dirka na srednji razdalji. Zakaj vas ni, jih ni več? Je to pretežko si predstavljam, ker je tako zahteven šport, ali je tako težko doseči ta nivo iz amaterstva v to, da si profesionalcno? Kaj bi
3: mislim,
0: ti rekla?
3: Težko
0: kako
3: je sigurno, no? Ampak glede na to, koliko se materijo s tem ukvarja, bi lahko nas bilo tudi več, no, ampak je pa tako, ni pa to oziroma je zelo težko doseči nivo, na katerem bi lahko živel od tega, ne, moče bolj za to.
1: Ampak glej, z pozitivne strane, manjša konkurenca je, kaj te briga.
0: Ej, mogoče še samo to, nikoli ni prepozno, tudi ti si začela s to profesionalno triatlonsko svojo potjo se ukvarjati komaj nekaj let nazaj, ne?
3: Ja, res je. Jaz sem tudi s triatlonom začela šele leta 2022, oziroma takrat sem pač šla na svojo prvo tekmo, pol zares, malo bolj zares sem začela leta 2023, leta 2024 sem pa pol že prestopila to profesionalno kategorijo.
1: No, pa zdaj, ko si v profesionalni kategoriji, aloh, zvemo, ker je, s čem bi se pohvalila, da je bil tvoj največji uspeh?
3: Ja, sigurno ravno zdaj 2 tedna nazaj, ko sem bila prvič na stopničkah profesionalne tekme v Avstriji. To sigurno, no. Bi rekla, da je največji uspeh. No.
0: Iskrene čestitke. Ok, torej 4 leta nazaj si ti začela profesionalno, ni še vse zgubljeno, sploh za nas amaterje, ki želimo samo s pomočjo teka, recimo, izgubljati kilograme. Kaj bi svetovala? Kako začeti? Ker recimo laiki si predstavljamo, da enostavno obuješ športne copate, greš na asfalt, tečeš, eno urco in je to. Ampak tu so vredno tudi kakšne pasti.
3: Ja, sigurno. Sploh zato, ker nekako ljudje smo tako narejeni, da hočemo vedno več, pa malo pretiravati, pa ker nekako avtomatsko mislimo, da več je tudi boljše, pri teku pa nekako ni tako. Sploh zaradi tega sprav pride do kar velikih mehanskih obremenitev in če telo ni navajeno, to zelo hiter privede do kakšnih poškodb. Pa moramo, potem je pa treba pač čist prekiniti s tekom, da da pa se to sanira, no.
4: Ampak kako bi rekla, recimo konkretno, ne vem, jaz grem danes popoldan prvič teč, mislim, prvič.
0: In je zraven.
4: No, in pa ti na
1: prvič
4: zraven.
1: Prvič bolj profesionalno.
4: Pa, ja, tako. No, kaj bi rekla, recimo točna razdalja, koliko naj pretečemo, kako se naj pripravamo, se moramo kaj ugreti.
0: Kako začeti, ja.
4: Svetuj, ja.
3: Ja, zdaj zelo odvisno je malo tudi, kakšno je naše športno ozadje. Se pravi, smo se od Mayhanga ukvarjali s kakšnim športom.
4: Ja. Bolj malo, ja.
3: Če tega ni bilo, je zdaj zelo priporočljivo. Se pravi, prva stvar je treba dati ego čist na stran, da se začenja s tekom. In je zelo priporočljivo, se pravi, da se začne nekako postopoma in sicer tako, da se izmenjuje recimo hojo pa tek. Minuta hoje, minuta teka. Okay. Recimo za začetek bo dost 20-30 minut. Potem lahko recimo začnemo povečevati ta čas teka, manjšvati čas hoje in postopoma pač preidemo v konstanten tek. To pa sicer ravno zato, da se pač vezi, sklepi, mišice, da se to počas privatna obremenitev, da ne pretiravamo, ker, da pač preprečimo te poškodbe. Tudi če smo mi recimo tako sposobni teč, recimo, da je naš srčno-žilni sistem čist sposoben, je pač tle zaradi drugih razlogov, no. Je treba iti tako postopoma.
1: Pridani smo šli v eter, sva se pogovarjali nekaj in si rekla, da ti prej nisi tekla. Si pa plavala že prej, kolo si itak vozila, sam tekla pa še nisi takrat. In jaz kot nekdo, ki ga tek res ne... prav
0: ne interesira?
1: Ne interesira me, to mi je to dolgočasno, totalno. Ali obstaja neka, kako si se ti...
0: Kako si vzljubila tek?
1: Vzljubila tek, ali kakšna motivacija, kako si ga narediti bolj zanimivega? Tisti, ki ne radi tečemo, daj nam nekom svet.
3: V bistvu...
1: Niga.
3: Zdaj,
0: čak,
3: mislim, mogoče nisem tako dober primer, ker jaz sem pač... Jaz sem v bistvu malo na isti način pač mogla sem teči, ker je bil to del triatlona, na katerega sem se prijavila. In nekako bila moja motivacija to, da jaz moram zdaj preživeti v pol maraton na triatlonu. Tako da zares tudi men tek od začetka je bila najmanj ljuba disciplina. Pol pa postopoma... Nekako, ne vem, pol sem ga pa kar nekako zljubila. Uh-huh. Sicer pol sem tudi imela težave s poškodbami, pa si spet je to tak ma love-hate relationship veš čas. Yeah. Ampak ja, zdaj pa je nekako zalaufalno. Pa,
4: drugač pa mati,
3: mi je bolj všeč.
4: Ja, jaz izberem take proge, da grem recimo ob kakih travnikih, kjer so kake krave ali pa kaj, in pol jih štejem, da se zamotim. In pol kar naenkrat naredim kilometer dva. Res,
1: jaz sem razmišljal, da bi začel teči po centru Ljubljane.
0: Jaz drugač imam...
1: Ker enkrat pa nek gostilen.
0: Jaz sem drug predlog zate.
1: Poj.
0: A vzame že na simpatično gospodično pred sabo.
1: Je laufan za njo.
0: Ja, ali pa si daš aktualno v glasbo v šesa. Mogoče takole pri koncu našega intervjuja, Lara, kaj bi pa rekla za vse tiste, ki želijo izgubiti kakšen kilogram, katero obliko športa jim ti svetuješ? Je tek res najprimernejši, tako kot si predstavljamo, ali bi raje svetovala, da ne začnemo s kakšnim drugim športom?
3: Ja, zdaj, če je prav cilj ta izguba telesne teže, bi jaz rekla, da itak treba najprej porihtati prehrano, pa se pa lotiti športa. Ampak ja, sigurno pa aktivnost pomaga, definitivno, tudi za splošno zdravje. Bi rekla, da je mogoče bolj primerno kolesarjenje ali pa plavanje.
1: Za začetek. Sicer
3: opreme pač potrebujemo nekoliko več. Recimo tek je zelo praktičen iz vidika tega, da dejansko na začetku potrebuješ sam tekaške copate, pa greš lahko tečt. Zdaj za plavanje potrebuješ nekak bazen, pa je to nek dejavnik, ki lahko koga odvrne. Pri kolesu se da rabljeno tudi dobiti dosti solidno opremo, za začetek čisto dovolj in kolo je pa zelo fajn zaradi tega, ker ni tega mehanskega stresa, skoraj nič in si lahko dosti več časa, tudi začetnik lahko prebije dosti več časa na kolesu, pa se pač ne bo poškodoval.
0: Na kolo za zdravo telo. V naši družbi je torej bila triatlonka Lara Rajterič, edina slovenska triatlonka, ki profesionalno dirka na srednji razdalji.
1: Jaz razmišljam, na naslednjo dirko, ko bo ona šla, se bom tudi sprejala, pa bom jaz za njo laufal.
0: Ej, imaš kakšen izziv za... Imaš kakšen izziv za našega Rudija? Vi dva, Ironman,
1: Rudija,
0: tekmovanja.
1: Veš, da je Rudi iz Igar, ko je tudi tekmoval na...
0: Ja. Dej ga izzovi na eno tekmovanje, dej ga izzovi na en izziv, na neki.
1: Ne, en izziv.
0: Ki misliš, da bi ga ti premagala?
3: Ja, točno to.
0: Vse posodne.
1: Da vidimo sam, če sprejme. Mi bomo to zavrtili danes.
0: Ja.
3: Okej, ne vem, greva kdaj laufat loh, ali pa na kolo, na nek klanc.
1: Kolo, kolo, kolo, jaz predlagam kolo.
3: Pa mu dam neko prednost.
1: Prednost mu celo daš.
0: Prednost mu daš.
1: Aj, Rudi.
0: Ko mi čakam.
1: Mi ti sporočimo, kaj je Rudi dogovoril.
0: Ne, Rudi bo sprejel izziv.
1: Itak.
0: On je naš aktualo Ironman. Lara, hvala in pa srečno, predvsem pa varno. Ne? Nej te poškodbe ne sledijo, ne nagajajo več.
3: Ja. Hvala. Hvala, čau.
2: Projekt Plaža.
5: Na aktualu.

0: Lidija Bačić, oba 8:30. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Na Bledu je 20 stopinj, Ljubljana, Črna na Koroškem, Črnomelj 21, Ptuj, Murska Sobota 22 in v Kopru in v Izoli 24 stopinj. Danes bo najprej še precej jasno, sredi dneva pa bo potem spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo začeli nastajati krajevne plohe, lahko tudi močnejše nevihte. Čez dan pa se bo grelo do 33 stopinj, popoldne se bo od severa potem malce ohladilo, v petek, se pravi jutri, in v petek pa zopet sončno in vsak dan še malce topleje.

0: Te na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Lepo pozdravljeni vozniki, no zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo, pred Postojno. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoj še na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava, pa še klasični jutrni zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice naprej, tam previdno, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu, obstaja velika nevarnost, da pride do naleta. No, na gorenjski avtocesti tudi gre počasi pred priključkom Brnik, pa še na primorski avtocesti od Vrhnike in Brezovice in še na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri Prekarni, smer Rogaška Slatina, pa še en v Črnem Kanguju v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji meri v obe smeri. Če pa slučajno še kašanke, dajte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Mislim, da ne poznam človeka, ki raje poje kot naš Matjas.
1: Jaz ne poznam ljudi, razen vseh, ki me raje ne slišijo, kot vsi ostali. V glavnem, Andraž.
2: Ja, živjo.
1: Dobro jutro. Daj ti men povej. Iskreno.
2: Iskreno.
1: Ali ti misliš, da bi jaz mogel biti nek pevc?
2: Pevc, da bi ja.
1: Mogel. En komar poznam in nastopim nekje in da vidimo, če bi mi ratel.
0: In dobiš naslovnico na novice 24.
1: Recimo.
2: Bravo, evo, le,
1: recimo.
2: To je ideja. Ideja. Dej, si... Evo, zakaj ne? Imaš tako družbo, ki te lahko naučim,
1: da sem se ne, da
2: ti treba veliko učiti. Glede na to, kaj smo slišali zdaj,
1: misliš,
2: si tam tam?
1: Tam tam.
0: Ja,
2: tako,
0: wow.
2: Tako da,
1: pihi mi na dušo.
2: Mentorce imaš zraven.
0: Evo, rabiš samo še sponzorja.
1: Evo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Mislim, da ni slehernega Slovenca, ki ne bi lani spremljal žalostno zgodbo. Rom Samire Silič je v pretepu povzročil smrt Aleša Šutarja. Mislim, da je ta smrt in ta pretep dvignil, mislim, ni bil ravno pretep, ker smrt ne, dvignila na noge celotno Slovenijo, povezala Dolence kot še nikoli. Zdaj je končno prišla torej obsodba, če prav razumem.
2: Ja, res je, to je bila res nekaj pika na i enemu dolgotrajnemu procesu, ki pa pravzaprav še ni končan. Sem viš včeraj, ko je bila razglašena ta sodba, so tudi so pripovedovali, da se je slišalo kakšno streljanje iz kakšnega romskega naselja in podobno. Ampak ja, 6 let in 9 mesecev je kazen za tega pretepača.
0: Čakaj, 6 let in 9 mesecev samo?
2: Ja, samo, pravzaprav. Bil je pa že tudi dvakrat prej pogojno obsojen, tako da marsikdo se s to kaznjo ne bo strinjal, ampak je priznal, se je pokesal, samo se veš, kako je to. Alešu to ne pomaga veliko, pa nekaj
0: družini tudi ne, ja. Ne morem verjeti, ker kurijo pot imam. Ok, pišete tudi o mladih, predvsem o dijakih, ki imajo možnost, da šolanje nekaj časa nadaljuje tudi v tujini. Temu se reče nekaj izmenjave, Erasmus, če jaz prav spomnim, ne, hajdi. Ampak koliko to dejansko stane recimo potem družino nekega dijaka? Ja, ali to pokrije preveč. Šola?
2: Veš kako, sliši se zelo lepo. Ja. Vse določene stroške krije tudi šola, kamor se ta dijak odpravi, študirati, učiti, ampak ne pa vsega, seveda. Dobi sicer tudi šola, seveda, iz evropskih sredstev, financira vse skupaj, organizira vse skupaj, ampak nekako dijak na koncu dobi do 130 evrov na dan neke vrste žepnino za tiste sprotne stroške, odvisno seveda v kateri državi študira, kako drago je tam življenje. Za vse ostalo, če želi pa še kaj malega več, pa vemo, kdo pomaga. Oče pa
0: ja, točno tako. Naročenje na Temuju, Šinu ali katerih drugih kitajskih internetnih trgovinah bo od 1. julija draže. Tudi to je hajdi.
4: Ne, draž.
2: Ja.
0: Ja, carina, ne?
4: Kolje treba zdaj vse naročiti.
2: Vse, vse, pa še malo več.
4: Tudi koliko, koliko bo te
2: carine? Ja, ne bo tako malo. Ker, pogled, malo smo začunali res od 1. julija dalje, je, se pravi, ukinjajo oprostitev plačila carine za izdelke do 150 evrov.
4: Čaki, se pravi, do 150 evrov, če naročiš, ni carine.
2: Je carina. Mislim, bo od 1. julija dalje, zdaj je ni, od 1. julija dalje pa bo.
4: Ampak o kakih zneskih govorimo?
2: Ja, to so kar lepi zneski. Recimo smo vzeli primer, en takle uvitek za telefon,
4: ja.
2: Recimo za
4: le,
2: dva.
4: Ta je šina.
2: No, recimo za 2 evra, je bil do zdaj 2,44 evra, je šel iz tvojega žepa, po nam bo šlo 6 evrov.
4: Pa to je draže. Več kot,
2: ja, tako da zadeva ni tako zelo poceni in seveda odgovorni pravijo, ko so se vprašali, zakaj pa gremo tako daleč, zakaj je sploh to, so dejali 4,6 milijarde paketov je prišlo v lanskem letu iz Kitajske, oziroma 90% iz Kitajske, se pravi, veliko denarja tukaj je šlo mimo.
0: Ena milijarda je bila od Heidi.
4: Od tega je. Lihto sem hodila reči.
0: Ok, svet24.si prav tako za najnovejše informacije in pa brezlašna priloga.
1: Tako, da bo dedi od Heidi kaj imel za počet. Človek v križakah.
0: Za dedija. A lahko ne sem dedil.
1: Lahko ne sem
3: dedil. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venusi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venusi rudnik. Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
6: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda.
7: Moje duštvo mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
3: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sita.
9: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko

0: a mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Samski.
5: Samska.
4: onaon.com. Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18:00 ter ob sobotah do 13:00.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
8: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
9: 3 dni sem ljubil usnice tvoje.
10: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kriterijem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vsaka nesreča s smrtnimi žrtvami je velika tragedija in čeprav gre za izražanje sožalja, zakon o cestah prepoveduje postavljanje in urejanje spominskih obeležij in prižiganje sveč v neposredni bližini cest. Vzdrževalci cest so zakonsko obvezani, da taka obeležja odstranijo, v praksi pa se pogosto dogaja, da takoj po nesreči ali ob obletnicah pustijo sveče nekaj dni, če te ne ogrožajo prometa. Svet24.si navaja, da če že postavljate obeležje, ga postavite vsaj 2 metra od ceste in obvezno na zasebnem zemljišču. Vsakršno sajenje rož ali postavljanje sveč neposredno ob cesti pa predstavlja oviro in prekršek in se kaznuje z globo v višini 1000 evrov. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. V tovarni papirja in embalaže v ameriški zvezni državi Washington je v torek počel velik rezervar s kemikalijami, natančneje z močno alkalno raztopino, zaradi česar je umrl najmanj en človek, 9 ljudi še pogrešajo, 9 pa je poškodovanih. Po navedbah gasilcev incident v tovarni ne predstavlja nevarnosti za okoliške prebivalce, so jim pa svetovali naj se izogibajo območju. Vroče celjsko-ljubljansko rivalstvo se vrača. Dvorana na Kodeljevem bo ob 19. uri prizorišče prve finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši Slovana in Celja. Ljubljančani in Celjani so sicer v letošnji sezoni odigrali 3 medsebojne tekme, na prav vseh od njih pa se je odvijal izenačen in neusmiljen boj na igrišču. Naredite si lep dan, s svežimi informacijami bomo z vami spet čez 1 uro.

0: Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Dobro jutro na tole, zaenkrat še sončno sredo, piče deveto je. Danes bo najprej še jasno, potem sredi dneva pa se bo pooblačilo in začele bodo nastajati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 28 do 33 stopinj, potem pa se bo malce ohladilo, ampak že v prihodnjih dneh nazaj nad 30 stopinj.
10: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Dve okvari vozili imamo na gorenjski avtocesti, ena smer Jesenice med Kranjem, Zahod in Naklim, zaprt je tam vozni pas, pa še ena na gorenjski avtocesti smer Kranj med Podutikom in predorom Šentvid. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pred Postojno, pa še en zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Čipočivališčem Polskava. Jutrni zastoj še zmeri na proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Blagovice naprej in na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radar ste opazili v Lahovčah. Nasproti gostilne, pa še ena policijska kontrola je na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Če je pa slučajno še kakšna, kje dejte nam povedati na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro, dobro dan od nas treh. Jure na dopustu, ura je 9 in 7 minut. In zdaj vam preberem moj pogovor z umetno inteligenco, s ChatGPT. Dragi Chat, ali mi poveš, kakšno vreme bo petek na Dolenjskem? Ta petek bo na Dolenjskem večinoma sončno in precej toplo za konec maja. Temperature bodo zjutraj okoli 10 do 12, popoldne do 28. Veter bo šibak, možno za dež pa zelo majhna. Potem sem ga jaz vprašala naprej. Chat, a mi priporočaš, da jaz grem na Roštiljado na Dolenjsko? In če odpisuje, ja, absolutno. Če boš imela dobro družbo, dobro meso in hladno pijačo, potem je petek na Dolenjskem pri Dolenjcu skoraj ideal za roštiljado. Kaže torej na sončno, toplo in suho vreme. Kaj ne rečem tistim, ki še niso kupili karto, dragi Čet? Lahko jim napišeš kaj takega, daj ta pomagati mi zdaj to
3: brati. In prijatelj Čet pravi. Če še nimaš karte, potem sploh ne vem, kaj še čakaš.
4: Petek, sonce, roštilj, muska, karte pa še vedno nimaš.
2: Ne jamrat v soboto, da nisi bil zraven.
4: Zadnji čas za karto, pol pa samo še dobrovolja.
3: Mi gremo, vi pa kakor hočete.
1: Dor zamudi roštiljado na Dolenjskem, si je sam kriv.
3: Prav to, vidiš, Čet ve.
2: Ja, Čet.
4: Čet vedno ve,
2: ki zabava je ta prava.
3: Kje bo Žarbunjak in kje bo Dražen Zečič in kje bo Anja Belini.
2: Žarko pa nas pripravljajo na najboljši žar, čeprav pa se gremo petek na Čvapčiče, no.
5: Žar na sveti Žarka Žariča.
6: Na aktualu.
5: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Če imaš sladko omako za žar, jo dej na konc, ne na začetek. Zakaj? Ker cukor hitro zgori. Če namažeš prehiter, bo črno, ti pa razlagaš ljudem, da je to dimljen okus. Ma ni dimljen okus, to je zažgan cukor pa malo sramote. Meso naj se najprej speče, omaka pride zadnjih par minut. Kot gost, ki pride zadnji na veselico, ampak prinese harmoniko. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
3: Žar, požariš, drugač pa Čet svetuje dalje. Takih petkov ni veliko. Dobra družba, top vreme in roštilj do jutra. Ne ostani doma zaradi ene nekupljene karte.
4: Ma mislim, se ne rabite. Se ne rabite. Ostanite doma. Ne, ostanite doma. Min pol v soboto, ko se bomo mi pogovarjali o tem, kako je nam bilo, vam bo pa žal. Iskreno.
2: Da vam ne bo žal,
4: karte, te pa hitrno.
2: Tako, karte na Top Event, na Petrol in na Eventim prodajnih mestih, ni jih pa več veliko.
3: Pa to je zdaj še dva dni.
2: Ja, se
3: največjega
2: vidimo.
3: Žara v Sloveniji.
2: Hotel Dolenc, petek ob 17. uri.
5: To so bili Žar na sveti.
0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park. Polepša dan.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
12: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
13: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
14: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
15: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
16: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
17: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
21: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
22: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
23: Prvi časopis dneva. Svet 24.
24: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
23: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
25: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Isak Palma.
1: De Mallorca. Se da misliš?
0: Isak Palma de Mallorca.
1: Jaz, če bi bil Palma, bi bil zihr de Mallorca, si še dodal.
2: Isak Palma de Mallorca 100% uporablja SPF kremo, ker ima tako lepo mladostno kožo. Drugač pa zdaj se začenja za res poletje, sončni žarki pritiskajo, ne, tudi čez oblake. In danes je v naši družbi Tjaša Jerman Flerin. Ona je moja kozmetičarka, strokovnjakinja za nego kože in za SPF zaščito.
1: A to za nas, ki imamo SPF, to kaj... dodatno ščit.
2: Za SPF-ce.
1: Ja,
2: potem SPF. Potrabiš pošovati.
0: Ok, daj se svetovni dan kreme za sončenje, zato ta tema, da se malo izobrazimo, obudimo tisto znanje, ki smo ga še vedli, pa potem pozabimo. Ne,
1: in
0: pa
1: se pridemo. Namažemo.
0: In se namažemo.
2: In za začetek, Tjaša, dobro jutro, kaj sploh pomeni SPF?
3: SPF pomeni Sun Protection Factor oziroma zaščitni faktor pred soncem. Gre za oznako, ki pove, kako dobro izdelek ščiti kožo pred žarki. To so te žarke, ki povzročajo sončne opekline in poškodbe kože.
2: Ok. V katerih delih leta je zdaj aktualno, da se namažemo z SPF zaščito? A je to, ne vem, sam poleti ali mogoče tudi drugač? In zakaj je to tako pomembno?
3: SPF pa ni pomemben samo poleti. Res se priporoča uporaba zaščite skozi celo leto, posebej na obrazu. Žarki so prisotni tudi po zimi in lahko prodrejo skozi oblake in steklo.
0: Aha. Zdaj, koliko pomembno pa je, recimo, da se takole v enem poletnem dnevu namažemo čez dan, Tjaša?
3: Poleti bi morali SPF zaščito obnoviti na približno vsake 2 uri, še posebej, če smo zunaj. Če plavamo, se potimo ali si obrišemo obraz recimo z brisačo, je potreben ponovni nanos. Večina ljudi nanese premalo izdelka, zato zaščita ni tako učinkovita, kot piše na embalaži. Za obraz potrebujemo približno dolžino 2 prstov kreme. En jutranji nanos za cel dan na soncu žal ni dovolj.
0: Se slišal, Matjas?
1: Ja. Ok, in jaz, ko sem se namazal 3krat v življenju, kako naj jaz vem, kjero kremo izbrati, da prav imam to pravo zaščito?
0: A to
1: jaz
0: to
1: moram
0: zanima.
1: Prešteti nekak, kakšno sonce je, pa vem, da je 25 ali dan 50, a je odvisno od kože, od sonca, kako naj je to?
0: Matjas, no.
3: Za vsakodnevno uporabo priporočamo SPF vsaj 30, poleti ali pa na morju pa SPF 50. Je pa tudi zelo pomembno, da naša SPF zaščita oziroma krema ustreza našemu tipu kože. Naprimer, masna koža potrebuje lahke, take fluidne teksture, suha pa bolj hranilne formule. Če pa imate občutljivo kožo, pa iščite mineralne filtre brez dišav. Ključno je, da kremo uporabljate redno, najboljši SPF je tisti, ki ga boste dejansko nanesli vsak dan.
0: Matjas, jaz sem tako vesela, da si ti končno dobil te odgovore, ki so te tako zanimali.
1: Kaj ne je zdaj? Jaz moram iti kupat 50.
0: Zakaj?
1: Kaj jaz imam neko 28.
2: Najprej vede tekstura kože, kako imaš, veš, to je vse pomembno.
1: Jaz imam tako nežno.
0: Nežno?
1: Ja.
0: Meni se zdi, da imaš ti suh tip kože.
1: Suh?
0: Ja.
1: Če bi vsaj bil suh.
0: Sodeč potem, koliko spiješ, prostom časom.
2: Hvala, Tjaša.

0: To je od same vročine vzdihujemo. Ampak imam pa jaz dobre novice, danes se bo malenkost ohladilo. Ampak ne, res se bo ohladilo, ker prihaja oslabljena tale hladna fronta. Zdaj na začetku danes dneva bo še jasno, potem po opoldnevu pa bodo začele nastajati krajevne plohe. In ne, ja, a ti zgledam jaz, ko vremo na slovc.
1: Ja, v bistvu si, ja, kaj mi si.
0: Je po dnevu, no, bo začelo dežvati, kakve nevihte so možne, ohladilo se bo, ampak upamo, da ne bo kaj prehudga s temi nevihtami, ne. Drugač pa jutri spet večinoma sončno in spet nazaj bo vroče in spet bomo vzdihvali, koliko je vroče.
1: Mislim, da spomladanska ta razganjenost od hormonov že mimo očitno ni, ne.
2: Jaz sem oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: A ti zgledam jaz kot Janja Budiča? Upam, da ne boš tega rekla.
4: Ne, itak ne. No, tako gremo na ceste. Prometna nesreča se zgodila v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Naklim, zaprtje vozni pas, tam je nastal zastoj. Zastoj je še na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred počivališčem Povodje, pa zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj je še na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Blagovice zamuda trenutno tja do 15 minut. Radar ste opazili in merjenje varnostne razdalje tudi na Gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo, radar v Lahovčah pri nas proti Gostilne, pa še ena policijska kontrola še zmeri na relaciji Vojnik Slovenske Konjice v Stranicah pri Stari Bajti na standardni lokaciji. Če je slučajno še kakšna kje, dejte nam povedati na nič 80 13 2. Srečno pot!

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Matijas,
4: okay.
3: Pripravi se.
5: Drž se.
3: Drž se.
4: Abo burno.
3: Burno zburjano.

0: Jaz imam eno vprašanje zdaj.
1: Povej.
0: Če se jaz dobro spomnim, ja. A ni ona učiteljica ali neki profesorica ali kaj je že?
1: A res?
2: Je, veterinarka je ona.
1: Zato je malo hrčke.
2: Ja, v glavnem, Brjana prihaja v našo družbo v dopoldnevu in predstavila bo čisto novo.

0: sama pravi, da je to nova Borjana, še bolj divja.
1: Kdo Borjana. Ja, ja, ja. In pride danes.
0: Danes.
2: Ja, ja, danes pride.
0: Naši živi, obolenih.
2: Polenih pride in...
0: Danes delaš na dure, ne? Počakaš?
2: Ba, nisem hotel to direktno tako povedati, ampak...
0: Slučajno boš tu leč.
2: Slučajno bom, takrat o polenih imam ene obveznosti. Okay.

0: To bi lahko odlično preslikali na šport, ne? Kar je res, tukaj ni, je, bo, ne bo.
1: Ja, redko je nekaj prostora za kakšne izmišljene tople vode, čeprav je pa odprt šport do različnih interpretacij, ko se nekaj zgodi, lahko to vsak po svoje potem pogleda.
2: Valjda, kar je res, no, če si že omenil šport. Daj mi povej, kako kaj, evo, pred nami je, mislim, da se 11. junija ne, se začne svetovno prvenstvo, tokrat v SDA, kako kaj priprave potekajo, mislim, ni, da provociram, sam sprašujem za prijatelja.
1: Misliš, priprave slovenske reprezentacije?
2: Tako je že.
1: Slovenska reprezentanca je objavila seznam in se bo kmalu zbrala, torej selektor Boštjan Cezar je povedal, kateri so tisti izbranci na seznamu, mimo grede ni Benjamina Šeška, ampak seveda pa ne gre za seznam za svetovno prvenstvo in ti to še kako dobro veš.
2: Ma ja, sam, ne vem, kaj mi je bilo, da sem to vprašal.
1: Ja, Hrvaška se pripravila za svetovno prvenstvo, Bosna in Hercegovina prav tako.
2: Tudi, ja.
1: Zavidam precej, ko tako je gledam čez mejo in še malce dlje. Bil sem tudi v Zagrebu pred nekaj dnevi, videl, kako je vse okrašeno, kako je vse pripravljeno in podoživljam, kaj je bilo pred nas pred dvema letoma in si želim, da bi nekega dne bilo spet, ampak Slovenija se seveda pripravila zgolj na dve prijateljski tekmi proti Hrvaški v Varaždinu.
2: Tudi.
1: Sedmega, ja. Tik preden vi odidete potem na svetovno prvenstvo, mi pa nazaj v Ljubljano.
0: Mislim, da boste šli z grenkim priokusom.
1: Ja, mogoče vsaj to. No. Mogoče vsaj ta mala,
2: ven iz tega studija prišel z grenkim priokusom in bo čakal te tveni.
1: Mogoče vsaj mala to lažba. Ja, Slovenija, torej prijateljski tekmi proti Cipru in Hrvaški v Varaždinu, potem pa konec za Slovenijo za to poletje in se vidimo spet septembra, medtem ko ja, svetovno prvenstvo v ZDA pa bo pravi spektakl, to je jasno, oziroma ZDA, Mehika in Kanada. Ovire sicer neskončne, o tem se bomo še varali v tednih, ki prihajajo, ampak en imeniten turnir, vsaj na televiziji mislim, da bo videti super, uživo bo pa zelo drago, ogromne razdalje in pa polno nekih izzivov, ki jih v Evropi nismo vajeni.
0: E, drugače sem napravila svojo nalogo, prečekirala vse profile, sicer to je toliko enih profilov od Luka Dončiča, ne vem zdaj, kateri so njegovi.
1: Njegovi so tisti z modro klukico, se
0: ja,
1: veš, kako
0: vem,
1: so to
0: vse ta je tudi bil z modro, sam se mi zdi, da je bolj od navijačev in je imel svojo ščerkico na rami in je bil na sprehodu.
1: Ja, res je. Ne, se to je dejansko on objavil, ja, ta ena je ta, ki ima na rami eno od ščerkic, druga je pa tista, kjer je se igral z obema, pravzaprav neki sobi, igralnici, kakoli pač, ampak simpatično.
0: Ej, drugače sem brala članek danes zjutraj na vaši spletni strani, ki pa je sen, prijazno bo bilo tudi van. Dončić in Irving, ne bi bila poletje že spet združena, dala se je na nogah, pišete...
1: Ja, obstajajo možnosti, torej zelo resno v Los Angelesu razmišljajo, torej, da bi Dallasu zadali še en udarec in sicer vemo, da je Kyrie Irving spustil celo sezono zaradi poškodbe, ne vejo še v LA-ju, kaj bo z LeBronom Jamesom in predvsem LA-ju zelo resno razmišljajo, na kakšen način bi lahko čim bolj zadovoljili Luko ga naredili. Vejo, kako zelo pomembno mu je, da se počuti domače in če bi recimo Dallas predvsem razmišljal o tem, da bi stopil na novo pod z mlajšimi košarkari, da bi videl, kaj lahko na trgu dobi za Irvinga, potem LA mislim, da bo o tem resno razmislil. Vsi tisti, ki najbolje poznajo razmere, ki zadevo spremljajo najbolj blizu, pravijo, da bi Los Angeles res resno premislil, torej ali Luki narediti to največjo mogočo uslugo, torej mu vrniti tistega, s katerim je tako zelo dobro igral v Texasu, ampak so to take zelo zaenkrat še v oblakih stvari, bomo videli. Po drugi strani pa v Dallasu sanjajo, da bi pa Luko lahko čez dve leti vrnili, ampak tudi to so zaenkrat zgolj pobožne želje, tako da se pa vse lahko zgodi. Če smo se kaj naučili, potem smo se naučili, da se lahko zgodi čisto vse.
0: Točno to tudi v tej prijateljski tekmi Hrvaška Slovenija.
1: Ne, to, da bi Slovenija dejansko šla na svetovno, to pa se
0: to
1: ne more.
0: Pa ne. To pa kar je res, ne.
1: Morda čez 4 leta.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
0: Milko, hvala jutri z novimi informacijami.
1: Z veseljem vedno.
0: In upam, da ne z novimi provokacijami.
2: Ja, jeste, bo sedmega loga gledala skupaj.
0: Umiri se malo,
1: ja.
0: Umiri se malo,
1: ja. Faš učeš, greva,
2: Varaždin, zelo mi pogledajmo.
1: Super okay. mesto, mestece, pa krasen stadion, pa mislim, da bo lepa tekma, no.
2: A greva pogledat tekmo,
1: skupaj. Potem pa kut koji, mili moji.
2: Jaz bom imel slovenski šal, ti pa hrvaški.
0: Opa, segla sem si v roko.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naroči.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Srbija vas vabi.
10: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
11: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
12: Turistična organizacija Srbije.
13: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
14: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
17: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
18: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
19: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
20: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
21: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
22: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
23: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
24: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
23: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
24: Ste lačni?
25: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
26: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
27: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
28: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovati.
27: Po dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
28: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš

0: Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Ja.
2: Ne.
3: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Gazi, Mohameda Odeha, je sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz. Hamas med tem smrti poveljnika za zdaj še ni potrdil. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Na mariborskem glavnem trgu bo potekal poseben humanitarni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje v podporo ženskam obolelimi za rakom dojk in rodil. Dogajanje se bo začelo ob 11. uri, nato pa bo skoraj 40 frizerjev vse do 18. ure nudilo svoje storitve v zameno za prostovoljni prispevek. V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP Banka med košarkarji Krke in CD-vite Olimpije. Ekipi igrata na 3 zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. Želimo vam lepo dopoldne še naprej, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
1: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour

0: povsod. 4 minute čez 10, dobar dan in dobrodošli. Kar se vremena tiče, danes bo sončno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri pa lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije.
1: Kercher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
2: Kercher, ustvarjen za življenje.
0: Želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti, opozorim, da se je prometna nesreča zgodila v Kranju na kranjski obvoznici na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred Naklim, tam je zaprt vozni pas in nastal je zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa pred Kozino. Pa počasi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Zastoj na štajerski cesti pa tudi v smeri Ljubljane od Domžal. Radar in merjenje varnostne razdalje poteka na gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid v smeri Brda. Radar, ki ga upravlja mestno redarstvo, je v Lahovčah nasproti gostilne ter policijska kontrola na relaciji Vojnik Slovenije Konice v Stranicah pri Stari Bajti, kot pravite, na standardni lokaciji. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, kje tu smo na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Živjo, dobar dan in dobrodošli. Ja, dobrodošli še v enem dnevu, ko si bomo pihali v majico in govorili, oh, kako je vroče. Ja, tudi danes še eno nizu pravih poletnih vročih dni s temperaturami do 33 stopinj. Vroče zunaj, vroče pa bo tudi na Aktualu. Dve čudoviti punci, dve ženski se mi pridružita, da še bolj vzdignemo temperaturo, kdo in kdaj povem kmalu, še prej pa izjemen gost, ki nam bo vzbudil željo, da bi se petek zgodil zdaj in takoj. Ne verjamete, ostanimo si čisto blizu, ker danes nas čaka, kot pravi Giuliano, Tulum.

0: Mi postojim, Petar Grašo, 15 jih je čez deseto in če naše tisto malo kolo, ki nas pelje v preteklost, zavrtimo. Stara lipa spet sve. Se bomo spomnili, kako smo skupaj iskali tiste najbolj okusne jedi, ki jih lahko pripravimo na žaru. Ideje so bile, vaše ideje so bile vrhunske, od mesa do ribic in tudi sladic. No, kaj pa mislite, da na žar postavi priznani slovenski šef Damjan Fink? Mimo grede, Damjan Fink bo v svojo ekipo skrbel za razvajanje brbončic na petkovi roštiljadi pri hotelu Dolencu v Novo mestu. Jaz komaj čakam, da se nam Damjan Fink pridruži in razkrije, kaj nas čaka, kaj vse bomo lahko okušali v petek. Pa vi? Torej, kmalu v naši družbi Damjan Fink, predtem pa Vili Resnik in Klapa Semikanda.
1: Radio Aktual.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
2: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
13: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Primož, Primož, ta klima ne dela.
16: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
15: Pa nič ne piha.
16: Pa hladi?
15: Hladi pa ja.
17: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
18: Izkoristite predsezonske popuste.
19: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
20: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
21: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
22: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
23: Relax.
24: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
25: Obletnico? Rojstni dan?
24: Ne, rezervirati dopust!
26: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
27: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Zloki nas je odpeljala na obalo, kjer uživamo, ampak predtem bomo seveda uživali v petek.
1: Zabava leta je nazaj, prihaja Roštiljada Brdolencu.
0: Ja, v petek se dobimo na Roštiljadi 2026, kjer bomo uživali v dobri muziki, kjer se bomo družili, sklepali nova prijateljstva, morda se zgodi še kakšna nova ljubezen in predvsem bomo uživali v kulinariki. Damjan Fink je priznani slovenski šef iz Hiše Fink v Novem mestu. Njegova kuhinja temelji na slovenski tradiciji, na lokalnih sestavinah in na znanih okusih, ki jim potem doda tak sodobno eleganten pečat. Delal je tudi na gradu Otočec, pa v Hiši Franko. Ženo Tanjo pa ustvarja ta kulinarično zgodbo Hiše Fink. In danes bom tako zadišalo, predvsem bo zadišalo v petek, po domačem, po lokalnem in po vrhunskem. Z nami je šef, ki slovensko tradicijo zna postaviti na krožnik, tako da je hkrati domača, elegantna in sodobna. Prisega na lokalne sestavine, znane okuse in na kuhanje z veseljem. Iz Hiše Fink k nam prihaja Damjan Fink. Damjan, dobrodošel na Aktualu.
2: Zdravo.
0: Lepo je, da postajate del zgodbe Roštiljada pri Dolencu in marsikdo, ko pomisli na žar, okuša čevapčiče, pleskavice, perutničke, na kaj v besedi žar pomislite vi?
2: Na nekaj iz dima. V bistvu, ko smo iz Dolenske, je na Dolenskem sigurno prisoten dim in na povabilo hotela Dolenc smo se z veseljem odzvali, da naredimo neko zgodbo, ki bo malo drugačna, da ne bo samo čevapi in da ne bo klasičen žar.
0: In kaj nas torej letos čaka? Kaj bo letos drugače?
2: Res velika novost bo koncept ribje roštiljade.
0: Okay.
2: Ka bo izbor rib, se pravi kapesante, hobotnica, brancin fonda in Robert Reninger obljublja tudi svežo tuno.
0: Ok, mene ste že kupili, ampak nekaj še manjka, ne? Ker sej rada okušam ribe in hobotnice in vse, ma kaj pa meso?
2: Na meso bomo res tudi zelo veliko delali. Imeli bomo zorjeno meso, imeli bomo govedino, imeli bomo ene pikantne klobasice, imeli bomo dobre čevape, male in velike, da je poskrbljeno tudi za najmlajše. Zagotovo bo pa za sladokusce tudi wagyu, ki ga bomo res zelo nežno popekli in potem narezali na tanke rezine, ker seveda roštiljada bo stoje žur in se potem v bistvu se bo to okušalo z mladimi krompirčki, z liščim maslom in svežimi začimbami.
0: Težko že govorim, ker se mi že nabira slina, ker to je opisano kot prava vrhunska kulinarika.
2: V bistvu, vrhunske sestavine bojo narejene na zelo preprost način, pripravljene za roštiljado.
0: Odlično.
2: V bistvu, to je koncept, da iz osnovnih dobrih sestavin narediš dobre okuse in da to v bistvu ljudje prepoznajo tudi na takih zabavah, kot je več ljudi naenkrat.
0: Ampak gospod Damjan Fink, ko takole omenjate zorjeno govedino, pa wagyu, ne, se pravi tisto marmorirano japonsko, so cene ponavadi zelo visoke, ali bodo na roštiljadi dostopne?
2: Osnovna cena produktov bo 10, 15 in 20 evrov.
0: Okay.
2: Nič več od tega. Se pravi, tudi porcije bojo temu primerne. Lahko boš vzel male čevape, lahko boš vzel velike. Rozbif bo recimo zelen 20 evrov, kjer ga bo 160-170 gramov. Zraven nad krompirček in to je to. Se pravi, nobenih nekih penc, kremc in tega. Osnovna sestavina, dobro pečena, lepo zabeljena, z mladim krompirčkom in to je to.
0: Potem drži, kajti moja stara mama je bila tudi kuharca in je vedno rekla, dobra jed je samo, če imaš vrhunsko sestavino.
2: Ja, tle smo v bistvu na tem delali, no, da imamo res dobro sestavino, da bomo imeli tudi lokalno zelenjavo in potem v bistvu ne rabiš kaj veliko pcet te hrane. Ne?
0: In zakaj letos? Vi mislite, zakaj letos nihče ne sme manjkati na Roštiljadi pri Dolencu 2026?
2: Jaz mislim, da kdor bo zdaj to roštiljado zamudil, bo zamudil zelo veliko. Zdaj bo imel možnost za zelo ugodno ceno dobiti prvovrstni okus mesa in ribe. To se mi zdi, da je super na najboljši zabavi na Dolenskem.
0: Tako da, če ste v tem trenutku že postali lačni, potem veste, kam greste, kje se dobimo ta petek na Roštiljadi pri Dolencu 2026, ki lahko bi rekla prinaša kar največji kulinarični spektakel tega poletja na Dolenskem. Od hobotnice in brancina do zorjene govedine in vegjuja. Damjan Fink, hvala lepa za obisk in se vidimo pri Dolencu.
2: Z veseljem se vidimo.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Če Dalmacijo ljubav si večna. Ura pa že 6 minut čez pol enajsto in čas za aktualne informacije. Zdaj, kar se temperatur tiče, gremo počasi proti 30-ki. V Kopru, Mariboru in Murski Soboti trenutno 27 stopinj, 26 Črna na Koroškem, Trbovlje 25, Novo mesto in 24 Ljubljana. Kar se današnjega dneva tiče, čaka na sonce in poletna vročina do 33, pravijo meteorologi, no popoldne predvsem na severu pa nastanajo plohe in tudi kakšna močnejša nevihta. Možna je toča, proti večeru pa sledi osvežitev. Jutri bo večinoma sončno, le v hribih zahoda lahko popoldne nastane kakšna ploha. Temperature jutri malo nižje, do okoli 28, na Primorskem do 32 stopinj. Petek in sobota pa spet bolj poletna in sončna.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na kranjski obvoznici oziroma na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Zastoj še na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Blagovice naprej in pa radar na pomurski avtocesti pred izvozom Turnišče v smeri Murske Sobote. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo, ki je tu smo, na nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein.
14: Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v tuš.
17: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
18: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
1: Novo na aktualu.

0: se popilo in Ineserbus, takole od plesnih ritmov, pa bomo skočili v aktualni glasbeni dvoboj, kjer nas danes čaka ljubezen.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, ljubezensko obarvan glasbeni dvoboj, na eni strani Tanja Žagar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Upokojenci bodo v petek prejeli višje pokojnine, saj se bo pri majskem izplačilu upoštevala izredna 1-odstotna uskladitev pokojnin. Ob tem bodo na račune prejeli tudi poračun za marec in april. Nekdo s povprečno pokojnino, ki je aprila znašala 952,58 evra, lahko v petek tako pričakuje dobrih 28 evrov več. Ameriška vojska je sporočila, da je napadla še en čoln, ki naj bi tihotapil mamila v vzhodnem Pacifiku. Kot je navedla, je bila v napadu ubita ena oseba, 2 od 3 članov posadke pa sta preživela. ZDA sicer doslej niso predložile nobenih dokazov, da so napadena plovila res upletena v trgovino z mamili. Kritiki zato poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava. Kršiteljem cestnoprometnih predpisov v Bosni in Hercegovini od danes grozijo strožje kazni, ki jih prinaša novi zakon o varnosti cestnega prometa. Največja novost je uvedba prekrška objestna vožnja, za katerega bo globa približno 1000 do 1500 evrov, 6-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja in 2 kazenski točki, možen je tudi trajen odvzem vozila. Konec tedna bo bolgarska Varna gostila 42. evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Boji najboljših so bili eden glavnih ciljev sezone tudi za slovensko vrsto, vendar je ta tik pred zdajci ostala brez najboljše Alje Ponikvar, ki bo zaradi poškodbe hrbta ostala doma. Slovenijo bodo zastopale Dora Valant, skupinska sestava ter ekipa Mladink. Želimo vam prijeten dan, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
5: Tilček in Petelini.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Sedem minut čez enajst, dobar dan, dobrodošli. Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Danes temperature od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo, jutri pa nas čaka ponovno sončen dan. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne krajevne plohe in posamezne nevihte.
4: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom. Na tem zastoju pa se je pokvarilo še tovorno vozilo pri Raubar komandi, kjer je zaprt vozni pas. Zastoj imamo še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Kamorkoli greste, srečno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je, tu smo. Pokličite nas na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dobar dan, se začne. Na aktualno. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Dobar dan in dobrodošli. Ja, še ena vroča ura nas čaka. Skočili bomo na en tak pravi Laško glasbeni poligon. In Laško glasbeni poligon je v bistvu, lahko bi rekla, en tak trening kemp za nove glasbene izvajalce. Projekt išče glasbene obraze iz Slovenije in jim daje tisto pravo priložnost za preboj naprej. Ne gre samo za en nastop ali za en talent show. Izbrani glasbeniki gredo skozi različne izzive, nastope, medijsko podporo in mentorstvo. Vse skupaj pa vodi do velikega cilja in to je nastop na odru festivala Laško pivo in cvetje. Mi smo spoznali že tri finaliste, Kiki Flaja, skupino Jackson, Gina Marina, no danes pa je čas za Samanto Kunšt, kmalu na aktualu.
0: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda.
0: Na aktualu.

0: Sessual.
1: Pizza bella Napoli, Betezze, Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
10: Snow Monkey. Tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
11: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
12: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
13: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
15: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Perdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: In Pepelka, dobrih 20 minut je čez 11. Dobrodošli na aktualu in dobrodošli v
1: Laško glasbeni poligon na aktualu.
0: Ja, dobrodošli v Laško glasbeni poligon. To bi lahko rekla, da je ena taka odskočna deska za ne še tako znane glasbenike. Včasih se potem pojavi nekdo, ki ga ne znaš čist popredalčkat. Po eni strani profesorica glasbe, po drugi strani pa tista magična energija, ki bi jo lahko brez problema postavili takoj zdaj na velike festivalske odre, naprimer ob morju. To je Samantha Kunst, ime, ki ga bomo, kot vse kaže, leto slišali še zelo, zelo velikokrat. Malo Balkana, malo popa, veliko karakterja in glas, pri katerem imaš občutek, da to ni nekdo, ki bi rad bil samo še ena glasbena zvezda. Samantha Kunst, živjo, dobrodošla.
2: Živjo, živjo. Lep pozdrav vsem aktualokam, aktualocem in pa zelo sem vesela, no, da sem lahko danes užival v etru z vami.
0: Ja, dobrodošla na aktualu in seveda čestitke, da si prišla do tretjega izziva Laško glasbenega poligona, to je medijska izkušnja. Kako se počuti zdaj, ko se vse skupaj dogaja tako čisto zares?
2: Čisto zares je kar pestro, moram priznati, ravno smo posneli spot, zdaj sem tukaj užival v etru. Zelo fajni občutek je, res ena zelo zanimiva izkušnja.
0: Aš kaj me zanima, Laško glasbeni poligon ni ravno prideš, odpoješ in greš, ne? To je ta konkreten paket, nastopi, kamere, radio, ljudje, pritisk, televizija. Kaj je bilo do zdaj najtežje?
2: Mogoče tole danes. Bom tako rekla, zato ker sem prvič na radiju, prvič gostujem na radiju. Mislim, da je to bilo danes najtežje.
0: Pa še nisva dobro začeli.
2: ampak ja, no.
0: Samantha, kaj je bilo pa najbolj zabavno?
2: Prvi izziv. Mislim, da je bil prvi izziv z Isakom, je bil zelo zabaven. Isak ima eno res tako posebno, nalezljivo energijo, ki jo je lepo razširil na vse nas, no, in je bilo res fantastično.
0: Naj poveva, da Isak Palma je inštruktor Samanthe Kunst. Skupaj sta tudi šaltala med različnimi žanri oziroma združila sta tvojo in njegovo pesem.
2: Tako, res je, ja. Je bila taka ena zelo spontana, ampak na koncu je bil pa izdelek res en tak lepno.
0: In danes si z nami v okviru medijske izkušnje, kar pomeni, da te malo vržemo v ta svet. A si imela kaj treme pred intervjujem?
2: Mogoče malo. Jaz pravim, pozitivna trema je vedno zdrava, zato ker s tem ne čutimo tudi, da nam je mar. Tako da, ja, mogoče malo.
0: Se strinjam, ker včasih tudi predvsem pevci pravite, da je lažje peti kot govoriti.
2: Ja, jaz se kar strinjam s tem. Lažje. Je dosti lažje peti kot pa govoriti, ampak je to del našega biznisa, bom tako rekla, in našega dela. Ne?
0: In kar je res super pri Laško glasbenem poligonu je to, da to ni samo neko tekmovanje, ampak dejansko, da mladim, še nepoznanim izvajalcem ta prostor, da vas ljudje spoznajo. Kako si ti, kako ti doživljaš to celotno izkušnjo?
2: Mi smo se zadnjič pogovarjali, prijava je bila zelo spontana. Bom tako rekla, zdaj pa smo tu, kjer smo. V finalu zelo smo veseli, da lahko ustvarjamo, da smo del vseh izzivov in fantastična res izkušnja za nekatere prvič, za nekatere pač večkrat, ne, ki so bili bolj mogoče izpostavljeni. Definitivno je pa lahko to ena odskočna deska, ker mislim, da ne obstaja izvajalec, ki si ne bi želel nastopiti, no, še posebej v teh mogoče nas malo manj uveljavljenih, bom tako rekla, ki si ne bi želel nastopiti na tako velikem odru, kot je v Laškem Pivu in Cvetju.
0: In Samantha, ti si profesorica glasbe.
2: Res je.
0: Po drugi strani nastopaš na odrih, poje zabavne, tudi balkanske komade in kako združaš ta dva svetova, ne?
2: Kar spontano. Jaz pravim, delam vedno po občutku. Vodijo me, čez vse stvari v življenju me vodijo čustva in tudi ta, ne, to združevanje ene glasbe z drugo, tudi pri poučevanju pravim otrokom, bodite to, kar ste. Povejte na glas to, kar si želite in naj vas vodi ta nek notranji glas. Ker če te vodi notranji glas, ne moreš zgrešiti. No.
0: Se strinjam. No in zdaj je čas, da Samantho, malo smo jo že spoznali. Čas je, da jo tudi slišimo, tako da Samanta, izvolim, kaj bomo slišali?
2: Najlepša hvala, slišali bomo od Jelene Roz Glavico. Jaz pa vabim Romana Sarjaša, ki je hkrati tudi moj producent, da
0: Roman
2: se mi pridruži.
3: Lepo pozdrav tudi vama obema, evo da se vserem.
2: Roman bo danes, on je sicer pianist, danes je rekel, bom za takšno posebno priložnost tako. Bom vzel v roke kitaro.
3: Kitara je bila blizu, ne?
2: Tako je bila
3: blizu. Pa da bo vseeno Samanti lažje, evo.
0: Pa gremo akcija.
2: Najlepša hvala.

0: wow, oh wow.
1: Najlepša hvala.
0: To je bil odličen, odličen nastop, Samanta in Roman, svaka čas kapo dol. Samanta Kunšt, aktualovci in aktualovke, je danes z nami na aktualu v okviru Laško glasbenega poligona. A veš, Samanta, kaj je nevarno pri takih nastopih, ne? Zdaj smo slišali en ščepec, ne?
1: Ja.
0: Nevarno je to, da so se zdaj ljudje vozili v avtu, mogoče sedijo v nekem baru in tako, čoki, ne? Kdo pa je to? Ne? Kaj bi rekla, da je trenutno tvoj največji cilj?
1: Definitivno Laško pivo in cvetje. Od Laškega, mislim, da je nam to vsem, kot ekipi, tudi Roman je zraven, da nam je vsem to cilj in mogoče bom rekla take enem sanju, no?
2: Živo z bendom, ne?
1: Tako, seveda, živo z bendom pripravljamo.
2: Še en dodaten čar.
1: Tako, še en dodaten čar. Za vsakega se bo našel nekaj zelo zanimiv repertoar, imamo tudi, no, tak da definitivno ne bojo pri miru. Definitivno ljudje ne bojo pri miru stali, no.
0: Čudovito energijo imata, omenila si sanje, torej tvoj cilj je nastop na festivalu Laško pivo in cvetje. Ampak če vprašam, živiš v tem trenutku svoje sanje?
1: Ja, jih. Bi rekla, da ja. Danes imam medijski dan, lepo se počutim, fajn se počutim pred kamerami. Ja, bi rekla, da ja, živim. Mogoče en tak delček svojih sanj, ampak ja, moramo stremiti k večjemu in boljšemu. To pa
0: te je ta celotna izkušnja trenutko v Laško glasbenem poligonu spremenila tudi kot človeka?
1: Ne,
0: je dala kaj več?
1: Ne, kot človeka ne, še vedno sem ista preprosta, sproščena, energična profesorca, bom teh rekla. Tako da ostajam z nogami na tleh, trdno.
0: Eno vprašanje, če bi lahko izbirala en tak velik festival, mogoče intiman koncert ali pa možnost C, duet z nekom, s komarkoli.
1: Mislim, da bi pa bil duet.
0: Duet?
1: Ja.
0: Lahko zvemo s kom?
1: Z Jeleno Rozgo.
0: Z Jeleno Rozgo?
1: Ja, ja.
0: Ok, no, slišali smo jo tudi, ne? Nisem vprašala, zakaj si izbrala točno to pesem.
1: Ne vem, všeč mi je to ena izmed zadnjih pesmi, ki jih je ona izdala. Mi smo tudi na zadnje cover posneli, sestavljeni iz treh pesmi, kjer je tudi Lavica. Všeč mi je, no. Tudi ko je bila še v času, ne, še prej, v mlajših letih, v magazinu, jaz sem odraščala, no, tudi s temi pesmimi in nekako ta stil, ta vibe magazina me tudi nekako opisuje.
0: Pa te mora sem še Tonči Huli slišati.
1: Ja, sem še Tonči bi me lahko slišal, pa je pa bingo.
0: Ok, še nekaj kratkih vprašanj, čisto za konec, balada ali komad za ples?
1: Komad za ples.
0: Komad za ples, ja. Petje doma ali v avtu?
1: V avtu, rada duet, pa v avtu.
0: Duet ali solo nastop smo že slišali.
1: Ja, lahko, duet, ja, seveda.
0: So ti bolj všeč jutranje vaje ali nočno nastopanje?
1: Nočno nastopanje, nisem jutranji tip človeka.
0: Zdaj imam pripravljeno eno vprašanje, pa mislim, da smo že slišali odgovor Ceca ali Jelena Rozga.
1: Ja, Jelena Rozga, definitivno.
0: Dobro, zdaj bom pa samo še rekla, Samanta, hvala, ker si bila danes z nami. Držimo pesti za naslednje izzive Laško glasbenega poligona in občutek imam, da bomo tvoje ime še veliko krat slišali.
1: Najlepša hvala za povabilo in za tako lepo izkušnjo. Hvala.
0: Hvala obema. Čau.
1: Adio.
3: Laško glasbeni poligon.
4: Postani zvezda.
3: Na aktualu.

0: Klapa kampanel, ne dodirli vam. 7 minut je čez pol 12. Dobrodošli na aktualu. Ja, danes nas čaka sonce in kot pravijo meteorologi, poletna vročina do 33 stopinj, popoldne pa na severu nastanejo plohe in tudi kakšna močnejša nevihta. Danes je možna tudi toča, proti večeru pa nas čaka osvežitev. Jutri sončno, le v hribih zahoda lahko popoldne nastane kakšna ploha. Temperature malo nižje do okoli 28, na Primorskem do 32 stopinj. Petek in sobota pa spet prijetno poletna.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori na izvozu iz Domžal, da se je tu zgodila prometna nesreča, kar še dodatno ovira promet in pa prihaja do zastojev. Zastoj imamo še na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Zastoj na Štajerski avtocesti pa v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskega Kava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radar v Bela mapu sta opazili v Čepljah pri Vranskem, stara cesta proti Celju. Srečno, varno, previdno želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo na 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Novo na aktualu.

0: Actual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
7: Ste lačni?
8: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
10: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
11: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
12: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
13: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Relax.
16: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
17: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
16: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
18: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
20: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
21: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Res je, na Aktualovi spletni strani vas čakajo vse informacije o izgubljenčkih in najdenčkih. Tako Eva sporoča, da je pogrešan pes večje rasti rumene barve. Izgledam, kot pravi Eva, kot nekakšen rumeni nemški ovčar. Je brez ovratnice in sliši na ime Joy. Iščemo pa ga na področju podreča, zbilje, jeprce in mavčič. V okolici Kopra pa pravi Nadja, je pogrešan pes, gre za mešančka med terjerjem in še dvema pasmama, je svetlorjave barve, vmes ima tudi temnejšo dlako, ter sliši na ime Roki. Če ga kdo opazi, naj prosim kontaktira, še piše Nadja, ker našega Rokija že zelo pogrešamo. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih pa, kot rečeno, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pričakovano je nevihtno popoldne, Arso je za celotno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. Glavnino burnega dogajanja so napovedali med 13. in 19. uro, prebivalce pozivajo, da spremljajo radarsko sliko. Opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države, poplav pa ni pričakovati. Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Noveli zakona, ki jo je državni zbor sprejel v torek, nasprotujejo, ker ocenjujejo, da nova koalicija z njo dobiva orodje, s katerim lahko ustrahuje, javno linča in politično obračunava z vsakim, ki se ji zoperstavi.

0: govori socialni psiholog Vlado Miheljak.
1: Janez Janša sam je pokazal zlasti v drugem in tretjem mandatu, da se z obstoječo zakonodajo in omejitvami da pravzaprav zelo samodržno in avtoritarno voditi državo. Zdaj je očitno šel korak naprej, ne? Sedaj bo skušal narediti nekako tako idealno deželo popolne kontrole, kot jo je do nedavne Orban in je veliko vprašanje, ali jo bo Mađar razgradil.
0: Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, s časoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Želimo vam mirno popoldne, preživite ga v naši družbi.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: aktuál.
1: Deset minut je čez 12, dober dan, dobrodošli, danes sončen dan s spremenljivo oblačnostjo, no predvsem popovdne pa bodo na severu pričele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Danes temperature od 28 do 33 stopinj, no popovdne se bo od severa ohladilo, jutri pa nas ponovno čaka sončen dan, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popovdne možne posamezne plohe in nevihte.
2: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Sledi še pogled na slovenske ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem v smeri Kopra zaprta vozni in počasni pas, tako da promet poteka le po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj za osebna vozila, pa obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika-Logatec. In še priporočilo prometno-informacijskega centra, če se vam pokvari vozilo na avtocesti, prosimo poskrbite predvsem za svojo varnost, takoj zapustite avtocesto, skočite čez ograjo in pokličite pomoč. Drugače imamo zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radar v belem mapu pa je v Čepljah pri Vranskem, to je na stari cesti v smeri Celja. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pa pokličite nas na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovi.
3: In dobrodošli. Ja, prestopili smo tisto mejo, ko smo že v drugi polovici današnjega 27. maja in čez nekaj minut z nami še prekrasna, čudovita, energična. Kdo?
4: Vino, vino, sladko.
3: Tako lepo letni dan, čeprav je uradno še vedno pomlad in prav je, da ga na Aktualu obogatimo še z eno gostjom, tako da čez nekaj minut na Aktualu z nami Burjana. Ostanimo si čisto blizu.
5: Aktual.
6: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: aktual. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
11: Potlakovce, potlakovce Jarc, več na jarc.si.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Točno pol enih je ura, dobrodošli na Aktualu. Trenutno 32 stopinj izmerjenih na Ptuju, 31 Murska Sobota, Novo mesto, Izola in Maribor, ja 29 v Trbovlju ter Slovenj Gradcu in pa 27 v Kranju. Popoldne bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, na severu pa bodo pričele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Danes temperature od 28 do 33. Jutri veliko sonca, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature za dobro jutro od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, za dober dan pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj. V petek in soboto sončno in v soboto spet bolj vroče.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem v smeri Kopra zaprta vozni in počasni pas. Promet tam poteka le po prehitevalnem pasu in nastal je zastoj, za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Pa zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo, pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Radar v Belem Apu pa ste opazili v Čepljah pri Vranskem, gre za staro cesto v smeri Celja. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Novo na aktualu.

0: In 6 minut je čez pol eno, na aktualu je čas za nekaj novega, za nekaj čarobnega. Z nami je že pevka, ki jo poznamo po energičnih nastopih, po močnem vokalu in po komadih, ki vedno malo zadišijo po poletju, zadišijo po plesu in po tistem dobrem razpoloženju. Za sabo ima že nastope na velikih odrih, doma in na Hrvaškem, pa CMC festival, duet z Lidijo Bačič, no zdaj pa odpira čisto novo poglavje. Prvič predstavlja glasbo, ki jo je začela ustvarjati sama. Tole je nova pesem. Narišem ti svet in moram reči, da tole ni pesem, da sedimo pri miru. Borjana, dobrodošla na aktualu.
1: Ja, zdravo, zdravo, hvala lepa.
0: A sem povedala vse prav? Je to tisto, kar si prav sebe dala noter in si rekla, to sem jaz?
1: Ja, dejansko sama skladbica in tudi video spot, to sem prava jaz, oziroma jaz sem dala velik, velik del sebe, bom rekla kar 100% sebe to notri in to, kar vidite tukaj, evo, je tista prava Daniela, ne sem Borjana.
0: Odlično je, sem pogledala video spot, a res super, če imate možnost, hitro preklopite na Aktual TV. Drugače pa na odru si, Borjana, vedno tako zelo samozavestna in zato me zanima, a si bila vedno taka ali je prišla tudi par tebi, kdaj je una faza, joj ne, preveč je ljudi, jaz tega ne bi.
1: Veš kaj, jaz sama sebe ne vidim, ko da delujem samozavestna, sploh ne. Zaradi tega, ker vedno tisti živčki delajo, tista zdrava, pozitivna trema in vedno študiram, bom se prav naredila, predvsem študiram, če se nam spotaknela, ker jaz sem po navadi, ker po naravi tak bo štorasta deklina,
0: okay.
1: Ampak ja, nekako prve tiste sekunde, ko greš gor po stopničkah na odr, me mal matra, me trema daje, priznam, pol pa, ko začnejo ljudje pet stavo, pol pa je to to, pol se pa jaz čist prostim in to je moj dom.
0: Sliši se odlično in to je tisto tvoje poslanstvo. Deluješ, Borjano, tudi kot človek, ki ima rad energijo, ki ima rad dogajanje ljudi. A si sposobna biti takole med nama, med nami, vsaj en teden doma brez druženja, da ne greš nikamor, pa biti v čistem miru in tišini?
1: En teden po moje še nisem zdržala, ker res sem zelo imam rada naravo, živali, ljudi. Rada imam tudi medsebojne odnose oziroma ljudi, ki mi dajo pozitivne energije. Tako smo prej rekle, energija je meni vir življenja. In včasih mi pa tudi paše, no, kak dan res, da se ne javljam, da ne odpisujem na maile, da sam ležim posli oziroma opravljam svojo razvajanje in to je to. En teden pa po moje ne bi zdržala, bi začela pet.
0: Okay. Nova pesem Narišem ti svet ima en tak čist drugačen moment, kot ga naslov pove, da se opisuje in orisuje življenje. Ko slišiš naslov, si najprej predstavljaš nekaj nežnega, potem pa pride refren in rabaš sončna očala in začneš migati. Kako bi ti opisala komad?
1: Ja, vodilo tega komada, ko sem to pisala, dejansko, ko je moje življenje to se skupaj pisalo, je bilo res tist, da jaz dam ljudem to, kar jaz doživljam v glasbi, to, kar sem do zdaj v svojih letih doživela, kar meni dejansko življenje pomeni. In ja, mogoče samo pesem te res najprej zapelje v malo tako nagajivost, igrivost, pa pa pride refren in to pokne in točno to sem jaz, zaradi tega, ker ta moj vokal prije do izraza, res lahko dam to ven, kar imam v sebi in kar želim tudi, da ljudje nekako to poosebijo in da imajo tisto energijo, da vidijo, koliko je življenje lepo in pa da je pisan ta svet.
0: Dobro si upisala, ne, ko to pokne. Drugače pa, a je bolj strašljivo dati ven svojo zgodbo ali zapet zgodbo nekoga drugega? Kaj težje?
1: Ne morem reči, ja, strašljivo. Težje je definitivno pet zgodbe drugih, tako sem recimo do sedaj delala, ko so mi pisali skladbe drugi. Vedno mi je manjkal nek tist, kako bom rekla, pika na i, da bi jaz lahko res to na odru dala ljudem v čisti moji popolnosti. Tukaj pa res, že zdaj, ko sem začela objavljati, napovedovati to pesem, mi je bilo to čist spontano, čist lahkotno, zaradi tega, ker sem sam govorila to, kar se je meni dogajalo, oziroma to, kar čutim. In ja, definitivno je lažje povedati svojo zgodbo in tudi svetujem vsem, ki radi pišejo glasbo, radi pišejo besedila, da dajo tome ljudi.
0: In mi bomo v tem trenutku dali radio ali pa televizijo zelo, zelo na glas, do tistega maksimuma in poslušali čisto novo, vročo, svežo, Narišem ti svet in Borjana.

0: Borjana, narišen ti svet, ko se aktual spremenil v pravo plesišče. Moram povedati, da je klele zdaj le postalo zelo vroče ob spremljanju novega video spota in pesmi Borjane. Borjana, če bi narisala svet oziroma če bi svet lahko pobarvala z eno barvo, katero bi izbrala?
1: Jaz mislim, da vsak človek ima notri v sebi svojo barvo in jaz ne morem soditi, s kjero barvo ne pobarvam svet, lahko samo rečem, da se ga ne vsak pobarva po svoje.
0: Ti bi pobarvala svojega v?
1: O, jaz bi kar rumeno.
0: Rumeno, pa zeleno, pa rdečo.
1: Same pozitivne barve, ja, zagotovo.
0: Borjana, ko izdaš novo pesem, nov komad, a prve dni non-stop preverjaš YouTube, Instagram, komentarje, gledaš številke, ker večina glasbenikov reče, ne, mene to kar nekaj, jaz to ne spremljam, pa pa ob treh po noc scrollajo pa gledajo. Kaj počneš ti?
1: Ja, jaz bom kar priznala, da jaz zelo, zelo rada spremljam, predvsem zato, da vidim, če pač ljudje so to zgodbo vzeli za svojo. Uh-huh. Je pa bilo res, da ima drugače, ko je moja pesmica, torej avtorska, sem imela še bolj tiste metuljčke v trebuščku in pa živčke, če res jaz to svojo zgodbo na pravi način povem, da jo bojo ljudje razumeli. Poleg tega sem še pa prvi celotla dejansko teh snemanja reelsov in napovedovanje. Uh-huh. Jaz sem imela bolj jaz po noči, oziroma ob treh zjutraj sem imela jaz bolj scenarijo v glavi, kak je reels moram posneti, pa na kak način to pošla me ljudi.
0: In kako ti je šlo?
1: Ja, jaz mislim, da kar dobro. No, dost sem slikala tudi, dost sem plesala, plesno zdaj vse posod, kamorkoli grem, ne sem pojem. In nekako res je fajn, ker me ni več sram. Po domače povedano, ker časih sem bila res dost zadržana, predvsem, ko sem recimo, ne vem, snemala po kakem mestu ali pa kje, ker je več ljudi, sem je pa to čist prav tak, da ljudje začutijo energijo pa slišijo komad.
0: In si začela s polno žlico zajemati življenje, ali kako se reče, živiš
1: ja,
0: polno.
1: Lahko tako rečem.
0: Si pa zadnje leto precej govorila tudi o tem, da iščeš nek svoj zvok, da ne delaš več samo pesmi, ampak glasbo in a imaš zdaj občutek, ok, to sem pa jaz.
1: Ja, definitivno, iskreno nisem zdaj imela sploh časa o tem razmišljati, kak pa kaj je nastalo. Tega, ko začneš res tisto svojo pesem izdajati ven, pa vse sam delati, od promocij do napovedi, do oglaševanja in tako dalje, kar malo pozabiš na vse skupaj, ampak se res fokusiraš na to, da bo prišel komad do ljudi. Ampak ja, res je, to sem jaz prava, ker jaz očitno moram imeti prste čist vse posod zraven, moram imeti neke stvari pač pod kontrolo, da potem sem zadovoljna in tukaj mi je to nekako, ja, sem zanašla.
0: Odlično ti gre. Samo še eno vprašanje, kaj ti danes pomeni več? Da je pesem vsem všeč ali da ljudje rečejo, wow, to je pa tista prava Borjana?
1: Pa ne vem, če bi rekla ne eno, ne drugo, ampak jaz res za svojimi teksti oziroma svojimi melodijami želim, da ljudje nekaj ob tem začutijo. Ne glede na to, kako daleč bo šla ta pesem, koliko gleda bo imela, kako se bo o tem govorilo, kaj bo govorili v Borjani. Tako so prej rekle, moje poslanstvo je, da povem svojo zgodbo in da ljudje to nekako začutijo oziroma se najdejo v tem.
0: In se bom spet ponovila, odlično ti gre. Borjana, hvala lepa za obisk, želim ti vse dobro na tej novi poti, bi lahko rekla.
1: Super, hvala.
0: Hvala in še eno bomo slišali tisto, ki jo aktualovci zelo dobro poznamo. To je Vino sladko.

0: Dober za poslušati.
1: Dober.
2: Radio Aktual.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
5: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi Rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
12: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
14: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
15: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
16: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
18: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Samski.
20: Samska.
19: onaon.com.
21: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
22: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
23: Ja, ja, ja, ja.
24: Ne, ne, ne, ne.
25: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
26: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
27: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na zahodu Slovenije je približno 10% verjetnost za točo debelejšo od 2 cm. Približno 2% verjetnost pa je za točo debeline nad 5 cm. V srednji in vzhodni Sloveniji bo med tem verjetno več težav kot toča povzročal močan nevihtni piš, navajajo na Agenciji za okolje, kjer so prižgali oranžno stopnjo vremenskega opozorila za celotno Slovenijo. Ker bo prehod nevihte dokaj hiter, bodo nalivi kratkotrajni, nekaj težav lahko povzroči razlivanje padavinske vode v naseljih, sicer pa poplav ne pričakujejo. Dogajanje ne bi se umirilo do 19. ure. Državni zbor razpravlja o tem, ali smejo volivci na referendumu odločati o interventnem zakonu o razvojnih ukrepih. Zakon

0: obsegal davke, prispevke, normirane SP-je, dolgotrajno skrbo, najemnine, DDV in nekatere rešitve na področju zdravstva. Predlagatelji ga predstavljajo kot razbremenitev dela in gospodarstva, sindikati pa so proti njemu vložili referendumsko pobudo. Na izredni seji poslanci obravnavajo sklep, da referendum ni dopusten. Predlagatelji trdijo, da gre v pretežnem delu za zakon o davkih in drugih obveznih dajatvah, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje, opozicija temu nasprotuje in opozarja, da se ustavna prepoved uporablja za zakon, ki po njihovem predvsem zmanjšuje prihodke javnih blagajn. Govori poslanka Svobode Janja Sluga.
1: In vidi se v vseh dejanjih, da želi ta desna koalicija teptati pravice navadnih državljank in državljanov, po drugi strani pa sprejema zakone kot tank za koristi nekim bogatim, nekim ljudi, ki so jim dolžni neke sponzorske usluge, tako rekla, in želijo zdaj te svoje dolgove odplačati.
0: Madžarski poslanci pa so z veliko večino glasovali za preklic namere o izstopu Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča. Namero o izstopu je nekdani madžarski premier Viktor Orban napovedal v aprila lani ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Za slednjega je sodišče namreč izdalo nalog za prijetje zaradi dejanj v vojni v Gazi. Obtožnica ga bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Da bi preklic izstopa stopil v veljavo, ga mora podpisati predsednik države Tamas Suljok, sicer zaveznik Orbana. Imejte lepo sredo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Pet minut čez eno, dobar dan, dobrodošli. Danes bo, kar se vremena tiče, sončno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Lahko nastane tudi kakšna močnejša. Temperature danes od 28 do 33 stopinj. No, popoldne se bo od severa ohladilo, osvežilo, jutri pa ponovno sonce, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bodo popoldne možne posamezne plohe in nevihte. Petek, sobota in dalje sonce in toplo.
7: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je na Primorski oziroma da sta na Primorski avtocesti zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in seveda je nastal zastoj. Za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec. No, zamuda na tej poti pa je približno ena ura oziroma več kot ena ura. Na Vipavski hitri cesti v smeri Italije je promet oviran od Nanosa proti Vipavi. Prometna nesreča se je tam zgodila med Rebrnicami 2 in Barnico. Zastoj na Primorski avtocesti pa na izvozu Vrhnika smer Koper, med Vrhniko in Logatcem, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in pa pred Kozino v obe smeri. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo podporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Zastoj še na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Šmartnim in Vodicami, radar Varjavan Kanguju pa ste opazili v Zagorju ob Savi v Toplicah pri stari varnosti. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni!
3: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
6: City Park, polepša dan.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
12: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
15: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
16: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
17: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
21: All

0: Čisten mejhen radio in Kingstoni. 24 minut je že čez eno popoldan, dobrodošli na Aktualu. No, zdaj pa je čas, da slišimo tiste nove žarne svete.
1: Žarne sveti Žarka Žariča.
2: Na Aktualu.
0: Ja, Žarko Žarič je ta strokovnjak, ki ta teden deli na svete za popoln roštilj. In kaj pravi danes?
1: Jaz sem Žarko Žarič in to so žarne sveti. Marinada je fina stvar, ampak meso ne rab 3 dni plavat noter, ni to bazen v toplicah. Manjši kosi par ur, večji mal več, če je noter velik limone ali pa kisa, pazi, ker meso rata mehko kot izgovor v ponedeljk zjutraj. Pa še to, marinade, kjer je bilo surovo meso, ne polivaj po pečenem, če je nisi prej prekuhal. Želodec si bo drugač poslal račun, prijatelj moj. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili žarna sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku. Žarne sveti Žarka Žariča.
2: Na Aktualu.
0: Ja, mi pa bomo vsi žareli in se veselili v petek na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc v Novem mestu. Gre za eno tako pravo poletno tradicijo, kjer se zberajo prijatelji, pari, družbe. V glavnem, pridemo vsi iz celotne Slovenije. No in če so bili tole na sveti Žarka Žariča, naj povem, da smo danes že slišali od priznanega šefa Damjana Finka iz Hiše Fink, kaj vse nas tokrat kulinarično čaka na letošnji roštiljadi. Odlično bo, meni so se začele cediti sline od takšnih in drugačnih stejkov, pa letošnja ponudba je tudi ponudba, morska ponudba, ne? Hobotnice, pa ribice, torej poleg mesne žar ponudbe na voljo tudi morske specialitete. Lahko bi rekli, da gre tudi za delno morsko, tako ribjo roštiljado. Sproščen večer na prostem nas čaka glasba, ki jo vsi poznamo, energija, ki poveže več tisoč ljudi v eno veliko zabavo in to je tisti pravi skok v poletje. Na hitro ponovim, da pride Dražen Zečič, pa Nina Doneli, Dejan Vunjak, z Brandijevimi barabami, Tilen Lotrič, Anja Belini in Petkova pumpa. Če še nimate tele karte, ki vam bo pričarala nepozaben večer, nepozaben skok v poletje, na voljo so na topevent.si, eventim.si in pa na vseh prodajnih mestih Petrola.
1: To so bili žarni sveti.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Duško Lok in Crna žena, točno ob 13:30 na aktualu. Danes sem na začetku našega druženja rekla, da nas čaka še en dan, ko si bomo pihali pod majico in govorili, kako je vroče. In res je, kajti trenutno je na Ptuju izmerjenih 34 stopinj, pa v Mariboru 33, Murska Sobota, Trbovlje, Novo mesto 32 stopinj, toliko tudi v Kopru, 31 pa Črna na Koroškem, 30 Ljubljana in Črnomelj. Popoldne bo še dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, na severu pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Danes temperature, kot so zapisali, napovedali meteorologi, od 28 do 33 stopinj. Kako bo jutri? Sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa bodo popoldne možne posamezne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, čez dan pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj. V petek in soboto sončno in v soboto spet bolj vroče.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da se je prometna nesreča zgodila na pomurski avtocesti v smeri Maribora na odcepu za Dragučovo, tam previdno. Pa na primorski avtocesti še vedno zaradi prometne nesreče pred Logatcem v smeri Kopra zaprta vozni in počasni pas. Tam promet poteka le po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, za osebna vozila pa je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec. No, zamuda na tej poti pa je že več kot eno uro. Na Vipavski hitri cesti v smeri Italije je promet oviran od Nanosa proti Vipavi. Prometna nesreča se je zgodila med Rebrnicami 2 in Barnico. Zastoj na primorski avtocesti pa na izvozu Vrhnika v smeri Kopra, med Vrhniko in Logatcem pa med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani in pa pred Kozino v obe smeri. Zastoj na štajerski avtocesti cesti je v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in naprej proti Ljubljani pred Blagovico. Zastoj še na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med Šmartnim in Vodicami. Radar oziroma merjenje varnostne razdalje poteka na nadvozu Šmarje-Sap na dolenjski avtocesti v obe smeri. Radar Verjavem Kanguju pa v Zagorju ob Savi v Toplicah pri stari varnosti. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, se znajdete v kakšni gneči, ki pokličite in povejte na 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na Harvey Norman.

0: Normal.
1: Pizza da TK.
2: Mm. Oh, djulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Srbija vas vabi.
4: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo zavedno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
7: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
14: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
15: 3, 2. Ena.
16: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
17: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
18: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
19: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
20: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
21: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
22: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
23: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
24: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
25: Na zalogi več kot 700 vozil.
24: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
25: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
24: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
25: Z vami že več kot 37 let.
26: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
27: Več v reviji History in na alivezda.si.
28: Aktual.

Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan, oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more podeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Pregled pri osebnem zdravniku je ponovem obvezan najpozneje četrti dan odsotnosti. Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih 3 mesecih odsoten več kot 2-krat, če tudi je šlo za krajšo odsotnost. Tožniki, ki so pred Vrhovnim sodiščem neuspešno zahtevali razveljavitev rezultatov referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so zoper sodbo Vrhovnega sodišča vložili pritožbo na Ustavno sodišče. Zatrjujejo kršitve ustavnih členov, ki določajo enako varstvo pravic in pravico do pravnega sredstva. Vrhovno sodišče je namreč po njihovem prepričanju pri zavrnitvi tožbe uporabilo strožji kriterij kot v dotedanji sodni praksi, ne da bi to kakorkoli utemeljilo. Prvih nekaj minut po požaru pogosto določa o nadaljnem poteku dogodkov. V gasilski brigadi Ljubljana so opozorili, da ljudje ob nesrečah

0: Najpogosteje odlašamo, ocenjujemo situacijo ali pa zgolj opazujemo dogajanje. Svetovalec za preventivo na gasilski brigadi Ljubljana Blaž Židanek je poudaril, da je pomembno, da ob požaru ostanemo zbrani in ukrepamo pravilno.
1: Da ostanemo mirni, potem ob klicu na številko 112, se pravi prvič, mora res en poklicati, da sploh gasilci pridemo. Potem tudi klicati, če ne poznamo vseh objektov, vseh podatkov, se pravi, da ne odlašamo s tem, povedati točno lokacijo in pa tudi ostanemo na zvezi, sami ne prekinjamo pogovora.
0: Židanek dodaja, da na to s klicem na pomoč opozorimo ostale. Gašenja se lahko lotimo z notranjimi hidranti ali ročnim gasilniki, če se čutimo sposobne in če za nas ne predstavlja nevarnosti. Ob umiku pomagamo ogroženim osebam, za seboj zapiramo vrata in gasilce pričakamo na ulici oziroma na vidnem mestu. Želimo vam prijetno sredo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilček in Petelini.
9: Od

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Ja, pa je nas tole popolno čaka huda ura, ampak za to hudo dobra ta mi najprej kakšno besedo več o tem.
4: Ne, to popolno nas čaka kar 4 hude ure,
3: štiri
4: muske.
3: 4 hude ure. Ali dobro, ok. Ne, ne, mislim vremensko.
4: Vremensko gledano bomo pa videli, kako in kaj bo, no. Pač včeri so napovedovali precej burno in dinamično, bi lahko rekel. Če se bo zdaj to zmanifestiralo, bomo videli. Ampak načeloma, zvečer bo še precej poletno, predvsem na severu lahko hitro nastane kakšna močnejša nevihta, ki se bo premikala proti jugu. Krajevno niso izključeni močnejši nalivi, strele in tudi toča, no zato velja malo spremljati nebo. Po noči bodo temperature nekje med 11 in 19 stopinj, jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribih in na zahodu, pa popovdne lahko spet nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri temperature, jaz ne vem, ne vidimo ohladitve spet do 32.
3: Se kdo to razumel?
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Na cestah pa cel kaos, ne vem, se že tale polna luna za vikend pozna, previdno zaradi počene kamionske gume. Tale pneumatika je na dolenski avtocesti, na začetku Višnjegorskega klanca in še na izvozu Drnovo v smeri Brežice. Zaprta sta vozni in počasni pas primorske avtoceste, zaradi nesreče zgodila se je v smeri Kopra, previdno pred priključkom Logatec, torej tukaj je nesreča, promet poteka samo po prihitevalnem pasu, pred oviro je zastoj, ta pa sega vse do ljubljanske obvoznice. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalki Brezovica Vrhnika Logatec. Seveda pa to pomeni še dodatne zastoje na tej cesti in več kot eno uro daljše potovanje kot sicer. Še ena nesreča, na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med predoroma Rebrnice in Vipava, zaprt pa prihitevalni pas zaradi še ene nesreče na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Nesreča in ovira pa zastoj, vse to je v paketu, torej na pomurski avtocesti. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane predelano zaporo pred Slovensko in počivališča Lukovica, kjer tovorna vozila stojijo na voznem pasu. Še ena nesreča, ta se je zgodila na cesti Sežana Divača v Divači in potem še nekaj radarjev na dolenski avtocesti na nadvozu priključka Šmarje Sap, merijo obe smeri. Na pomorski avtocesti en siv kedi skriva radar za izvozom Turnišče na SOS mestu v smeri Murske Sobote. V Ljubljani je pa na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanca. Če najdete kje še kakšno radarsko, bohnede nesrečo, povejte, kje je na 0813 0202, sicer pa srečno. No kickers.

0: Kto je aktuálou? Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon Bunderman.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vroč dan. 27. maj. In, ja, no, 13.62.
3: No, ja, no, dej 13.62, Žana Trač izpljune, ali pove, ali nekaj
1: tega. Izpljune.
2: Ne vem, če že, no.
3: Izpljune.
2: Ne vem, če bi. Včeraj bom detko malo odreagiral, kakor da mu nekaj ni to tako zanimivo. Ne,
1: vse bi je zanimivo. Ki se dobro, odvisen je spet, kdo je na tapeti. No.
2: A ja, ja, no, prav pa boš pa danes ti na tapeti.
1: Zakaj
2: pa taka podlaga? Mene to zdaj zanima, kaj je ta podlaga? Ne vem, če ste ujeli. Ampak Latoja, bi se z našmo bandijam mal bandala.
1: Z bandijem?
2: Kaj? Imamo dokaze.
1: Kje pa je bila?
2: Bila je na podcastu in je povedala tole. No?
4: Kaj imam bandala?
5: Band. On je zanimiv po svoje tako.
4: Okay.
5: Je zanimiv tako odštekan tip.
4: Mal ima vibe k Žiga.
5: Tako, ko ga, veš kaj, tako ima lep glas, ko govori po televiziji, ko ima tisto oddajo Ribara. Tako,
4: ne, on?
5: Ne, no. Ne, on tako kdaj se tudi umeša noter.
4: Ribara celaka, ne?
5: Ja, on se kdaj umeša noter, ima tak lep glas, ima lep glas.
2: Aha, okay. Tako se umeša.
5: Čekaj, ajde, recimo, ja.
4: Smeš?
5: Ja.
1: Čak, smeš. Ona se je šla igro, ali bi me, ali me ne bi.
2: Ja, in ona bi te.
1: Ona šla na celski grad pogledat, ali kaj?
2: Da se umešaš.
1: Ej, na celski gradu sem jaz zdaj celo poletje drugače. Tako da, draga Latoja.
2: Kva bo smeš?
1: pokliči, nič ti re, na 30-40-50, pač kamere niso prepovedane. Tvoj bandrla. O, Marija, kje pa jim so mene naj?
0: V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: V soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
10: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
12: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
14: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
16: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
17: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
18: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet
11: 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kdo gre z mano na najvišji plezalni poligon, pa na dve zipline progi?
1: Jaz.
2: Ja, Rudi se že javlja. Lahko bungee brez bungee, ja, Rudi,
1: ja? Na kopak imajo tudi tako dobro varnost, napravimo, da kadarkoli, lej, nisem.
2: Ja, super. Stalo do nje.
3: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
2: Drugače jaz, kar se tiče bungee, pa to jaz nisem toliko za te fore.
0: Ne?
2: Ampak ja, ne, malo me skrbijo, veš, tako...
0: Gumico zgad je problema, ne?
2: Kol ne veš, če bi štriku človek zaupal. Ali gumici, ali kako se rekel.
0: Poznam veliko ljudi, ki so štriku zaupali preveč. Ampak okej, okay, prav.
2: Drugače, imam pa tudi jaz doma sicer adrenalinske navdušence in točno takšno je danes Holcerčkova nagrada.
4: No, ampak vsem bo treba nekaj za to nagrado narediti, tako da dobro poslušajte, kaj je Holcerček špakiral na svoj festival 7. junija na Kopah, kar nekaj štrli ven.
5: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
6: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn, ne?
5: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes noter?
6: Daj, poglejmo. Se pravi, pedal žogca,
5: ja.
6: Športna kapa, superge, pa... lesene sanke.
5: Sanke?
6: Ja, ja, da se spravi z prizorišča, če zgubi preset.
5: Ok. V glavnem ljudje tukaj na Kopah vas čakajo tri moderne pedal igrišča, oprema pa še trener.
6: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
5: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v Kopah.
7: Se vidimo 7. junija v nedeljo na Kopah.
0: To je vse drži, to je vse res, ampak sta se očitno hotela spet malo podružiti, ker v resnici bi mogla danes Dejan pa Matjas tole razkriti.
5: Holcerček danes zbira pogum, da gre kam? V adrenalinski park. Med drevesa, v krošnje, tam, kjer reče duša, gremo, in tam, kjer kolena reče, jo, pa ne že spet.
6: Ja, moja posebej.
5: V glavnem ima pa nahrbnik.
6: Ja.
5: Kaj pa je v nahrbniku?
6: A te zanima?
5: Ja, daj poje. Čakaj. Torej, to je njegov nahrbnik in noter je banana, obliž, šiltka, pa ona švic, brisačka, pa ne boš verjel, kuhalnica.
6: Kuhalnica? Za v adrenalin park?
5: Kuhalnice? Pa ja, to je tako zamešanje poguma. 2 žlice adrenalina, mečkem panika in hop si že med krošnjami.
6: Okej.
5: Okay. Ni važno, v glavnem. Če slučajno vi ne veste, tukaj na Kopah vas čaka en izmed največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji, kar 7 tras in 65 elementov. In spet sem jaz tukaj z nagradno igro. Če bi rad za svojo družino, ali pa za svojo, ali pa si mamica, ali pa ati, ali pa strica, ali pa tet, ni važen kdo, usvojil za 100 topnico za cel paketek, da pošle SMS in prej se spomni, kaj sem naštevo, kaj je ruk za ko. Ka ne paše sem. In se vidimo v nedeljo 7. julija. Na Holcerčku.
1: No, jaz sicer vem.
0: Veš?
1: Jaz sicer vem. Čeprav spet odvisem, koga vprašaš. Ne? To, ka, ta, mislim,
2: a recimo, jaz bi rekla nekaj drugega. Aha, okay,
1: ne, Majči je bil vzela to...
2: Itak da bi
1: vzela. To, ja, to, mislim to, ne, ja, glih zaradi tega.
0: Okay. Tako,
1: hitro pošel te pravi odgovor, nič 517-890 SMS in žrebamo po 17. uri.
0: Drugače pa tale nedelja 7. junija od 10. ure dalje od adrenalinskega parka, mini planice, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada, predstavitev reševalnih poklicov na Kopah, po spektakel in pol, Holcerčkov poletni festival 2026, ensemble stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, pa mi, pa vi, pa vstop prost, pa ni da ni.
3: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Ampak z veliko vode, če že, ker vroče je in vroče bo. Tam izvoli.
1: Amen. Ja, takole, v Slovenjgradcu je na Bledu v tem trenutku 29, v Mariboru, Kranju in Metliki 30, v Izoli in Črni na Koroškem 31, na Ptuju, v Celju in v Ljubljani, pa tudi v Murski Soboti 32 in 33 jih imamo v Novem mestu in Trbovljah. Sicer pa začne nas čaka precej tipičen vroč poletni obrat. Najprej sonce, potem pa lahko predvsem na severu precej hitro zakuha kakšna nevihta. Možni so močnejši nalivi, veliko strel in krajevno tudi toča. Dajte avte pravočasno, kamor pač jih morate dati. Po noči bo ostalo toplo. Zjutraj namerimo nekje med 11 in 19 stopinj, jutri bo precej bolj miren dan, večinoma, kar zadeva vreme, seveda. Večinoma sončen, le v hribih zahodne Slovenije lahko popoldne nastane kakšna nevihta, temperature spet do 32 stopinj. V petek in čez vikend kaže na precej sonca in seveda se bo začelo spet segrevati tako strumno proti temu poletju meteorološkemu, ki pride potem 1. junija.
0: Sem glih včer kupo drobil sledu. Ful dobro, 3 evre najbolj zapravljenega denarja.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Tamara jih je omenjala in marsikje že divjajo. Pojavljajo se nevihtne celice, tako da tam, kjer res trenutno vliva, ne se ustavljati pod nadvozi in v predori, ker to je smrtno nevarno. Sta pa zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste, ker se je zgodila nesreča v smeri Kopra, pred priključkom Logatec. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je tudi zastoj. Ta sega na ljubljansko zahodno obvoznico vse do Kosesi, na ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik. Obvoz osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kar pomeni saj dobro uro daljšo vožnjo za osebna vozila, za tovorno pa 2 uri, pa tudi več. Še ena nesreča, na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med predoroma Rebrnice in Barnica. Potem še prometna nesreča in to na zato izmenično enosmeren promet na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani. Tukaj je počlo. Potem imamo še zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti. Nesreča se je zgodila v Mariboru med priključkom Pernica in razsepom Dragočova, pa še zastoj tovornih vozil na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico in od počivališča Lukovica do ljubljanske obvoznice. Stacionarni radar pravi, da je v dolini Trebuši takoj za krajevno tablo, siv kedi pa enega skriva na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu v smeri Murske Sobote in če še kje, nič 80 13 nič 2.

0: Kaj vse se zgodi v sobi 102, mogoče tudi kaj živalskega. Zdaj smo pri, pri živalskih temah, oziroma pri takih bizarnih, ključnih, fletnih, kakšnih živalcah. No, Rudi, daj povej, tvoja rubrika je.
1: Svetovni dan rib.
2: Drgač.
3: 13. oktobra. Drgač,
0: ja. Čestitke, punci.
1: Ne, to sem si izmislil nekaj zdaj.
2: Zmislil si.
1: Ne, ja nisem na meni drugih. Ja. Najdu sem sa nekaj v ribah.
0: Čestitke, punci.
1: Ja.
4: Ok, ali okay. Kompliment mi še, hvala. To
0: so... Ja, ja, a ja. Pejš, bravo.
4: Pre tepem kol na
1: rib. Ok, gremo s prvo novico. En je ime Tamara, drugi Žan. Hej.
4: Ok.
1: Okay. Zdaj ne vem, če ste vedeli, ampak ribe si med sabo pošiljajo prce.
4: To sva jaz pa žana,
1: ja. Ok. Nekatere vrste rib, nekatere vrste rib, mogoče Tamara je žana, predvsem sledi, oziroma spušča mehurčke plina kot način komunikacije. Znanstveniki so dejansko ugotovili, da si z ribjimi prsti sporočajo informacijo o, in ostajajo skupaj v jasno.
4: Konec potračajo, vidiš.
0: Ja, ja,
2: vidiš. Zdaj vemo, kaj se zgodi, da se čez dve kožana
0: prav prave. Žan in plinček no. Še več pove.
1: In če ribam slučajno enkrat v toku življenja rata dolg čas, nekatere ribe celo menjajo spol. Pri določenih vrstah se lahko riba med življenjem spremeni samca v samico ali pa obratno in to popolnoma naravno.
0: Po čem pa to pa vejo, ker pač če samc ima več teh balončkov?
4: Ja, kaj? Drugač prdne ali kaj? Ja,
1: ne vem, ne vem, to so te znastri.
2: Ej, drugač pa, ker smo že po ribah. A to veste, da morske ribe niso zdrave?
1: Kako? Res,
2: morske ribe niso zdrave.
1: To zahete.
2: Ne, morske ribe legit niso zdrave.
0: Aha,
2: res?
0: Izdane.
2: Ne, tudi zmure niso,
0: ne,
2: zmurja so.
0: Zmure. To je bil trenutek naseljaškega predaha na aktualu, kaj ne rečem drugega, kot
4: za... Dobro, da je neseča.
1: Ne se zato, za ker je neseča.
0: Vojno zamerimo. Dobro, dolg že nisem te slišal.
2: Rudi še zdaj grunta.
1: Je še zdaj neštekam.
0: Ja. A si ti končal z ribam?
1: Ja, to je to.
0: Ok, Tamara, ti? Ja, ona še pluje po Dravi. V redu. Žanči, gremo rešovat živali.
5: Rešete. Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ne, ne, prav pletem z vami popoldne, moram reči. Ej,
4: obožujem
0: Tani, ker
4: se tako zares zasmeji.
0: Kaj je tako uživa.
1: A ja, zdrave, kao da niso zdrave.
4: Ali je študiral mora.
1: Jaz grem domov.
4: Kako
0: cenijo na ošudnesu, ampak
4: ja. Pa mi dva pa zdaj poslušali za resne informacije, pa vsi ostali aktualo.
5: Čas je za resne minute na aktualu z Žano in Bundijem. Kdo bi se mislil, da je tako? Izvoli, na komu lahko pomagamo, kako?
4: Dva pogrešana ptička. Gremo zdaj na območje Podreče, Zbil, Jeprce in Mavčič. Tam je zginil večji kužak po imenu Joy. Rumene barve, po videzu spominja na rumenega nemškega ovčarja. Njegova lastnica Eva ga pa zelo pogreša. Telefonska številka objavljena na spletni strani, zdaj se pa preselimo še na obalni del okolica Kopra, tam pa iščemo psa Rokija. Gre za mešančka med terjerjem in še med dvema pasmama, je pa svetlo rjave barve z nekaj temnejše dlake. Odziva se na ime. A si me poslušal?
0: Roki,
4: bravo. Njegova lastnica Nadja pa upa, da ga je kdo opazil in da se čim prej vrne domov. Telefonska številka objavljena na spletni strani.
0: Ja, hvala, ker pomagate, če pa lahko tudi vam pomagamo, pa radioaktual.si, živalski radio, kar je danes dejansko bilo.
5: Naši domači ljubljenčki vedno varno pod streho. Poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
5: Oh, super.
4: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
5: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Pohiti v trgovine Sport Vision.
4: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
5: Oh, super.
4: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
5: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve.

0: 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
3: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
6: Čas za registracijo avta.
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
11: Tle noter, kako tam ven čista voda.
10: Ma duš, to mora pa koštat.
11: Pa ne pr voda teh.
10: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
14: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
15: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
16: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
18: Poletje na Kopah.
19: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
20: Polka, za 2 milijona folka.
19: Dejan Dogaja.
21: Ale, ale, Aleksandra.
19: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
22: Aktualova spletna stran.
23: Akcije, fotografije, dogajanje.
22: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
23: Aktualova spletna stran.
22: Vse, kar potrebujete.
23: Radioaktual.si.
22: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor je izglasoval, da referendum o interventnem zakonu ni dopusten. To pomeni, da volivci za zdaj ne bodo odločali o zakonu, proti kateremu so sindikati vložili referendumsko pobudo. A današnje glasovanje še ne pomeni nujno, da referenduma dokončno ne bo. Pobudniki lahko sklep državnega zbora v 15 dneh od objave v uradnem listu izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. In točno to so sindikati že napovedali, vložili bodo pobudo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Enako mnenje deli tudi vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec.
2: Zakon posega v 11 različnih področij, od dolgotrajne oskrbe, zdravstva, regulacije, kako se lahko dajo stanovanja prek Airbnb in tako naprej. Je pa v tem zakonu tudi nekaj davčnih ukrepov. Se pravi, gre za omnibus zakon, ki v osnovi ni davčen, ampak je omnibus zakon z nekaj davčnimi določbami in zdaj so te določbe uporabljene kot izgovor, da v tem zakonu ne bi smelo biti referenduma.
1: Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči. Takšna ureditev, ki lahko sicer omogoči večjo pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje ter povečuje tveganja za konfliktne situacije v prometu, zato jo v številnih mestih opuščajo, pravijo. Člani sindikata in vodstvo južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung Electronics so dosegli dogovor, ki zaposlenim v enoti za čipe zagotavlja visoke letne nagrade. S tem so preprečili 18-dnevno stavko, ki so se je ustrašili južnokorejske oblasti in bi imela velik vpliv na južnokorejsko gospodarstvo. Do letne nagrade v višini okoli 370 tisoč dolarjev oziroma 319 tisoč evrov bo skladno z dogovorom letos upravičenih približno 78 tisoč zaposlenih. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci...
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Marski že pada, je pa soparno, tako da za zunaj biti ni tami, kaj pa drugač kažeš za danes.
11: Zaenkrat še kaže, da bo še marsikje precej sončno, od severa pa lahko nastane marsikje, kakšna močnejša nevihta z nalivi strelami in krajevno tudi točo, dajte se pazati. Predvsem poslušajte Bundijeva navodila, kar se tiče cest. Po noči bodo temperature med 11 in 19 stopinjo. Med 11 in 19 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popovdne pa predvsem v hribih zahodne Slovenije pričakujemo še kakšno ploho ali nevihto. In jutro se spet segreje do 32 stopinj.
12: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Yeah. Ja, pestro je na cestah in že omenjene celice, nevihte se marsikje pojavljajo, zato tam, kjer vliva, ne ustavljati pod nadvozi in v predorih, ker je izredno nevarno. Imamo pa seveda že tako veliko nesreč in ne jih bo dovolj. Zaprta sta vozni počasen pas primorske avtoceste. V smeri Kopra je pred priključkom Logatec nesreča in promet poteka samo po prihitevalnem pasu in pred oviro je zastoj, sega pa zastoj vse do ljubljanske zahodne obvoznice, do Koses in na južno, do razcepa Malence. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalki Brezovica Vrhnika Logatec, seveda se tudi tam zastoji, kar pomeni, da se boste po avtocesti vozili vsaj eno uro dlje kot sicer, tovorna vozila 2 uri do 2,5, 3. Zaprti je zaradi še ene nesreče hitra cesta oziroma pas hitre ceste Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nano. Zaradi okvare tovornega vozila je situacija še malo slabša. Previdno pa zaradi večjih kosov plastične folije. Ta folija recimo 3x1 meter, leži na vozišču na Štajerski avtocesti smer Šentil na Pesniškem rondoju. Izmenično enosmerno pa promet poteka po cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani se je zgodila še ena prometna nesreča. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico jug, potem od Zadobrove proti Domžalami smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cesti Celje Laško pri Polulah. Radarji so na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi, stacionarni je v Dolenji Trbuši takoj za krajevno tablo, Sivkedi pa ga še zmeri skriva na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu smer Murska Sobota. Če jih najdete že kje z radarjem ali pa ne bih to v roki, povejte kje na nič 80 13 nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: Živo aktualovke, aktualovci. O, kakšen lušten glasben bo imamo danes. In tak hvalospev za vse, ki jih imamo ob sebi. Nas, ko se lepo slovensko reče, gorensk pravzaprav, k nas gverajo.
2: Ja. Pa za vse, ki jih bomo imeli še ob sebi.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Eto, tak glasbeni dvoboj.
1: Mogoče ne čisto. Tamara, klamaš še dej, da presekam malo.
4: Jaz prav nalagam še vse vaše informacije, ker sem se zgubila. Ampak v glavno, na moji strani pevka in borka, ki se je pozitivo, kamorkoli pride in ona je tako polna energije, da ob 3 zjutraj lahko dobiš idejo za novo pesem ali pa sveže pečeno potico.
2: Ja, jaz moram zdaj javno povedati.
1: Kva?
2: Javno moram povedati, da bom Tanjo Žagar bom blokiral na Facebooku pa Instagramu. Tanja, če poslušaš, blok boš dobila.
1: Zakaj?
2: Ker zmer ob polnoči ali pa pol enih, ampak daj, odprem ta Instagram, to Facebook, pa vi pa ona neki peče, pa to lačen ratam, Tanja, ratam sam.
3: Pa do hladilnika pa in jogurt.
1: Ja, Tanja, se pravi, če boš zablokirana, je sam zato, ker hoče blokirati svojo... Tehtanca v bistvu. Nič več mu ni prav. Ok, Tanči, hvala, ker si v meni ti. Žana Banana.
3: Jaz imam pa zdajle...
2: Mi pa Marko to vemo, kaj on trikrat delo po noč. Vsaj trikrat.
3: Ok, njegov tretji otrok, deklica, da se zdaj to pojasen, se je rodila 1.1. točno ob polnoči.
1: Ok,
2: prav januar pa 9 mesecev.
1: Prav druge vrste štručke se tukaj pečejo, ok. Pa je?
4: Vsi pečejo, po polnoči.
1: Vsi pečejo, nas pa peče. Ok, čuval je mesto, Marko Škugar čuva mesto. Vi pa povejte, katera pesem je tista, ob kateri bi pa lahko kaj lažji spekel, no? Radioaktual.si, Facebook in Instagram, začerna danes pa... Tam je bi še kaj v ribah.
5: In aktualni zmagovalec.
1: Vinko Coce in ribari.
4: Ma bih kar nekaj še v ribah, drugače, kaj mi kivicev.
1: No, dobar. 18 sekund imamo za enega čas.
3: Če se spomenem. A veš, ono, ko gre sta dve ribi?
4: Ja, ne, a veš, kjera riba,
3: ribo,
4: ripa ne more.
2: A, jaz sem.
4: Kjera.
2: Skuša.
1: Ama prav.
3: Bravo.
1: Bravo, ljudi. Pa dve ribi se srečata.
2: Jaz sem še eno. Prva riba reče blup, druga riba reče blup, tretja riba reče blup, blup, potem pa prva reče drugi, pusti jo, veš, da komplicira. Blup, blup.
1: Direktor piše obup, blup.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na
3: Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
11: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
12: Snow Monkey. Tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Halo baza, halo baza!
14: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
20: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
21: Primož, Primož, ta klima ne dela.
22: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
21: Pa nič ne piha.
22: Pa hladi?
21: Hladi pa ja.
23: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
24: Izkoristite predsezonske popuste.
25: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Kaj zdaj so točno, ko to govorijo, da bo? Pa z neuri.
1: Ja, ne vem, na prvom mestu bi jaz avto vseeno malo premaknila.
0: Ja, se je pod enim drevesom, jaz upam, da vzdržim.
1: Da no, drevesa porilna, tale toča, kam drgne na tvoj avto, recimo. No, sicer pa v tem trenutku še kar toplo, ravno na Koroškem in Radovljice 29, Ruše, Škofja Loka, Metlika 30, Ankaran, Mežica 31, Ormož, Lendava, Žalec, Domžale 32, Zagorje ob Savi in Trebnje, tam je pa 33 stopin. Sicer pa zvečer bo zrače precej živahno, vročina bo lahko sprožila tudi kakšno močnejšo nevihto, predvsem na severu velja malo več previdnosti, ker so možni tudi močnejši nalivi, strele in krajevno, seveda kot omenjeno tudi toča. Po noči bo ostalo precej toplo, temperature zjutraj torej od 11 do 19, jutri bo precej mirno in sončno, le v zahodnem hribovitem svetu lahko popoldne spet pričakujemo plohe ali nevihte in segrelo se bo do 32 stopinj, vikend kot kaže, oziroma vključujoč petek, torej petek in vikend bo večinoma jasno, vročina pa bo nekak čez vikend se še stopnjevala, to ne vem, no upam, da ne.
2: Ja, ne vi. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Ja, marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice s točo, zato res tam, kjer že orang dežuje, ne ustavljati pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih, to je bolj nevarno kot pa sam dež. Zaprta sta vozni pa počasen pas primorske avtoceste, to zaradi nesreče v smeri Kopra pred priključkom Logatec, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro je seveda zastoj, ki pa sega vse na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno do razcepa Malence. Obvoz osebno vozila je še zmeraj možen po regionalki, Brezovica, Vrhnika, Logatec, seveda se tam zastoji, obvozi so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali pa po cesti Ljubljana, Velike Lašče, Unec. Ampak zdaj to pomeni, da se boste po avtocesti za eno uro dlje vozili kot sicer, s tovornim avtom pa dve uri in tudi več. Promet je izmenično enosmeren na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi nesreče in potem še zastoji na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na cesti Celje Laško je zastoj pri Polulah in potem še Radarju, v Hotemežu pri Radečah, v smer Sevnica, pa temen Kedijenga skriva na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Na cesti Šentjur pri Celju Planina pri Sevnici v Dobju je pri Zadrugi ena radarska, stacionarni je na dolini Trebuši takoj za krajevno tablo in če še kje, recimo tale v Orehovici se je pravkar pojavil pri izlakah na avtobusni postaji, meri v besmeri, torej če še kje in če še kje, ogromno padavin na cesti, nič 80, 13, nič 2.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Nevjeruj vinu, al parodiju Juri, Galina, pa Igor Delac. Tole je aktual 18:15.
1: Mi,
0: ja, ne čas hitit, kole.
1: Hitar.
0: Ribe imamo drug časovn pas. Ok, na kaj vas pometale pesem?
2: Na lepe kopalke.
0: Na lepe kopalke?
1: Na melone.
2: Kaj smo vsi
1: uvijeti?
0: Sadje.
2: Jaz sem
0: razmisla. Ako pa če rečem, da bo holcrček?
3: Ja, pol pa! Adrenalinski pa!
1: Melone, še zmer melone.
0: Zloho, štem melono jedu, prav zmenem.
4: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
0: Danes po 17. uri nekoga izmed vas med pravilnimi odgovori žrebamo, nagradimo z družinsko stopnico za res adrenalinski park.
2: Wow. Zdaj sem dobro bo treba pogledati na Instagram pa na kanalu Facebook, kaj sta Dejan Dogaja in naš Matjas našla, da je v bistvu holcrček za 7. junija nekaj nenavadenega spakiral za svoj spektakularen festival.
0: Ja, poslušamo
5: malo. Holcrček dan zbira pogum, da gre kam? V adrenalinski park. Med drevesa, v krošnje, tam, kjer reče duša, gremo, in tam, kjer kolena reče, jo, pa ne že spet. Ja, moja posebej. V glavnem ima pa nahrbnik.
6: Ja.
5: Kaj pa je v nahrbniku?
6: A te zanima?
5: Ja, daj poje.
6: Čakaj.
5: Torej, to je njegov nahrbnik in noter je banana, obliž, šiltka, pa ona švic, brisačka, pa ne boš verjel, kuhalnica.
6: Kuhalnica za adrenalin park. Kuhalnice.
5: Pa ja, to je tako zamešanje poguma. Dve žlice adrenalina, mečkem panika in hop si že med krošnjem.
6: Okej. Okay. Ni važno, v glavnem, če slučajno vi ne veste, tukaj na Kopah vas čaka en izmed največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji, kar 7 tras in 65 elementov.
5: In spet mi jaz tukaj z nagradno igro. Če bi rad za svojo družino, ali pa za svojo, ali pa si mamica, ali pa ati, ali pa strica, ali pa tet, ni važno, kdo usvojil za stoj topnico za cel paketek, da pošle SMS in prej se spomni, kaj se naštevo, kaj je ruk za ko. Kaj ne paše sem.
6: In se vidimo v nedeljo 7. julija.
5: Na Holcrčku, da ne?
4: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
3: No, drugače pa vemo, da veste, nič 517-80-90, čakamo na vaš SMS, ki vam prinese najbolj adrenalinsko zabavo poletja. Rudi je že vse stestiral.
0: Res, Rudi?
1: Ja, res.
0: Kako je ti?
1: Pa ti tista polno nekaj napaša. Ampak ok, na Kopah boste lahko, mislim, napašal ruzak, no nisem
2: tjela. Kaj ti krati?
1: Ok, na Kopah boste lahko takve zgane različne vrste visokih in nizkih elementov ter ovir, kjer boste preizkusili svoje ravnotežje, spretnost in iznajdljivost za staro in mlado. Dve zipline progi, najvišji plezalni poligon, no te hotel dam.
0: V nedeljo 7. junija od 10. ure naprej na Kopah se torej odvija pravi spektakel Holcrčkov poletni festival 2026. No, po 17. uri pa sem že tole, ker Rudi,
2: ko se kar nekaj muza
0: skoraj lese. Rudi, ja se bojiš, no, nekaj čudne
1: ne grizem, razen od časa.
0: Jaz se mi zdi, da je maja zmer manj.
4: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
2: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava.si.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
8: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrovzdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
9: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
13: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
17: Športna akcija se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport. V srcu športa.
18: Ja.
19: Ne.
20: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
21: Karte eventim.si.
22: Halo Baza, Halo Baza.
23: Baza, center športnega življenja za vse generacije.
24: Nogometna šola Cesar Jokić.
23: Praznovanja rojstnih dni.
24: Gostinska ponudba in zabava živo glasbo.
23: Baza.
24: Štepansko naselje.
25: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
26: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
27: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
28: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
29: Več v reviji History in na alivezda.si.
30: Poletje na Kope.
31: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
32: Polka za 2 milijona folka.
31: Dejan Dogaja.
33: Ale Aleksandra.
31: DJ Ney. Adrenalinski park. Napihljiva igrala. Jahanje konjev. Plezalna stena. Sprehod med drevesi. Bike park. Mini olimpijada. In še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: brez tebe ne znam.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po sklepu o nedopustnosti naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, ki so ga v državnem zboru izglasovali poslanci nove koalicije, so sindikati napovedali pobudo za njegovo ustavno presojo. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Podporo ustavni presoji je napovedal tudi vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec.
3: Jaz sem prepričan, da ustavno sodišče v tej zadevi ne more presoditi drugače, kot da referendum je dopusten, ker ne gre za zakon, ki bi bil po svoji naravi davčni, ampak gre za vseobsegajoč omnibus zakon, ki posega v 11 področji. Davčni ukrepi so zraven samo zato, da služijo kot izgovor, zakaj naj bi bil referendum lahko prepovedan.
2: Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic pa začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Noveli zakona, ki jo je državni zbor sprejel v torek, nasprotujejo, ker ocenjujejo, da nova koalicija z njo dobiva orodje, s katerim lahko ustrahuje javno linča in politično obračunava z vsakim, ki se izoprstavi. Govori socialni psiholog Vlado Miheljak.
4: Janez Janša sam je pokazal zlasti v drugem in tretjem mandatu, da se z obstoječo zakonodajo in omejitvami da pa zaprav zelo samodržno in avtoritarno voditi državo. Zdaj je očitno šel korak naprej. Ne? Sedaj bo skušal narediti nekako tako idealno deželo, popolne kontrole, kot jo je do nedavne Orban in je veliko vprašanje, ali jo bo Mađar razgradil.
2: Od petka do nedelje bo tacno vodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prvi dan bodo na sporedu vožnje s kanuji, v katerem bodo Slovenijo zastopali Eva Alina Hočevar, Leja Novak, Alja Kozorok, Benjamin Savšek in Žiga Alin Hočevar. Slednji bo imel v krvi zagotovo neveč adrenalina, se ga zjutraj čaka matura, na to pa še tekma. In držali bomo pesti za čim boljše uvrstitve. Naredite si lepo sredo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da

0: dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Od

0: Prijeme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sparno vroče in poletno, čeprav še ne bi smel bidno. Pač, tam ide ti prav zemljo sem, imaš več.
2: Pa ja, ne, se zna v teh mesecih oziroma teh tednih načeloma v letu že dogaja, da je tako vroče. Tudi smo imeli že vročinske vale marca pa take scene, ampak ja, je za pričakovati poleg vročine pa tudi to, da bo marsiki kakšna nevihta in tale poletna oziroma predpoletna toča pritiska zelo dol, marsikje že pada do tlele oziroma do Ljubljane še, hvala Bogu, ni prišla toča in upam, da tudi če bo, da bo to res mini ken snegac. Sicer pa so še možni nalivi in strele in torej, kot rečeno, krajevno tudi toča. Ponoči namerimo nekje od 11 do 19 stopinj, jutri bo večinoma sončno z nekaj možnosti za popoldanske plohe ali nevihte v hribovitem svetu zahodne Slovenije, temperature pa do 32 stopinj.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Ja, in marsikje po državi že divjajo nevihte, nevihtne celice s točo, tako da tam, kjer se to že dogaja in kjer močno dežuje, ne ustavljati pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Potem pa imamo cel kaos na cestah. Koči počene gume so kamionske, točneje. Na dolenski avtocesti promet pa ovirajo v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca. Zaprta sta vozni počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Pred oviro pa je nastal tudi zastoj, ta sega na ljubljansko zahodno obvoznico od Brda in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec, kjer so tudi zastoji. Obvozi pa so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec, kar pa pomeni sicer, da bo na avtocestnem delu kakšno uro več potrebne za prevoz z osebnimi vozili za tovorna, 2 uri ali več zamude. Promet je izmenično enosmeren tudi na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi še ene nesreče in zgodila se je še ena na cesti Trbovlje Marija Reka v smeri Prebolda. Na ovinku pod križem je počlo res previdno, da ne pride do naleta. Potem imamo pa še zastoje. Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in v vseh tradicionalnih popodanskih koncih, cestah in izpadnicah oziroma izvoznicah iz centrov. Na Hotemežu je radar, pravte, da pri Radečah v smeri Sevnice merijo, v temnem kediju se skriva eden na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu in še v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Če ga najdete še kje, pa povejte na 080 13 02 tudi za nevihto.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderna.
1: Živo Aktuálo, Aktuálovci. Vroče, ja, previdno na cestah, previdno z nevihtami. Če boste slučajno opazili, da se kje res razbohotla in da uvira promet, povejte, kje točno na nič 80, 13, nič 2, drugač pa dejmo mi nekaj o enih najbolj stresnih trenutkov v zvezi, ki nimajo veze ne s cestami, ne s poroko, ne s selitvijo, ampak o legendarnem prvem srečanju s Tastom in Taščo. Se mi zdi, da takrat po moje vsi tako na tako čudno se reče premium plus, uno, ki jo treba doplačevati verzijo sebe, takrat začnemo igrati. Fanti, da enkrat začnemo držati vrata, začnemo se izražati tako na pol knjižno ali pa čist knjižno, pa se prav vidi, da ne znamo, pa pol vse čuden zveni. V glavnem, punce ste takrat kar neki tihe, pridne, neč ne komendirate boljših polovic, oziroma kosmatih polovic. Ne vem, in, a je ni tako nekaj?
2: Ja, in vsi imamo tist moment, ko si misliš, o, sam to kosilo preživim, pa je to to.
3: Ja, mene, jaz se spomnim, mene je Tast gledal, mene je Tast ko gledal ta prvič, ta drugič, ko sem se spomnil.
1: Majče, ja, res?
3: Ja, se je tamle, ja. Je rekel, a bo ta loh branil mojo majo. Po moj se še dosti.
1: A je bilo res, ko majči, zader se.
3: Ja, ja.
1: Ja, ok, majči prav, ja.
3: Okay. Hvala Bogu, ljudje zdaj res svojo, da obstaja.
2: Okay, zdaj se nisem slišal. Videl, sam slišal se. Ja.
4: Drugače te zgodbe, ko prvi srečaš Tasta pa Taščo, so zanimive, tako da jaz se moje spomnim, pa
1: no, je,
4: je kar bilo, ja.
1: No,
2: kaj,
1: ja,
2: veš, da boš povedala?
1: Aj, daj, daj, daj, daj, zdaj povedala.
4: Zjutraj smo se srečali na stopnicah.
1: Oh. Dan, kas, jutro kasneje. Oh.
2: Jutro je rano, si kraj.
4: Ne, a vidiš, pa ni bil kraj, ali?
1: No.
4: Pa se spomnim, mislim, bilo je ful lepo, dobro jutro, kdo pa je ta punca,
1: živo
4: je prišla.
1: In?
4: Dobra plat zgodbe ni bilo kraja, ne? Čeprav.
1: No, no kaj zdaj? Tašča, ja, ja, ja.
4: Tašča je pol rekla Davidu, to je že 20 let nazaj. Mu je rekla, ko sem je šla, lej, David, se je lepo, ampak čisto vsake pa ni treba, da bi
1: vse zdam v reku. No, lej, ta je ustala, to se po mojo si sprav zadala. Zdrav te bi videl, da grem več od tukaj. Aktualovci, kde bo, zdaj nas pa zanima. Kakšno imate vi zgodbo? Kako je bilo, ko ste vi prvi srečali svojega Tasta, Taščo? A je bilo simpatično, je bilo katastrofalno, je bilo živčno, je bilo nervozno? So bili čudne izjave, čudni komentarji na nič 4-1-30-40-50. Pokličte, povejte, pišite, naredite nam tole popovdne, če že vroče, ker prnorce, brez sveže in zbrano.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: фестивал. Хулцърчков Политни фестивал Копе за усо дружино.
1: Полетя на Копа.
0: Стил, Ден Догая, Диджей Ней, Мини Олимпиада и шенше Макси Политних догодивщин. Неделя, 7 юни, от 10 ура далее. Устоп, без плача.
2: Pizza Bella Napoli, Betezze Odissea. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si. To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
15: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
16: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
17: prvi časopis dneva, Svet 24.
18: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ružo, moja crvena pesem, ki smo jo eni pel tudi v trgovini pri najboljšemu sosedu, drugač pa zdaj se pogovarjamo o tem, kaj se družina razširi. Ko spoznamo tudi tasta in taščo in kako se kaj takrat obnašamo, kakšno osebnost, kaj nas obsede takrat in kakšni smo.
1: Je, meni je fascinantno tudi, da se pred prvim srečanjem res pripravimo, pa kaj bomo povedali, pa mars čeza, oziroma čez vse ne bomo povedali.
2: Ja, pa smo toliko živčni, ono, da skoraj svoj mi pozabiš, veš, kako to sem že, ej, Matjaž me veseli.
0: Postajaš nove. Tu si še kot reče, ama še en sreden ime.
2: Ja, zdaj sem živča rato, lej me zdaj.
3: Se spominim
0: se. Se del mafije dogaja.
3: Ej, alkovna klasika, mislim, meni je to prejšnji tašči, a veš, kaj prideš na kosil, pa tašča reče, dej, vzem še malo, dej.
2: Jej?
3: Ker to ni bilo tako, a veš, a boš ali navš.
0: Je tako, če poješ premalo, si neuljuden, če preveč si požrešen, ne veš, kaj je prav, ne?
3: Ne moraš zmagati.
1: Ne moraš solate vse pojesti, ne, redi.
2: Ne.
1: Pogledam pa tist trenutek, ko pač prvič prespiš pretašči, mislim, ne pretašči, pretašči.
0: Ti takrat veš, da je šlo nekaj narobe, no?
1: Zjutri srečaš tašče v pižami, kar se v bistvu žali.
3: Zakaj? Ja, zakaj
1: se tudi meni se je to zgodilo, sam jaz nisem srečala v pižami.
2: Pa se pa delaš, da se to ni zgodilo, ne?
0: Da ne bomo res zaspali, da nam bo šli v kakšno pižamo. Iskreno, kako je izgledalo vaše prvo srečanje s tastom in taščo in Alino, kukorkoli? A ste zamočili, ste bili živčni? A, mi je šlo gladko, ko po putrčku.
1: Mamo nekaj SMS-a.
0: Mamo SMS-a, dajmo, poglejmo.
1: Prvič, ko sem spoznal taščo, prvič sem taščo spoznal, ko sem prišel po punco, bil sem toliko živčen, da sem njenega očeta ubil in rekel, dober večer, gospa. Je rekel, Aleš, Domžal, Marija. Ok, Roks, tu je pravi, moja tašča me je prvič vprašala, če znam kaj skuhat, sem rekel, jajca. In od takrat me kliče Jamie Oliver.
3: Da, faca.
1: Da se mora znati speč jajca.
2: To je osnova,
1: Ok, Nina Scelja pravi, ko sem spoznala moževo mamo, sem se spotaknila ob psa in z glavo padla v potico.
2: Kako je pa to možen?
1: Kako je to možen? Ni mogoče bila na mizi. V glavnem od sokrata prej ste najboljši vratljici. Kva se je tle zgodil?
2: Jaz bom rekel, pes, pes sit, potica cela.
1: Na tukaj zrizem, ribam
2: povedal.
0: O, Marija. Jaz sem drugaj spomnim enega od vedi tastov. Se je sam naprej nagnil, sem mislil, da hoče objeti se. Robil.
1: Dejansko pa.
3: Dejansko se je sam nagnil.
0: A ne, pa sem hotel spomnim, če si jih pozdrav.
1: O, Marija.
0: Takrat sem si pa želel, da bi spal.
1: Ej,
3: se zbudil.
1: Jaz sem imela prvo srečanje s svojo taščo in tastom. Bila sem, vidite, ker sem bila živčna, ker me je po šestih dneh pelo Matic domov. V glavnem, no, zdaj taščo in tasta pozdravljam, če ravno kar poslušate. Pač point je bil v temu, da sem prišla not v bajto in je bil tako pred notranjimi stopnicami en tepihček, ne? In jaz pač sem ga malo brcnila, ne? In jaz rečem...
0: A bil žvo, ne?
1: Ne, pač en tepih, ne? In jaz tako, lejka že malo po svoje postavljam. In nobene reakcije.
0: Groza, uf. Joj, sporem pa domov.
1: To me še zdaj boli, ja. Da nikoli več nisem
0: tepih. Pa prišli reč patem. Vate poveš, vse čaka.
1: Tepih preskočam vedno.
0: 0-4-1, 30-40-50. A se vam tudi kažem tak tepih zgodil, ko ste tasta taščo spoznali. A, bilo lušten, the best. Tako, kaj je recimo zdaj pa, kaj se že bolj poznate. Joj, to bo še zabavno.
4: Novo na aktualu.

0: Oh, ja, jedra naj fajn zaplapolajo, naj nas fajn ohladi, osveži, nekje sicer že padajo stvari. Kaj točno nam bo pa Žanček zdaj le povedal?
1: Ja,
0: a se malo ljubiš?
1: Ja, ne, sem se že ujela, že
0: dovolj. To vem, ja. 20 let že vidim, to bo na scen.
1: Res je, takole gledam radarsko sliko, potujejo, ja, pa tudi.
0: Na lahko! V septembru, pa gledaš radarsko sliko, pa v življenju ne.
1: Kako si žlek,
0: res? Ne, sam poznam te, ne verjem ti.
1: Če vidim, da po radarju potujejo barve, poglej.
0: Dober, okej, okay, no, prav,
1: 21 stopinj v tem trenutku v Celju, to pa ne znam. V Novem mestu tudi držimo to številko, 22 v Mariboru, 23 v Murski Soboti, 24 na Bledu, 25 na Ptuju in še vedno 31 Ljubljana in Slovenska obala. Kot rečeno, po radarski sliki so deč, z severa prihajajo padavine in se že ponekod fajn dogaja, bodo pa še vedno zvečer možne plohe in nevihte, naj bi se pa ponoč potem vse skupaj lepo umirili. Zdaj pa ne vidim za naprej, ne, radarske slike.
0: Ja, pa ne, sem kristalno kroglo.
1: Piše takole, da jutri po večini sončno, potem bo pa jutri zjutraj nekje med 11 in 17, čez dan od 25 do 28, na obali še zmer do 32, in petek in sobota večinoma jasna in v soboto bo spet še bolj vroče, kot je pa že.
0: Ja, neč, zdaj gremo pa pogledati, kje so še dejansko radari.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
0: Oh, ja, res pestro imamo zaradi vremena, tudi na cestah, med drugim zaradi vremena. Marsikje po državi se pojavljajo nevihte, celice, stočo, zato tam, kjer res lije ne ustavljati pod nadvozi na odstavnih pasovih, bohrede v predorih, to je res nevarno in želimo, da se še dolgcajta slišimo, poslušamo in gledamo. Sta pa zaprta vozni pa počasen pas primorske avtoceste, sicer proti Kopru. Pred priključkom Logatec odstranjujejo posledice prometne nesreče, zato je še zmeraj tak proces tam oziroma tak režim. Promet poteka samo po prihitevalnem pasu, pred oviro pa je zastoj. Ta sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Brda oziroma od Brda in na južno obvoznico do razcepa Malence. Obvoz osebna vozila je možen po regionalki Brezovica, Vrhnika, Logatec, ampak seveda so tudi tam zastoji. Obvozi so možni tudi preko Horjula, na Rakitno ali po cesti Ljubljana, Velike Lašče, Unec. V vsakem primeru eno uro del se bomo vozili kot sicer, za osebna vozila za tovorna dve uri ali več. Potem imamo promet izmenično enosmeren na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi nesreče, še ena pa se je zgodila in ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka, smer Prebold, na ovinku pod križem. Imamo še nekaj zastojev, ki so sicer klasika za popoldne na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalami smeri ljubljanske severne obvoznice, potem na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin Domžale in potem še nekaj radarjev lovijo. So se že poskrili, očitno je res nevihtno. Nič 80 13 nič 2, če najdete ali nevihto ali radar. Srečno in počasi.

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Aba naturlih. Drugač pa, veter v laseh, občutek svobode, kada letiš, v bistvu kar letiš, no dejansko.
1: V redu, vemo, Bondi, da si bil na ziplajnu za vikend.
0: Ne, drugač tam, kjer imajo dva ziplajna, bomo pa v bistvu vsi 7. junija.
2: No, jaz vas kar pod krošnjami počakam.
3: Bondi, jaz bom s tabo letu tudi službe, če treba, le
0: je. Ja. Najhitrej
1: službe, ja.
4: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
0: Ja, ne vem, ne bom ponosen, ali zaskrbljen, sem pa zdi vsem malo lepo.
1: To leto s tabo.
0: Ja.
1: Ok, na Kopah drugač imajo toliko vrhunsko varnostno opremo, pa usposobljeni inštruktori so, ki poskrbijo za maksimalno varnost vseh obiskovalcev, tako da res tam se pa lahko čist brez skrbi, veš, gospod Bundarla.
0: No, okay, tudi, hvala lepa za tolažbo, ja.
2: No, tudi spektakular... Tudi spektakularen festival bo imel varnost na prvem mestu. V nedeljo 7. junija bo 10. ure na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026. Poleg vseh športnih aktivnosti se bomo tudi zasukali ansambl Stil in Dejan Dogaja bodo poskrbeli za orangfešto, mi pa za nagrado.
3: Ja, skorka da bi jaz pakiral. Holcerček je spakiral za na festival in... Ja, nekaj ni, no. Vi pa morate ugotoviti, kaj je to.
0: Kni.
5: Holcerček dan zbira pogum, da gre kam? V adrenalinski park. Med drevesa, v krošnje, tam, kjer reče duša, gremo, in tam, kjer kolena reče, jo, pa ne, že spet. Ja, moja posebej. V glavnem mapa je nahrbtnik.
6: Ja.
5: Kaj pa je v nahrbtniku?
6: A te zanima?
5: Ja, daj poje.
6: Čakaj.
5: Torej, to je njegov nahrbtnik in noter je banana, obliž, šiltka, pa ona švic, brisačka, pa ne boš verjel, kuhalnica.
6: Kuhalnica? Za adrenalin park? Kuhalnice?
5: Pa ja, to je tako zamešanje poguma. Dve žlice adrenalina, mečkem panika in hop si že med krošnjami.
6: Okej. Okay. Ni važno, v glavnem, če slučajno vi ne veste, tukaj na Kopah vas čaka en izmed največjih adrenalinskih parkov v Sloveniji, kar 7 tras in 65 elementov.
5: In spet nes tukaj z nagradno igro. Če bi rad za svojo družino, ali pa za svojo, ali pa si mamica, ali pa ati, ali pa strica, ali pa tet, ni važen kdo, usvojil za stojno topnico za cel paketek, da pošle SMS in prej se spomni, kaj se naštevo, kaj rok za ko. Ka ne paše sem. In se vidimo v nedeljo 7. julija. Na Holcerčku, da ne?
4: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
0: No, ka ne paše v tole pakengo. Hiter sporočite na 051-7890, družinska stopnica za adrenalinski park na Kopah je lahko vaša že čez nekaj minut.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja, tudi v službi.
5: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
10: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com.
19: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13. ure.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
12: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
10: Benosi Rudnik, hitro.
12: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
0: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Žurko bi imel.
21: Kdo pa pride?
20: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
21: Mi dva.
20: Tudi mi dva.
21: Šank bo?
20: Ne sam šank, šank rok.
21: Ok, kupim karto.
20: Čak, še parni valjak.
22: Poletje na Kopa.
23: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
24: Polka, za 2 milijona folka.
23: Dejan Dogaja.
25: Ale, Aleksandra.
23: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more dodeliti za nazaj, ampak samo za naprej. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Pregled je potreben tudi, če bo nekdo v zadnjih treh mesecih odsoten več kot dvakrat, če tudi je šlo za krajšo odsotnost. Po mnenju Svobode bi o vtorek sprejeti noveli zakona o parlamentarni preiskavi moralo presojati ustavno sodišče, saj ta po njihovem mnenju vzpostavlja že odpravljene protiustavne rešitve. V Levici med tem kot problematično izpostavljajo, da novela otežuje preiskavo dveh afer stranke SDS, tudi afere Black Cube. Skupina državljanov je danes sicer začela zbirati 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Ob začetku kopalne sezone je Nemčijo pretresla serija tragičnih nesreč na kopališčih, rekah in jezerih, v katerih so življenje izgubili 4 otroci. V nemškem združenju za reševanje iz vode ob tem opozarjajo, da lahko nenaden skok v hladno vodo povzroči resne težave s srcem in krvnim obtokom, tudi pri izkušenih plavalcih. Starše pozivajo, naj otrok niti za trenutek ne puščajo brez nadzora, vse kopalce pa opozarjajo, naj pred vstopom v vodo ne uživajo alkohola ali drugih opojnih substanc. V ljubljanski živalski vrt je prispela mlada samica nubijske žirafe iz varšavskega živalskega vrta. V višino meri 3,5 metra in tehta 330 kg, 7. julija pa bo dopolnila 2 leti. Mlado pje

0: Poljsko, kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ji ne tekne, so na skoraj 1000 km dolgi poti prevažali kar 17 ur, zdaj pa je, po besedah svet24.si, že dobro sprejela novo okolje. Želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: In neba so se marsikje stemnila na zelo brk nad aktualovim studijem. Tami, kaj prihaja? Huda ura ali kako?
7: Ja, prav to sem hotla reči, da vrak je pa zdaj vzel šalo. Tudi v Ljubljani namreč se je stemnilo zaenkrat, če ni navih, zaenkrat, če ni toče in upam, da vse je navno. Ampak kakorkoli, zvečer bodo predvsem še vedno na severu možne močnejše nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi in tudi strele ob toči. Po noči bodo temperature nekje med 11 in 19 stopin, no jutri se pa vračamo k sončnemu vremenu, popoldne pa, če mislite iti na zahod v hribe, mejte marelo samo, temperature nekje do 32 stopin.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ja, če imamo recimo pri aktualu oziroma pred samim studijem še nekaj sreče, pa marsiki po državi ni tako, pojavljajo se nevihtne celice s točo in tam, kjer res močno pada, lije, ne ustavljati pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih, je pa dobra novica ta, da se je promet že sprostil po večini koncih. Zaprt je samo še počasen pas primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Logatec, še zmeraj odstranjujejo posledice prometne nesreče in še zastoj ostaja pred Oviro, sega do ljubljanske obvoznice. Radar pa v Sivem Kedi na Izlakah pri Etiju in če še kje, nič 80-13, nič 2, prav tako, če so kje močne nevihte, javte nam na isto številko, nič 80-13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Buder.
1: Že zmer smo tu mi, ni nas še napihalo, ni nas odpihalo, ni nas odplakalo. Smo pa v družbo povabili seveda vašega taščo in tasta, oziroma spomine, kako ste jih spoznali, kako je bilo napeto, prijetno ali pa zelo nerodno.
2: SMS smo zdaj dobili pa z druge strani in sicer od tastov in tašč.
3: Ja,
2: Stane Sevnice pravi, ko je hčerka pripeljala prvega fanta domov, sem ga vprašal, če želi sok ali kavo. Rekel je, a imate proteinski šejk? Sem vedel, da bo zanimivo, je dodal.
3: Mene moj tas ponudil rakijo.
2: Ja, in?
4: Rekel proteinski šejk.
1: In si mu rekel nazaj?
3: Jaz sem mislil, da me preizkuša, ampak v bistvu je bilo na nek način tako, da vidi, če sem ta pravi.
2: In
1: si rekel, da imaš mogoče malinovček.
5: Ja, izbira neki sladke.
2: No, potem piše Marija Skranja, moja snaha je prvič prišla k nam na kosilo in rekla, da ne je glutena, laktoze in cukra, jaz sem imela pripravljene štrukle in kremšnito.
4: Marija, lahko mene
1: povabite. Nisi še lučila.
4: Vem, ampak pridem pa na kremšnito.
1: Pridem pucati.
2: Profesionalno dela, drugače po šihtu je profesionalna snaha. Franc je tudi pisal z Murske Sobote, ko sem prvič spoznal zetka, je bil tako živčen, da me je celo popovdne klical gospod Jože. Jaz sem Franc.
1: Drugače to pa čisto razumem, jaz, ker sem živčen, pa že tako imena meni res ne grejo.
2: Je pa tako, pa Jože pa Franc, no...
1: Je pa podoben,
2: podoben
1: občutek je.
2: Tako, ok.
4: Lej nas, podoben je, že Franc, podoben je.
1: Ja, mi smo posebni.
2: No, ja. Prvi vtis o zetu, mislila sem si, tale fant ne zna niti žarnice zamenjati. No, danes mi popravila pa še telefon in televizijo. Vrede z celja.
1: Ha! Ha! In
3: hči!
2: Servisira vse, ja.
1: Važen je, da se imamo radi, predvsem pa ni dobro, da so ti ta prva spoznavanja mim.
4: Super je.
1: Vsi, ki jih imate še pred sabo, vsi smo preživeli, tudi vi boste. Mogoče bo šlo pa kaj na robe, pa zakaj?
2: To je zgodba za vnuke.
1: A ne? To je zgodba za aktual.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Hulcrčko poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park. Polepša dan.
5: Srbija vas vabi.
6: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Primož, Primož, ta klima ne dela.
9: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
8: Pa nič ne piha.
9: Pa hladi?
8: Hladi pa ja.
10: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
11: Izkoristite predsezonske popuste.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
16: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
17: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
18: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
19: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
20: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
21: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
22: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
23: Hej, sokole!
24: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
25: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
26: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
27: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: ljubavi pa grupa Vigor, ja, in ljubezen prinese, kot rečeno, ta sta taščo in predvsem jih lahko povabite nekam, ker imamo družinsko vstopnico za adrenalinski park na Kopah. To imamo za vas, tako da kdo gre?
1: Čakaj, mi smo ena taka družina, ja, ali nismo?
2: Ja, dobro. Isto je najmlajši vsega kriv.
1: Je res.
3: Da,
2: avtomatika.
3: Polcrček je pripravljen. Ste vi?
0: 7. junija v 10. ure dalje na Kopah. Spektakel vseh spektaklov Holcrčekov Holcrčekov poletni festival 2026, kjer bo žurka, kjer bo noro, kjer bo ansambl, stil, kjer bo deja dogaja, DJ-ne, ful bo dober.
2: Zdaj, zelo easy, pejte na Facebook, na Instagram, tam je en video objavljen, poglejte, kaj in poslušajte predvsem, kaj se našteva tam, kaj se spakira sabo in katera od teh stvari ne paše
0: adrenalinski park, ja.
1: In še imate čas, da nam pošljete SMS na 051-70-80-90, ker zelo kmalo nekoga izmed vas, ki pravilno odgovorite, izžrebamo in seveda nagradimo z družinsko vstopnico za adrenalinski park.
0: A ni to že, tudi to je malo tako adrenalinsko?
4: Adrenalinski park, jaz dobro si zrt, koga sem rekla. Nisem do vse adrenaline, imam pa tiste, ki so za adrenaline in ker je to družina in ker dobimo družinsko vstopnico. Še enkrat 7. junija od 10. ure dalje na Kopah. Spektakularen Holcrčkov poletni festival.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Zdaj le pa tudi prda že pada, verjetno tudi pri vas. Kako in kdaj se bo situacija umirila s temi nevihtami? Prav grmi, jezajo se tam gor. Ali te je strah grmenja?
1: Ni mi najbolj užitek ta zvok.
2: To je najboljš.
1: Mislim, veš kaj?
0: Če si doma, pa če imaš koga, da se sne.
1: Kuška.
2: Jaz najrajš se osedem na balkon, pa z dekco pokrijem, kavica, pa poslušam.
1: Sam dež, pa to mi je drugač ful, pa me pomirja, ampak pač, ko se enkrat kuža začne biti grmenja, začneš na tudi gled drugač in ti je stres in tepi.
2: To je druga.
0: Pa gremo hitro tole povedati, da greš loti in domov v varen objem. Kaj nas čaka tole noč oziroma jutro, kdaj se bo situacija obrnila oziroma bomo še ful švicali?
1: Bomo švicali, no že v tem trenutku sicer se je malo hladilo. Recimo v Trebnjem in Žalcu 21, v Ormožu 22, v Metliki, Rušah in Lendavi 23, Radolci 26, v Domžalah, Ankaranu in Škofji Loki pa še vedno ostraja 30 stopinj. Sicer pa zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in nevihte, se bo pa ponoči ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, v hribih na zahodu se znajo spet zgoditi plohe ali nevihte. Temperature nekje od 11 do 17, no dnevne pa vse tja do 32 stopinj. V petek in na soboto nas čaka večinoma jasna sobota, spet malo bolj vroča, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti. Načnosti popovdne, ne obešati perila zoni.
3: Ne bo rudi z dekso
4: čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Po državi divjajo nevihtne celice s točo, tako da ne se ustavljati, zdaj le če slučajno zelo, zelo pada pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih, ne se ustavljati, ne se tam skrivati, počas pa varno naprej. Posledice prometne nesreče pa na primorski avtocesti vendarle končno odstranjene v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Še zmeraj imamo nekaj zastojev na posameznih odsekih primorske avtoceste in tudi regionalke med Ljubljano in Logatcem. Pa imamo pa še nekaj radarjev. V Črnem kliju se skriva v Dobletini v Zgornji Savinjski dolini, meri v obe smeri, potem je še bela škoda v Kranju na Koroški cesti in v Sivem Kedju na Izlakah pri Etiju in še kje? Povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno.
2: Open Roll.
3: Oh, ja, zdaj pa že vemo, kaj je bilo spakirano od holcrčka, da ne paše v cel tist, ko se že reče...
4: Asortiman.
3: Bravo, točno to!
5: Gospa z globokimi besedami.
3: Lej, to pa dela adrenalinski par na kopak. Ne, ja.
4: To je njen modus operandi.
3: Holcrčak je pripravljen. Asortima ima neko nenavadno stvar in to je kuhalnica. Kdo bo imel to čas, da pove, kdo je srečni nagrajenec ali nagrajenka in njena družina, ki gre, ali pa njegova, na adrenalinski podvig.
4: Ajde,
3: tisti ni bila roka, ampak da je
5: družinsko stopnico za adrenalinski park prejme.
3: Ja.
5: Klaudija iz Slovenske Bistrice.
3: Da z golobčke spustu. Ja, Klaudija, kaj ne rečem? Ne, vsi preživijo, sicer za varnost bo pa itak poskrbljeno, tako da uživajte 100 na uro, 7. junija se pa tako družimo tukaj.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: sexual.
1: Cu Pimp V.
2: Pașefic tari.
1: Demiștiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z osmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
12: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
13: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v Tuš.
14: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
18: Poletje na Kopah.
19: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
20: Folka, za 2 milijona folka.
19: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ko, suparno, pa si jaz se suparnojega. Ampak vse po noč bomo lahko zadihala,
2: to
1: ne?
2: To je res, to je res. Tam od 11 do 7, do 19 nekaj jih namerimo po noči, sicer pa ja, še kakšna ploha nas čaka, v tem večeru se bo pa pol umirilo, jutri pa spet sončno in zmeri bolj toplo, petek in sobota res vroča, nedelja spremenljiva in popoldne pričakujemo spet plohe in nevihte.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Ja, ne vihte divjajo, tudi toča je v mestu, da res previdno, oziroma če vam ni treba, sploh ne hodati od doma, ker bog nadej pa se ustavljati pod nadvozi na odstavnih pasovih in v predorih, v teh padavinah oziroma v teh nevihtah, ker to je res zelo, zelo nevarno. Mimo grede pa še dobre novice, posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra so odstranjene pred priključkom Logatec, ampak seveda še vedno ostajajo na posameznih odsekih zastoji od regionalke med Ljubljano in Logatcem do primorske avtoceste same. Radar nem klijuje, v zgornji Savinski dolini meri v obe smeri, pa v Beli Škodi v Kranju na Koroški cesti in če še kje, povejte način uši na 08013 02.

0: Nekaj lepega za vedno.
1: Narejen za mojo ušesa.
0: Na aktualno.
2: Uživaj, vedno in vse. Uživa, Nuša Ceran.
1: Minuta čez 18, hej hoj aktualovci, upam, da je pri vas v vašem koncu čim bolj mirno in vsem tistim, ki v tem trenutku ste volanom, varno in srečno pripeljete do cilja. Varnostna razdalja pa počasi nikamor se ne mudi. Jaz vesela, da sem prišla v varno zavetje aktualovega studija. Zdaj pa gremo na dobro glasbo. Točno 2 minuti čez 6 in Nuša bom z vami vse tja do 10 zvečer.
0: Sonce,
3: pomlad
0: in aktualno.

0: Aktual.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
5: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
16: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

Sunt Mislav Bralic, în clapa intrade în actualu. Hei, hoi, actualuții! Čas je da pogledamo v nebo. Ja, ne bom rekla, da je idealno, ker ni si pa lahko naredimo, kakor se da, ne. Tako da dežnike v roke, avte, upam, da imate kakšno streho, da ga slučajno ne dobi toča, seveda pa ne bo toča po celi Sloveniji. V tem trenutku pa dajmo najprej pogledati na termometer. Slovenska obala je 29 stopin, Žužemberk 24, Trbovlje 19, Oplotnica 23, v Ajdovščini 25, Črna na Koroškem 15 stopin. Jaz večer bo težišče nevihte aktivnosti premikalo vse nad južno polovico Slovenije. Možne bodo tudi drugod, po noči pa se bo vzračje postopno umirilo, vse skupaj se bo razjasnilo. No, v četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 19 pa vse tja do 32, najtopleje bo na Primorskem. Na 30 minut čez 18, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. En zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. To pa je v tem trenutku pa je edina posebnost. Če vi opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo, boh ne dej kakšno nesrečo. Tu smo, da povemo naprej, na nič 80, 13, nič 2.

0: Nekaj več kot 15 minut, pred sedmo, hej, hoj, družba, klapa šupit, hvala, lepa. Ja, kljub temu, da ponekod zdaj le po državi dežuje, ne moramo mimo visokih temperatur. In jutro bo zopet sončno, tako da mene zanima, a ste že otvorili sezono natikačev? So nogice urejene, se veste, trda koža in tako naprej. V glavnem, dosti rečemo kakšno to temo, ker danes je svetovni dan natikačev. Zdaj pa mene zanima, kako jim rečete? A jim rečete japanke, japonke, flip-flopi, natikači, ampak to govorimo tistih, a veste, ki je pavec v eno smer in pol ostali štiri prstki v drugo smer. Ne vem, kako naj to drugače povem. Glavno, mene zanima, kako jih poimenujete, torej te natikačke, flip-flope. Jaz rečem japanke rečem jaz, kako pa rečete vi, ker meni je zelo hecno, ker vsak jih poimenuje na nek svoj način. Ona ima vse boje vina, sladko pa me prevari, a ne bo to... Tako da čakam, vaše odgovore je zmenjeno na nič 4, 1, 30, 40, 50, hiter stisnete en SMS, danes na svetovni dan natikačev. Kako jih poimenujete vi? Nič 4, 1, 30, 40, 50, usne boje vina, pa še pred sedmo, ostanite blizu. Radio
1: Aktual. Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
17: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga če zober piknik, jubi!
18: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
19: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
20: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in fly park akcijske cene.
18: No, a sem ti rekel?
19: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
21: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
22: Ja.
23: Ne.
24: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
25: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
26: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi so nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Točno minuta čez 19 in čas, da pogledamo v nebo. Je začer se bodo še pojavljale nevihte, no po noči pa se bo ozračje umirilo in vse skupaj se bo razjasnilo. Torej v četrtek večinoma sončno, no v hribovitem svetu evrov, spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2034. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Točno minuta čez 19 in čas, da pogledamo v nebo. Je začer se bodo še pojavljale nevihte, no po noči pa se bo ozračje umirilo in

0: se pa vse tja do 32 stopinj.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še en hiter skok na slovenske ceste, zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Bistrico jug-sever proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Če vas na poti še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, dve minuti čez sedmo. Danes je svetovni dan flip-flopsov in jaz sem vas vprašala, kako jim rečete. Tako da dajmo prebrati nekaj vaših SMS-ov. Pri nas doma pa na tekačem rečemo kar šlapke. Lep pozdrav, Vera. Vera, hvala za sporočilo. Ja, se res rečemo kdaj kratko šlape, a ne? V glavnem, gremo naprej. Oglasil se mi je Miha iz Škofje Loke, ki pravi takole. Jaz pa jim rečem tangice. Jaz se v bistvu nas spominja tale robko. En delček gre tja in en tja. V glavnem, Miha, hvala. Gremo naprej. Lep deževen dan iz Maribora od Milana. Jaz pa Japonk nikoli nisem oboževal drugih plastičnih natikač. Ne, zdaj sem bila robo pravila. Jaz Japonk nisem oboževal, nosim pa druge plastične natikače čez celo leto. Pri nas fajn dežuje in obenem sveti sonce. Pa lep večer. Milan, hvala za sporočilo. Pozdravček v Maribor. Evo. Ja, natikači, šlapki in tangice, to so za enkrat pa jaz rečem Japanke. Tisti, ki so tako narazen kot tangice, ne tako, ko je rekel Miha. V glavnem ostalim rečem pa tudi šlapki ali pa natikači. Kaj pa rečete vi? A rečete flip-flopsi, Japonke, Japanke? A imate še kakšno ime skrito, ki je v rokavu, ker jaz sem gotovila, da jih čist vsak izmed nas poimenuje nekako po svoje. Nič 4, 1, 30, 40, 50, dajte mi napisati SMS na našo tajnico. Se skupaj malo nasmejimo. Delim tangicam od Miha, se definitivno sem.
0: Aktual.
1: Narejen za mojo všesa.
2: Medtem, ko pa čakam vaše SMS-e, pa gremo nazaj glasbi, klapa rišpet in reči, češ mi hvala. Dobro večer.

0: Aktual. Gejmeri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni u retro sejem. Rijetke konzole, kultne videoigre i jedinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
1: City Park, polepša dan.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
5: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
16: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
17: Halo baza, halo baza.
18: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Baza športa.si.
19: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
20: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Lep dober večer, dragi moji aktualovci. Danes se v našem glasbenem dvoboju za glasove pomerita dve čudoviti skladbi, dva vrhunska izvajalca. No in na eni strani imamo vedno nasmejano, energično Tanjo Žagar, ki pa se nam tokrat predstavlja z eno njenih najbolj prepoznavnih, nežnih, ljubezenskih balad.

A, Tanja, tako dobro poveš. Hvala, da si ob meni ti tudi takrat, ko mogoče ne sveti sonce, pa je tudi kakšna nevihta, tako kot danes, a ne, da si vseeno stojimo ob strani. No, na drugi strani pa dalmatinski romantik.

0: Mnogi ga poznate kot nekdanjega člana Klape Maslina. Njegove pesmi pa seveda pogosto govorijo o ljubezni, domu in Dalmaciji. In vse to se čuti tudi v skladbi Čuvam mesto.
1: Čuvam mesto za tebe.
0: Marko ali Tanja, odločitev je vaša.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Tanja Žagar, tiho, tiho, čas beži. Evo, sam da sem povedala, da je v glasbenem dvoboju pa že prišla na obisk. Za Tanjo ali pa za Marka Škugorja lahko glasujete v današnjem sredinem glasbenem dvoboju. Zdaj pa je čas, da pogledamo v nebo. Trebnje 21, v Škofji Loki okroglih 20, Slovenj Gradec in Bled 18, 26 pa v tem trenutku na slovenski obali. Ja, začer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomikalo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi drugod. No, po noči se vse skupaj umiri, razjasni, jutrišnji četrtek zopet sončen, no v hribovitem svetu možno še kakšna popoldanska ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature od 11 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 do 32. Tako v petek kot tudi soboto bo po večini jasno in vroče.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Hop, hop, hop na slovenske ceste. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti med Bistrico jug sever proti Mariboru pa še vedno zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Bi vi še kaj dodali? Nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: puta ne da ukraden na aktualu. Dober večer, še dobrih 15, pa ura odbije 8 začer in mi v tejle uri govorimo o natikačih, ker danes je flip-flop, nacionalni dan natikačev. V glavnem vprašala sem vas, kako rečete? Jaz rečem japanke, eni rečejo japonke, pa smo ugotovili, da eni takim čevlom rečete tangice. Pa potem je napisal Milan, da reče kar natikači, pa Vera je rekla, da reče šlapke. No, potem se mi oglasila Anita in napisala, da reče šlapi. Danilo pa je napisal, zdravo, jaz pa jim rečem opanki. Evo, pa smo se spet nekaj novega naučili, da bomo govorili podoben jezik. Ja, si mislim, no, v glavnem. V mojem je en možgan zdaj umrl. Tisti jezik pa tukaj enih različnih besed za enak pomen ene stvari. No, evo, možganček, hvala lepa. Kako vi rečete na japonka, torej tiste, ki razdalijo oziroma razdelijo prste, ne? Kazalec tam in ostali štiri prstki, nohtki na drugi strani. Drugače pa poletje je tukaj, tako da ne pozabit na urejene nogice, trda koža in te stvari, se veste, da bomo lepi, da bomo fest, v glavnem. Gremo prek Beograda do Ljubljane, potem pa že v časovno kapsulo z našo moj.
1: Radio Aktual. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
2: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: V filcu delamo filc. Logično, ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
7: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si poševnica zaposlitev.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
12: Aktualno.

0: ritualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca in smo 27. maja. Leta 1199 Janez brez dežele po smrti svojega starejšega brata Riharda Levjesrčnega postane angleški kralj Janez I. 1328 Filip VI okronan za francoskega kralja. Leta 1679 pa angleški parlament izda Habeus Corpus Act o osebni svobodi. 1703. Car Peter Veliki položi temeljni kamen za trdnjavo svetega Petra in Pavla v današnjem Sankt Peterburgu. Leta 1883 pa je Aleksander III. Okronan za ruskega carja. Leta 1918 po obljubi cesarja Karla I. Nemcem in Nemškutarjem iz slovenskih dežel o ohranitvi državnopravne ločenosti teh dežel od drugega ozemlja Habsburških Jugoslovanov vse slovenske politične stranke sprejmejo skupno izjavo, v kateri so poudarile, da Slovenci v nobenem primeru ne bodo odstopili od zahteve po ustanovitvi jugoslovanske države. 27. maja 1936 ladja Queen Mary opravi krstno vožnjo. Leta 1937 pa je most Golden Gate odprt za pešce. Že smo v 1941 potopljena nemška bojna ladja Bismarck, Združene države pa razglasijo neomejeno izredno stanje. Leto kasneje dva operativca SOM izvedeta atentat na Reinharda Heinricha v Pragi. 1943 v podporo višijski Franciji ustanovljen CNR, Narodni svet odpora. 1945 Britanci začno vračati domobrance v Jugoslavijo, leta 1960 pa se zgodi državni udar v Turčiji. Pet let kasneje, 1965, ameriške vojne ladje prvič začno obstreljevati položaje fronte narodne osvoboditve v Južnem Vietnamu. Leta 1977 pa se konča elektrifikacija slovenskega železniškega križa. 1996 ruski predsednik Boris Nikolajevič Jelcin se začne s čečenskimi uporniki pogajati o vzpostavitvi premirja. Leta 1999 mednarodno sodišče za vojne zločine v Hagu vloži obtožnice proti Slobodanu Miloševiću in še štirim obtožencem za vojne zločine in zločine proti Kosovu. No pa naj omenim še, da se je na današnji dan rodil Zemlja pleše, ali pa Ko ura brez kazalcev, Nino Robič, leta 1931, slovensko-hrvaški pevec zabavne glasbe. Leta 1943, rojeni Slavko Goričar, slovenski klaritenist in pedagog, pa 1947, tak nogometni Branko Oblak, slovenski nogometaš in trener, 1969, Janez Klemenčič, slovenski smučarski tekač, na zimskih olimpijskih v Sarajevo leta 1984, na 1975 porojen tisti, ki je prisoten, ma vsaj v tiskani obliki, v veliko kuhinjah. Jamie Oliver, angleški kuhar. No pa, ko smo že glih v kuhinji. Nekatere države danes praznujajo Fish and Chips Day. No, verjetno to neke posebne razlage zdaj ne potrebuje, mogoče pa dobra ideja za kosilo. Lahko si ga privoščite z majonezom, kot to počno v Kanadi, ali pa s karijem, kot ga imajo najraje v Angliji. Na vse načine pa naj bo današnji 27. maj nekaj posebnega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo. Vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski

0: Pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po polsko pomeni peteršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Začerne vihte možne po celotni Sloveniji, največ pa pričakujemo tukaj nad južno polovico Slovenije, po noči pa se bo potem ozračje umirilo, jasnilo se bo, no četrtek pa zopet, sonček pokuka izza oblakov, vroče bo, no popoldne pa v hribovitem svetu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature precej visoko, od 11 pa vse tja do 19 stopin, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 pa vse tja do 32 na Primorskem.
1: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Minute čez osmo, pa lepo zdrav še na slovenske ceste. Imam dobro novico, vsi zastoji so se končali, tako da jaz upam, da bo tako dolgo v noč in jutri v jutro, če se kje karkoli spremeni, dejte nam povedati na brezplačno prometno telefonsko številko 08013 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dober večer.
3: Na aktualu.
2: Uživa Nuša Cerar.
4: Hej, hoj, družba, kako ste? 4 minute čez 8, sreda gre proti koncu, tako da smo čez polovico tega tedna. Jutri že je tamo petek in potem petek in sončen vikend in v to v bistvu se hrabimo.
5: Serenada, pisem moja.
4: Vidim, da v začetku tele ure prihaja Manca Špik. In ne moram, da ne bi pomislila, kako smo se imeli na zadnjem dogodku. Laško gremo v hribe luštno. Prvi dogodek je za nami, no na naslednjem pa bo z nami tudi ona. Mi grede, zelo dobri prijateljici sta Manca in...
5: Ne grem na kolena, ne bom več senca njena.
4: Naša Saška. In grede 6.6. na najlepši datum v tem letu, torej 6.6.2026. Wow. Se zgodi drugi dogodek, Laško gremo v hribe, ko se podamo na nanos. Z nami bo torej Saša Landero, pa Tilčeh in njegovi petelini, pa firbci tudi pridejo. Tako da to bo res ena taka energijska bomba. Se vidimo 6.6. Do takrat pa obujamo spomine z Manco Špik na prvi dogodek Laško gremo v hribe. Še prej pa...
3: Sončna glasba.
6: Toplina pri srcu.
3: Nasmeh na ušesih.
6: Pomladna aktualna.
4: Uživamo skupaj v pomladnih dnevih in poletnih temperaturah. Vingo Coce in Vilo Maja. Dober večer.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Srbija vas vabi.
2: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendom.
5: City Park, polepša dan.
6: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
7: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
11: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Relax.
15: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
16: Obletnico? Rojstni dan?
15: Ne, rezervirati dopust.
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

2 minuti do pol devetih. Dober večer, aktualovci. Začer bo težišče nevihtne aktivnosti pomaknilo na južno polovico Slovenije, možno pa bodo tudi še drugod po državi. Po noči se bo zračje umirilo, drugače pa jutrišnji dan zopet sončen in topel. V hribovitem svetu zahodne Slovenije pa popoldne možne tudi posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 25 pa vse tja do 32 stopinj. V petek in soboto prav tako sončno, jasno in spet vroče. V tem trenutku pa slovenska obala 26 stopinj, okroglih 20 na Ptuju in v Mariboru, Slovenj Gradec 18, Črno na Koroškem 15 in 19 v Kranju. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi izrednega prevoza vetrnic je občasno moten promet na Pomurski avtocesti in Štajerski avtocesti med Mursko Soboto in Šentiljem. Pazite na se in na druge ter v družbi aktuala varno do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti pa 08013 02.

0: 15 minut pred 9. Dobro večer, Nuša sem v vaši družbi in upam, da je današnji dan, no pa ne samo današnji dan, cel teden, ki je že za nami bil obdan s čim manj. Stresa, ker pa je stres dokazano naredi največ sivih las in pa gubic na obrazu. Tako da, Tonči in Madre prihajata na delovanju, pa tudi Saša Kovačevič, pa še nekaj dobre glasbe. V glavnem, ostanite blizu, ob 9 pa sledi paket svežih novic.
1: Radio Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
5: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Saj veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
9: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Halo baza, halo baza.
9: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
11: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
12: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
13: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
14: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
15: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Ritual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah.

0: greša 7 poškodovanih igralk. Nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi so nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenjem. Slovenija je izdala 7-letno obveznico v višini 350 milijonov evrov s spremenljivo obrestno mero in zapadlostjo 29. maja 2033. Zanimanje so pokazali predvsem domači vlagatelji. Točno 3 minute so čez 9. Dober večer voščim iz aktualovega studija. V tem trenutku je čas, da pogledamo v nebo. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta še aktivni z nevihtami po celotni državi, no potem pa se ozračje umiri, zjasnilo se bo. Jutrišnji četrtek bo sončen, v hribovitem svetu, zahodne Slovenije pa popoldne možne še plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 25 pa vse tja do 32 stopinj, najtopleje bo na obali.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti, in sicer med Koprom in Ljubljano. Srečno, varno, previdno voščim, če vas na poti karkoli zmoti, nič 80 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, dragi moji aktualovci. Ja, poletje je tik za petami. Kako ste kaj vi s svojimi novoletnimi zabljubami, s kakšnimi kilogramčki manj? Meni gre dobro.

0: Ta lepa, ta poletna prhaja očukov, men ena njihovih najljubših. V tej uri bomo slišali same lepe. V nadaljevanju pa sledi še nekaj, kaj točno, malo kasneje.
1: Aktual.
2: Narejen za mojo šesa.

Zdravko Škender na aktualu, 16 minut čez 21. Dober večer, aktualovci, Nuša sem še vedno v vaši družbi, no in kmalo v našo družbo prihaja tudi on.

0: kateri z vami delim tri čudovite ideje, kam lahko greste jutri, torej na četrtek 28. maja. Vse to v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Radio Aktual.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez zgub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
5: Aktualov Facebook profil.
6: Fore.
5: Što si?
6: Komentari.
5: Resni in manj resni.
6: Jezni in srečni.
5: Žalostni in veseli.
6: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Actualul na mic, za premik.
1: Hej, hoj, drage aktualovke, dragi aktualovci. Če razmišljate, kako bi si popestrili četrtek, imam za vas nekaj odličnih idej. V Ljubljani bo živahno že dopoldne, saj bo kongresni trg gostil jubilejni 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Gre za največji inkluzivni festival v srednji Evropi, kjer se skozi igro, umetnost in ustvarjanje povezujejo vse generacije. Dogajanje bo potekalo med 9. in 13. uro na kongresnem trgu v Parku Zvezda. Če bi si proti večeru radi vzeli trenutek zase, pa se lahko ob 19. uri pridružite spletni ustvarjalni delavnici za sprostitev. Preko Zuma boste z vodenim ustvarjanjem prebujali kreativnost in hkrati odklopili vsakdanji stres. Za vse ljubitelje adrenalina in zgodovine pa še namig za izlet v parku vojaške zgodovine so tik pred poletno sezono predstavili nov stimulator letenja. Obiskovalci lahko v originalni pilotski kabini s pomočjo virtualne resničnosti izkusite občutek letenja z navzočo hitrostjo. Ogledate pa si lahko tudi novo razstavo o zgodovini tega slavnostnega vojaškega letala. Park vojaške zgodovine je maja odprt vsak dan, tednom med 10. in 16. uro, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Več si lahko preberete na 3xv.parkvojaskezgodovine.si. To je bil današnji namig za premik. Uživajte, raziskujte in si vzemite čas za dobra doživetja. Do naslednjič!

0: vive del kok sem jaz zdaj lepela. Dober večer, Slovenska obala, 24 stopin, v Trbovljah in Celju 19, na Bledu 16, na Ptuju in v Črnomlju pa 19 stopin. Je začer in del noči bodo še aktivne nevihte, po noči pa se potem ozračje umiri, razjasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, pa možne tudi posamezne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature na četrtkovo jutro od 11 pa vse tja do 19 stopin za dobro jutro na Primorskem, najvišje dnevne pa od 25 do 28 na obali vse tja do 32 stopin. Kakšni so obeti v petek in soboto bo večinoma jasno in zopet bolj vroče.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Takole, 31 minut čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti in sicer med Koprom in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru predvidoma do 4:30 zjutraj zaradi del na cesti. Srečno, varno in previdno v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni telefonski številki 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še točnih 17 minut manjka do 10 in zdaj le je čas, da pogledamo v glasbeni ring. Na eni strani imamo našo carico, našo Tanjo Žagar, ki je vedno nasmejana in dobre volje. Hvala, dragi moji aktualovci, da ste ob meni, tudi vi, ob tejle večerni družbi. Tanja se nam danes predstavlja z ljubezensko balado. Smo navajene, take bolj živahne, energične, ampak tudi kakšna taka le mal bolj nežna, zelo sede v srce. No, na drugi strani pa

0: najbolj prepoznavnih glasov Dalmacije, Marko Škugor. In skladbica Čuvam misto. Je ta lepi, sem vas tudi v mojem srčku en tak poseben, posebno mesto. Ja, no, kaj sem iskala drugo besedo? Mesto. Misto, Čuvam misto in Tanja Žagar, hvala, ker se ob meni ti. Odločitev je vaša jutri zjutraj. Pa slišimo v jutranjem programu Zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktualno.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni petršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Je takole, večer, ki je pred nami, bo še deževen, nevihte se bojo pojavljale po Sloveniji, no po noči pa se potem stanje in ozračje umiri. Jutrišnji četrtek, sončen, v hribovitem svetu možne še posamezne plohe in nevihte, jutranje temperature od 11 do 19 stopinj, najviše dnevne pa vse tja do 32. Najtopleje bo na Primorskem, drugod pa v povprečju od 25 do 28 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
1: Takole, minuta do 10 pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza je občasno moten promet na primorski avtocesti med Koprom in Ljubljano. Srečno in varno voščim do cilja v družbi Aktuala.

0: več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Je takole, dragi moji aktualovci, hvala, da smo skupaj privandrali do 10. Tole je še zadnja pesmica, potem pa vas prepustim v družbe naše, te je v roke naše, te je Arlič, tako pa res. Lahko noč!

bila 10, dober večer, družba. Teja Arlič se družim z vami na aktualu, ampak v tejle uri vas predajam v roke Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, še prej pa Željko Bebek s komadom, ki ga bo kmalo predstavil tudi na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Petkova pumpa. Ko preprosto zabava ni dovolj. Zapumpajmo skupaj. Vsak petek po 20.

0: Studio Mene. Bizar Bazar. Bizar Bazar.
1: Hallole, cum vole, Ervin Trșele, cin Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najne bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah. Ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto omaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je malo popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč

0: Bizar bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja na okolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro, me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot. Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo in desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekaj druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmarkl. Dobro, redo. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama kaj podobnega naučiti, kako se treba mladičem nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robotje sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost bom komentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca vdaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar Bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar Bazar.
1: Dobar dan, dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal, neč koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče Waco v ameriški zvezi državi Texas so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte, trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se neč več ne spomni. So rekli, kak se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pes, ne kreslin, predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Bizar bazar.
1: In večno te bom ljubila, bla bla bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade je realizacije, ampak na Kitajskem, na konkretne v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Namreč, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, inženje, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav Šanghaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano z juanov v evre. Torej 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne, ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m, ali ima modre oči, imajo Kitaj. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modro okega Kitajca še pa nisem videl. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kak Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišejo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomikalo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Po noči se bo zrače umirilo, jasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25. Do 28, na Primorskem do 32.
0: Novice Svet 24. Aktual.

ura odvila 11, dober večer, družba. Ta je Arlica z vami na aktualu in Miro Todosovski nas je s komadom Starimo ljubavi popeljal v novo uro. Ko pa je ravno tako lepo podaril ljubavi. V tejle uri bomo govorili o najslabših zmenkih vseh časov, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: na Aktualu in Palatino, dober večer, družba. Ja, v tej uri sem vam obljubila, da bomo govorili o najslabših zmenkih vseh časov. Ljudje se na prvem zmenku včasih res potrudijo pustiti napačen vtis. Zdaj na internetu sem našla zgodbo ženske, ki je prišla na večerjo. Tip pa je, oziroma moški, pa je celo uro govoril samo o svoji bivši. Celo slike je kazal. Ja, kaj bi vi storile, dame? Romantično tole, kaj? Kot obisk zobotronika.
1: Je komu sploh mar za lepe stvari?

Dobro večer, družba na aktualu, to je Arlič, se družim z vami in v tej uri govorimo o najslabših zmenkih vseh časov. Zdaj nek moški je na prvem zmenku naročil najdražjo večerjo, potem pa ugotovil, da je doma pozabil denarnico. Klasika. Gospa je plačala račun in pa še prevoz domov.

80-ta so bila drugačna leta. Vse je bilo drugače kot danes. Dobar večer, družba. V tej uri govorimo o najslabših zmenkih vseh časov. Gospa je na forum zapisala, da jo je moški peljal na zmenek in po 5 minutah vprašal, ja, koliko pa ti zaslužiš. In ko mu je ona odgovorila, je rekel, aha, potem pa lahko ti vodiš mene na morje.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Zvečer se bo težišče nevihtne aktivnosti pomikalo nad južno polovico Slovenije, možne pa bodo tudi še drugod. Po noči se bo ozračje umirilo, jasnilo se bo. V četrtek bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25. Do 28, na Primorskem do 32.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ako me ostaviš, pravi Mišo Kovač, za začetek nove ure, novega dne na aktualu, dober večer, družba. Taj Arlič, sem z vami, bom z vami vse do jutra in tale komad Miša me je spodbudil, da bomo v tele uri govorili o ljudeh, ki so prišli v naše življenje samo za kratek čas, pa jih nikoli ne pozabimo.

Samo tvoje ime znam. Dobar večer, družba. V tej uri govorimo o ljudeh, ki so prišli v naše življenje samo za kratek čas, pa jih nikoli ne pozabimo. Zdaj je mogoče nekdo, ki ste ga srečali na vlaku, nekdo na morju pred 10 leti ali pa človek, s katerim ste govorili samo eno noč, pa se ga še danes spomnite. Čudno je, kako nekateri ljudje ostanejo v glavi dlje kot tisti, ki smo jih poznali leta. Včasih ne naredijo nič velikega, samo pravi trenutek ujamejo, pravi stavek, pravi občutek in potem jih nikoli več ne vidiš.

Ljubav bez granica na aktualu. Dobar večer, družba. Ta ja sam s vami in jaz mislim, da so ena najlepših stvari v življenju tista popolna naključna srečanja. Ko nekoga spoznaš brez plana, brez pričakovanj in si rečeš, zakaj imam občutek, da to osebo poznam že tako dolgo. Mogoče je bil to nekdo v čakalnici, sodelavec za en mesec, sopotnik na dolgi vožnji. Zanimivo je, da se pogosto ne spomnimo vseh besed. Spomnimo pa se občutka, kako mirno je bilo, kako lahkoten je bil pogovor, kako hitro je minil čas in potem življenje nadaljuje svojo pot, človek pa vseeno ostane nekje v zadju misli.

0: aktual.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Rada nam je na aktualu postrigla s Viljamom Korakio. Dober večer, družba. In ko smo ravno pri komadih, ki govorijo o alkoholu, pa naj pride zdaj še Džomla in Mambo Kingsi skupaj na aktual. Pijemo Danima. Dober večer.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5 leti in pol. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni. Ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni petršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenje. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24.
1: Nadaljuje zdravljenje. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem

Zec na aktualu, dober večer, eda ružba. Pa dajmo zdaj skupaj preveriti, kaj se kaj noga dogaja po svet. V živalski vrt Ljubljana je iz varšavskega živalskega vrta prispela skoraj 2 leti stara samica nubijske žirafe Pirtuška. Visoka je 3,5 metra, tehta 330 kg. Skoraj 1000 km dolgo pot je dobro prenesla, v Ljubljani pa že spoznava novega soseda Rastka. Oskrbniki pravijo, da je mirna, radovedna in se hitro privaja na novo okolje. Obiskovalce prosijo, naj ne vznemirjajo, da se bo lahko v miru navadila

Lahko noč, svirači in lahko noč tudi vsem aktualovcem, ki se v tem trenutku odpravljate spat, pa dober večer želim vsem tistim, ki vendarle ostajate z nami. Te jaz sem z vami in skupaj preverjamo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, skupaj smo na tekočem. Skratka, zdaj odpotujemo v Avstralijo, kjer je na poroki v mestu Mjuč. Družica med plesnim nastopom doživela nepričakovano modno nezgodo. Zdaj plesali so viralni ples za TikTok in kaj se je zgodil? Obleka je popustila in razkrila je ta zadnjo plat. Posnetek je seveda hitro postal viralen na TikToku, potem, ko ga je z dovoljenjem družice seveda objavil profil By Your Side Social. Neroden trenutek je številne uporabnike predvsem nasmejal, saj je vse skupaj trajalo le nekaj sekund. Očitno je bil dress code elegantno, ampak z dobrim prezračevanjem.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

če nam skupaj biti in tudi vam, dragi aktualovci, ne bo čisto nič manjkal, če ostanete na naših frekvencah do jutra. Dober večer, družba. Priscilla Presley ob 81. rojstnem dnevu znova priteguje pozornost javnosti. To je žena Elvisa Presleya. Njeno življenje so zaznamovali veliki uspehi, ljubezenska zgodba seveda s Presleyem in pa tudi težke osebne izgube. Po ločitvi od Elvisa je zgradila lastno kariero in postala prepoznavna osebnost sveta zabave. V zadnjih letih jo je močno pretresla tudi izguba hčerke Lisa Marie Presley. Kljub številnim preizkušnjam pa Priscilla še danes velja za simbol elegance, vztrajnosti in moči.